ry. Het gery, ry in 'n Cortina. Sy het gesê haar naam is Christina. Met haar lippe rooi, lyk sy vir my so mooi. Christina, ek wil vra, kom word my nooi.

of jy vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan haal. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy nog hoe helder die

of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

verstaan hoe een zomer sommer zo, en die net kan verdwijnen.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien opgaan het. Handelinge 1 vers 11. Dis weer Pinkster en Sondag is die groot Pinkster Sondag. Die Gees is onherhaalbaar uitgestort. Reg verstaan kan ons nie bid dat die Gees uitgestort of weer uitgestort word nie. Dit is afgehandelde gebeure. Hy is hier volledig vol van belofte, vertroostend, bemoedigend, toerustend, leidingsgewend, bemagtig, onderskouts, eind en betroubaar. Ons word vermaan om nie die Gees te bedroef nie. Hy is God, heilig, dinamies, Gees, 'n persoon, herkenbaar, onmisbaar en bedroefbaar. Waar die Gees werk, is daar afwagting. Die wind waarvan ons gepraat het vroeër, jy sien die takke beweeg. Daar is groot erns onder God se kinders. Die teologiese gesprek word weer lewend gevoer. Selfs al is dit twyfel en worstelvra. Mens raak met God, dalk eerder omgekeerd. God raak met mense besig. Sjoe, elke sinnetjie wat ek skryf kan teologies gesproke beter of meer korrek gestel word. Maar kom, ons praat sommer gewoon met mekaar. Die Gees werk. Vreemd dat jy die afgelope tyd wonder oor God en sy betrokkenheid by die wêreld. Bybelstudie en gebed by die werksplek, ongewoon. En tog word dit goed bygewoon. Die kerk en erediens raak weer voller. Daar is iets in die lig. Interessante temas word lewendig bespreek. Gaan Jesus nou kom? En waarom het hy toe nie gekom nie? Danny Botha bedoelde tog ernstig met die Here. Die oosterse brutaliteit, waarvan niks geregverdig kan word nie, is die tekens van die tyd waarvan Jesus gepraat het. Is die geboortepyne so naby aan mekaar, soos met swangerskappe, die gepakte tassies, die nodige dokumentasie moet gegryp word en veilig sorgsame ruimte van die hospitaal opgesoek word. Die baba is op pad. Geestelike musiek getuig van dieptes. Die weg van die voorspelbare liturgie, hoe edel en opreg dit ook al mag wees. Daar is 'n opregte worsteling om God te verstaan in die wêreld van ongekende misvat, wanneer dit by menswaardigheid kom. Liewe Here, ons sê vir baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met U kan begin. Dankie Here dat U ons die wysheid en die insig in die Gees gee om die tekens van ons tyd reg te beoordeel. Ons vra dat U saam met ons sal wees in hierdie dag, Here, dat U ons hande sal vashou, dat U ons veilig en gesond sal hou en warm sal hou. Ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen.

0: Ja, hartelike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Is Saterdag ontbyt en sport op jou lekker luisterstasie. Natuurlik vanoggend is ons weer voltallig vir 'n slag. Mm-hmm. Hoe gaan dit vanmôre?
1: Dit gaan uitstekend met my, Marius. Hoe gaan met jou oog?
0: Nee, wat nou dat jy my 'n bril geleen het. Want natuurlik het myne nou gisteraand in die hek geduik. En vanoggend het ek hom probeer vas.
1: Ek moet vir jou sê, yeah. Ek het dit nou 'n bietjie vasgelê op film.
0: Op video.
1: So as ons luisteraar al wakker is en luister, kyk tog asseblief 'n bietjie later op ons TikTok. Want ja, is toch wel lekker om so lekker te lag soos vroeg op 'n Saterdagoggend. Maar Marius, wat 'n week weer eens, is dit nie?
0: Ek moet jou sê, dit is lekker want daar is baie sport aan die gang. Ja. Die IPL begin nou aan deze kant toe staan, die wereldbeker vir vroue begin een van die dae. Dis die Suid-Afrikaanse junior bokkies. Ons doen sommer 'n terugblik.
1: Ja.
0: Wat 'n performance deur amper 'n C-span. Ek wil dit nie hard sê nie. Ja. Maar dit is toch maar 'n feit.
1: Ja, en soos ons van lig af gesê, dit is glad nie 'n gemik om te sê 'n C-span verswakte span nie. Kyk, dit is nog steeds klas. Maar wat hulle gedoen het, 90 plus punte aan te teken. Ja,
0: 97.
1: April.
0: Ek was net bang dat het raak oor 100, want ek hou nie van dit.
1: Ja, dit dan hard op die weg.
0: Maar die manier hoe hulle gespeel het, en ek moet jou sê, daar is een naam wat ek moet laat uitstaan, nie omdat hy 'n goeie pel van hierdie program is nie, Bles Kemp se seun Gert Kemp.
1: Ja, sy.
0: Daai kind is in vorm van sy lewe. Ek maar moet jou sê, hy speel rugby en ek hoop ou Dennis Traan se luister nou. Want hy het vir Bles die pa gebring, hulle is almal Springbok baseballspelers. En maar daai kind is in die vorm van sy lewe. Ek sê vir jou nou, hy is soos 'n groot man teen kinders. Hy dra die bal, hy verdedig, hy spring in die lyn staan. Wat kan hy moet nog net paal toe skop, maar ek glo hy gaan dit ook nog doen.
1: Hulle vrik te preetrek.
0: Ja.
1: Hoorie sommer, dit is 'n lekker storie om te luister want op die einde van die dag, jy weet die wêreld soek redes hoekom Suid-Afrika gaan val en hoorie, jy raak nooit te groot vir die game nie soos hulle sê. Mm-hmm. Maar wraggies, ons is op 'n pad waar daar huiswerk gedoen word, voorbereiding gedoen word. Beplanning, soos ek nou net gesê het, en dan sien jy dit nou opkom, en ons het nog eers gepraat van die skole rugby, wat ons vanoggend natuurlik weer lekker weer uitvoerig gaan cover nie.
0: Ons gaan almal breedvoerig.
1: Rugby is gesond, Marius.
0: Nee, absoluut.
1: Ons rugby is gesond.
0: Ek kan nie met jou meer saamstem nie, dan natuurlik Yannick Sinner, ek sien dat Carlos Alcaraz kan ongelukkig nie in die Franse Open speel wat vandag begin, of môre begin nie. Hy het gewrigbesering, en hy kan miskien Wimbledon ook misloop.
1: Jo, okay, dis 'n first.
0: So, hier is die kans.
1: En sê dat het...
0: Hier is die kans vir Novak Djokovic.
1: Om
0: 25 Grand Slams in te... Ek weet net nie hoekom die Leon, maar die stars is een line vir die jou.
1: En hy het nieuwe africhter.
0: Ja, een van sy pelle.
1: Een van sy pelle. En net nie in een africhtingspositie nie. Ja. In een ondersteuningspositie, as jy het so kan noem. Ja. Hy wil net tot hom gesels, hy wil net met hom idees ruil. Ek wil net op die nuwe africhter se naam kom. Hy natuurlik was hulle deel van die Davisbeker gewees saam. Mm-hmm. Interessant nou om te sien dat jy bring amper 'n mentor in.
0: Ja,
1: weet jy. In 'n africhtingspositie.
0: Ek moet sê die vriendskapsband gaan hom sterker maak. Want hy gaan vir hom regtig kan sê oor jy vang nou nonsens aan. Doen dit en so, ja, dan natuurlijk die PGA kampioen hierdie jaar is natuurlijk die man van Engeland en ek soek nou net sy naam. Vir die eerste keer wat 'n Engelsman, sy naam is Aaron Rye,
1: ja.
0: In 100 jaar, die laaste keer wat 'n Engelsman die of 'n man van Engeland mm-hmm. die PGA kampioenskappe gewen het, was in 1916.
1: Yes, this is that.
0: Is oor 100 jaar terug.
1: Yes.
0: Aaron Rye het van nêrens afgekom en hierdie kampioenskappe gewen. Ek het die laaste paar pykies gekyk. As hy nou 'n weddenskapman was, voordat die toernooi begin het, was hy 150-1.
1: Dan het ek betaal vir ete vanavond.
0: Jy sal vir 'n paar etes betaal.
1: Dis allemaal, dit wil gedoen wees, is dit nie?
0: Ek moet jou sê, dit was net iets anderste en so boeiend om te kyk. Net genuine boeiend.
1: Ja, en weet jy, maar is ons gesels so, weer eens, van lig af praat ons so baie en dit is verskillende sportsoorte. Dit is vir my amper asof die sport in geheel, hy het sy levels gelig. Ons het gesels oor, en daar is die Giro Italia, wat op hierdie stadium aan die gang is. Dit is natuurlijk een groot fietsrytoer in Italië.
0: Ja.
1: En hy is die laatste 2 weke al is hy aan die gang, maar daar is soveel gevalle waar die ouers, waar die manne crash. Jy verstaan hulle, die ongelukke. En dit is as gevolg van, okay, hulle het so'n bietjie weersomstandighede gehad, maar die spoed teen wat hierdie fietsryers beweeg. En ek het vir jou vir 'n voorbeeld gegee, van die wenner van hierdie jaar, se Paris-Roubaix, wat Wout van Aert was, sy gemiddel was 48.5 kilometer uur. Nou, dit is oor 200 kilometer stretch, nee?
0: Sure.
1: Die ou wat in 2017 gewen het, sy naam is Peter Sagan, sy wen gemiddeld was gewees 43.3 kilometer uur. Hy sou nie die cut-off gemaak het, he.
0: Hy sou nie die cut-off gemaak het, he.
1: Ek dink dis en ons gesels nou van fietsry, ons gesels van tennis, ja, nuwe boundaries wat ons nou sien met Djokovic. So waar gaan dit eindig en weet dis 'n lekker ding om te kan gesels van want dit vier sport.
0: Ja, dan natuurlik Kyle Busch wat in die NASCAR series net nie lekker gevoel het nie. Een van die kampioene ongelukkig oorlede op 41.
1: Yes, so jong.
0: Dit was 'n skok.
1: Ja.
0: Maar dit is omtrent alles waartoe ons gaan terugkyk vandag. Maar daar kom nog baie sport nuus jou kant toe. Dan natuurlik is dit tyd. Ons hardloop gou deur een van ons koöperatiewe vennote. Dan speel ek vir julle Tox & Chops en dan vertel ek julle 'n storie oor Gerard.
1: Kan nie wag nie.
0: Vir jy.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ja, en soos gewoonlik hierdie tyd, speel ons speakeries.
1: Ja.
0: Maar ek moet vir jou sê, gister, sou dit die man se verjaarsdag gewees het.
1: Gerard Bewee.
0: En hy sou 100 gewees het.
1: Yes, dit sou maar lekker gewees het om my stem te kon hoor, is dit nie?
0: Dit is omtrent vir jou. Ek moet vir jou sê, wie onthou nog, kom ons kyk gou hierso wat sê hulle. Gerard se bynaam was speakeries, omdat dit altyd sy antwoord was. Wanneer iemand hom gevra het, hoe dit met hom gaan. Twee sangers het dood seker gemaak dat ons dit nooit sal vergeet nie. Leon Schuster het Gerard goed geken en in sy liedjie Gerrie se randjies koetsie op die wysie van Anton Goosen se kruikie roer my nie, het Leon gesing van 'n boksgeveg in Mbabatu. Die destydse Bob het Tswana waar Gerard glo vir Leon Spinks met John Tait verwar het. Later het Bok van Blerk ook die liedjie wat ons nou gevele elke saterdag speel, speakeries opgeneming, na aanleiding wat sy oupa vir hom oor Gerard Bewee vertel het.
1: Yes.
0: Dit is omtrent vir jou.
1: Weet jy, en dit gee ou sommer, ek weet jy, as jy bietjie heimwee het, en ek probeer nou nie een drama queen wees nie, maar as jy nou gaan luister na die stories, en dit stories waar oor die lewe gaan, is dit nie?
0: Absoluut.
1: En as jy nou die gaan luister, en die wat jy nou net vertel het, en hy het die mekaar geraak met die tydname.
0: Nee, ek onthou. So ja, hier so gaan ons met ons tweede tema lied. En dis natuurlik speakeries.

0: 500 internasionale deelnemers ook hulle drafkouse sal aantrek. In geheel, as 'n mens die Peace Run en die veldwedloop bywoon, sal 44,500 fikse drawers op Kaapstad toesak en deelneem hierdie naweek. 44,000.
1: En daai
0: groter as baie dorpe hier om ons.
1: En 'n statistieke wat hulle gee oor byvoorbeeld, ek weet ons moet nou maar die naam noem, die Powerade of jy weet die Coca-Cola en daai dit is ek bedoel as jy daai statistieke daar voor jou Marius, dit is crazy.
0: 183,000 liter water sal op die roete beskikbaar wees. 50 ton ys. En al die bestanddele is gereed 23,000 liter Powerade.
1: Stuur jou kleinkindertjie so intoe vroeg in die oggend.
0: Dit is omtrent vir jou.
1: 23,000 liter.
0: Hulle sê dat die expo was hierdie jaar tot gister besoek deur 60,000 mense.
1: Ja, yes, dis allemaal groot.
0: Dis net iets anders. Maar kudos vir Suid-Afrika, want ons reël dit.
1: Ons reël dit.
0: En dis waaroor dit gaan.
1: As jy deel raak van 'n internasionale arena wat ons al gereeld gesien het van daai maratonne wat gehardloop word, dan dit sit ons op die map weer eens.
0: Ons kyk genoeg so 'n bietjie terug na hierdie UFC van laas naweek. Hamza Chimaev teen Sean Strickland, glad nie.
1: Maar daar's 'n groot maar in betrokke is dit.
0: Ja, daar's 'n groot maar. Die ou wou sou geveg het teen Jiří Prochazka. En dit was 205.
1: Yes.
0: En toe sê hulle vir hom nee, ongelukkig moet hy afgaan 185 toe. En jy kon sien in die weight cut. Okay. Ja, dis te ver. Hy moes 40 pounds verloor in 2 dae. En dis onmoontlik. Baie groot kontroversie toe hy op die skaal klim. Hy het ongesond vir my gelyk. Ek het dit gesit en kyk by die huis. En dis 'n dinge skaal. Ek sê 'n elektriese skaal nie.
1: Dis jou tyd se skaal as jy so wil doen.
0: Daai balanseer was nie in die middel nie. Hy was bo en toe sê hulle 185, want hy is die kampioen. En as hy nie gewig maak nie, vat hulle onmiddellik jou titel weg. Maar Sean Strickland het ons almal surprise, alhoewel dit was nie dieselfde Hamzat, en ek maak seker nou verskoning, en ek vra om verskoning. Dit was nie dieselfde Hamzat wat Hendrikus Du Plessis gebaklei het.
1: Jy kon dit duidelik sien in die lyftaal.
0: Ja.
1: Jy kon dit sien in toe Strickland om die eerste keer raakslaan, as ek dit nou maar so kan noem. Ek probeer hierdie Afrikaanse woorde gebruik, maar toe hy vir die eerste keer toe hom connect. Toe kan jy sien, en dit is as ek praat van dit is in die boks gedeelte van hierdie van hierdie geveg. Hy het hom raakgeslaan, jy kon dadelik sien hy's soos hulle sê, he's nose was out of joint.
0: Hy was heeltemal van sy wedstryd af.
1: Ja.
0: Dit was nie lekker om te sien nie. Omdat hy so goed was die dag teen Driekus. Dit was nou Agag, maar dit is ongelukkig MMA.
1: Ja.
0: Dis hoe dit is.
1: Het jy gehoor wat Driekus sê daar die
0: tyd? Ja, hy is nou die regte kampioen. En natuurlik hoor ek dat hulle sal hierdie week aankondig, maar is nou glad nie meer geheim nie. Dat hy teen Kamaru Usman gaan sy volgende geveg hê op die 18de Julie, lyk dit vir my. So ek weet die ou is in kamp op die oomblik. Ek het gevra en ons moet hom praat, ongelukkig nie. Fokus is nou om terug te kom na waar hy was. Gaan ons dit reg kry, dit weet ons nie, ons sal moet sien.
1: Yes, kan nie wag om dit te sien nie.
0: Ek kan ook nie wag nie.
1: Maar ek kan sien ek kan sien hy moet bietjie skit, né?
0: Die vuur brand hom.
1: Ja.
0: Die vuur brand hom. En kom ons kyk. Tyd vir 'n bietjie musiek. Ek vat jou bietjie terug met Guy Korsten. Dan gee ek jou so snaaksie enetjie van Leon Schuster en dan natuurlik Dennis Hiest, jy weet watter een kom.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ja, Dennis East natuurlijk. En van Zuid-Afrika is die heel beste rockers. En hij zei, damn it, I love you. Leon Schuster. Pew Quatson. En dan natuurlijk Guy Korstens al. Gwabai. Is lekker muziek op jou lekker luisterstasie. Luister. FM. Jou program natuurlijk. Zaterdag ontbijt. En sport. Ons keier omtrent vir jou hond. Uit de bos uit. Dan sien ek hierso môre julle. Ek luister na julle. Sê Bompie vir ons. Baie, baie dankie. Martinus Palm sê, goeiemôre manne. Uit Amerika sê ek, lekker dag.
1: Yes.
0: Vir julle. Ek mis my vrou Rose en my hond Coco vreselijk baie. Nog hier tot die 15de maart 2027. Dankie vir die woord en bedtijd vir my, sê Martinus Palm.
1: Welkom by ons, my vriend.
0: Ja, my maat, baie dankie vir die. Stefan sê vir ons, dankie vir die opening, Marius. Sal jy dalk Lemon Tree kan inwerk? Of How Bizarre? Lis vir 'n Britse 90ste. Opgewekte treffer. Misschien werk ek sommer al twee vir jou in.
1: Ja,
0: ek smaak oor hy Lemon Tree. Is my song.
1: En How Bizarre, dit so lekker opgewekte type van die kie.
0: Barry Brown sê vir ons, goeiemorgen, Marius en De Leon. Luister lekker vir julle twee. Veilig ry, huis toe. Baie, baie dankie vir die ene. Doepie sê, jonge, ja manne, morgen, die jong bokke. Het ons weer trots gemaakt, sê Doepie. Ja, Doepie, 97-0. En die foto hier so is van Gert Kemp.
1: Vragies. Vragies.
0: Hy mannetjie het uit sy sokkies uitgespeel. Ek sê vir jou. Morgen, morgen julle. Vandag is die stokvis derby. Mag Real Crazy vandag die wenvis vang. Skipper Royes en sy gillie neef groete. Sê Werner vir ons daar so. En dat is natuurlijk van Royes af. Een boodskapie gekry en hy klink so.
2: Goeiemorgen Marius en alle luisteraars. Marius, ek met, kom hulle so met een lekker dag hier vandag, vir alle HB Crusaders en velde. Mag park somme die dinge bykie roer haas vandag vir ons, Spijnaars, baie sterkte, en ook aan al die manne wat die stokvis derby deelneem vandag. Stuive lijne manne. Marius, geseënde dag, veilig wees julle, groete van Royes. Alle patte parkman.
0: Ja, natuurlijk is hy en altyd lekker om
1: van hom te
0: hoor. En ons hoop dat my lyne bly stuif die hele dag en hulle vang hy wenvisse, natuurlijk. Dan sê Antoinette vir ons, morgen, morgen, koffie, natuurlijk al die pad, joh, wat een mooi foto is die nie. Sê morgen julle twee, ek luister hier van Dwarskersbos af vir julle, lekker naweek.
1: Piskus.
0: Prachtige foto hier van die see, dit is nou fijn break, guy. Johan sê vir ons, morgen, morgen, so ietsie van Spiekeries. Sy eerste toets op Loftus was in 1970 ten die All Blacks. Groete Johan Botma. Johan, duisende dankies vir daai. Dit is die jaar wat ek gebore is.
1: Jy gee alweer uitdroom weg, maar ja, dit is dan maar weer eens een legende en een era wat jy nie kan terug, wat niks gaan terugbring, maar wat altyd onthou word.
0: Jy is 100% reg. Dit is precies soos dit.
1: Yes.
0: Goeiemorgen, bly, dit is een nieuwe dag, bly hoopvol, bly vreugdevol en bly geseend, sê hulle vir ons, hier so maat chips, duisende dankies. Dan sê hulle, morgen Marius en De Leon, wil sommer met die deur in die huis val. Wat my pla is, daar is een Afrikaanse aspan wat gekies is, maak geen sin nie. En het lyk of het deur een politieke partij gekies is. Mooi dag vir my broers Kobus en vir julle van Kula en die stel. Ja, ek gaan vir jou sê dat ek stem saam. Want ek stem saam.
1: En ons los hom net
0: los het net daar. Ja. Want anders gaan ons die hele tyd oor die selle ding praat.
1: Ons vingers gaan seer getik wees as ons die hele tyd so
0: getik. Goeiemorgen, manne. Baie dankie vir die woord en die gebed, Marius. Waardeer oprig. Mag elkeen van ons ook veilig by ons bestemmings aankom. Ek leen nog lekker knis onder die komberse. Want Marius en De Leon gaan my op hoogte bring van die eerste handse nuus in die sportwereld. Ek kry so ligte opgewone gevoel, want raaklees van Drieke se komende geveg. Ek wil ook graag deel in die program, saam met julle musiekkeuses. Mag ek vra vir Teens is so lang, Mary Ann?
1: Oh.
0: Ek dink ek het lanklaas uit drie spel van die Bravos gespeel. Ek gaan dit vandaan.
1: Jy gaan nooit een negatief kry op die versoekie. Ja, dit kan ek jou garantie.
0: Geniet een heerlijke naweek en geseende week, saam met julle harts mense groete vanuit Jeffreys Bay. Ek was bevoorreg om Gerard en sy vrou Marina te kon ken.
1: Yes.
0: En ook een besoek gebring aan hulle kersenfabriek, waar hulle handgemaakte kersen gemaakt het. Die dag met sy begrafenis op Brits in Noordwest, het het verskrikkelijk gereen, en my oorlede man het gesê, die Here heil saam met ons.
1: Yes.
0: Sê Tannie Alta vir ons. Wow.
1: Dit is 'n mooi storie.
0: Dit is omtrent 'n mooi storie.
1: Dit is 'n mooi storie.
0: Dan natuurlik is Rian in die huis soos gewoonlik en hy sê vir ons die volgende.
3: Môre môre boys, Rian is in die huis. Glo vertrou dit gaan goed met julle. Baie baie dankie vir die woord en die gebed vanoggend. Dis altyd opreg. En dan julle manne moet 'n lekker naweek hê. Dankie vir die sport en ontbyt elke Saterdagoggend. En hier is die wat 'n pragtige oggend is weer nie vanoggend nie, nê? Ons skepping is awesome, awesome. Mag julle 'n geseënde naweek hê. En let's go Stormers! Dankie boys, lekker naweek.
0: Ja, ek moet sê.
1: Dit is op die regte plek. Dit kan 'n mens duidelik
0: sê. Nee, kom uit sy hart uit. Dit kan ons duidelik sê. Is so 10 voor, is tyd vir musiek. Ek dink ek gaan so 2, miskien 3 liedjies vir jou kan speel. En dan is dit tyd vir die nuus.
4: Luister FM.

0: luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, die polisie raadgevende paneel word beplan, die DA waarsku die Weskaapse landbouers verwoes en plaaswerkers ontheem na die meivloede en die vrygelate Gaza aktiviste beweer Israeliese mishandeling insluitende verkrachting. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 7:00 nuus. Die waarnemende hoof van die polisie, Firoz Kachila, het die stichting van raadgevende paneel vir die polisie aangekondig om wetstoepassing hervormings te bevorder. Die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstedienste, Edward Kieswetter, sal die voorsitter wees en die adjunk voorsitter die staatsdienskommissie sal as adjunk voorsitter dien. Kachila sê die paneel sal advies gee oor die polisie se herinstellingsagenda en aanbevelings deur die Madlandla kommissie en die toekomstige stichting van die Nasionale Polisieraad.
2: The areas that require systemic reform, that's already very clear. Procurement in SEPs and in many departments and in many local governments needs a reset. And so we are going to foreground procurement reform. We don't have to wait for Justice Adlanga to tell us that we need procurement reform in SEPs.
1: Action Society sê intussen die jongste misdaadstatistieke bevestig 'n diep krisis in die polisieeringstelsel. Met meer as 5000 moorde wat tussen Januarie en Maart gerapporteer is, die organisasie voer aan dat geweldsmisdade bly steeds uiters hoog, terwyl gemeenskappe steeds stygende vlakke van verkrachting, aanranding en ander ernstige oortredings ondervind. Joanita Du Plessis van Action Society spreek kommer uit oor gapings in die polisieeringskapasiteit, insluitende tekort aan hulpbronne en 'n gerapporteerde gebrek aan die verkrachtingstoestelle by sekere stasies.
3: GBV cannot be managed as a national crisis without reliable statistics. If government is serious about addressing violence against women and children, then transparency and measurable reporting cannot be optional. The absence of clear data creates the impression that these crimes are not being prioritized with the urgency that they require.
1: AfriForum sê die jongste statistieke toon die Suid-Afrikaanse polisiediens slag steeds nie daarin om die gemeenskappe doeltreffend te beskerm nie, ten spyte van 'n effense daling van 4,6% in geweldsmisdaad. Die organisasie voer aan dat polisieering nie gesentraliseer kan word nie en moet beter met plaaslike veiligheidsstrukture saamwerk, aangesien misdaad eie uitdagings nie in alle streke dieselfde is nie. Jacques Broederick van AfriForum sê die formele vennootskap tussen die polisie, buurt en plaaswagte help om die polisieering te versterk en veiligheid te verbeter.
4: One of AfriForum's key proposals is that policing power should be devolved far more to provincial and regional level. Policing cannot effectively be managed through a centralized system, while communities' challenges differ drastically from one region to another. More authority should be exercised at local level to ensure faster, more focused and more effective responses.
1: Die DA sê die Weskaap gaan deur swaar ekonomiese verliese en groeiende humanitêre krisisse. Na die onlangse vloede, volgens die party, is meer as 2000 plaaswerkers en hulle gesinne in die Kaapse Wynland ontwortel, terwyl plase, wingerde, boorde en plattelandse infrastruktuur ernstig beskadig is.
5: This catastrophe cannot be treated purely as a commercial loss. This is an acute humanitarian crisis for our rural communities. Our farm workers are the backbone of this province, and they are currently bearing the brunt of displaced lives and ruined livelihoods.
1: En aan die slotte rugby, die kaptein van die Stormers, Roan Hill, sê hulle is teleurgesteld dat hulle slegs derde op die Verenigde Rugby Koninkryk punteleer geëindig het, aangesien die tweede plek hulle tuis halfwedstryd sou verseker het, indien hulle na die volgende ronde sou deurgaan. Hulle eerste doelwit was egter om 'n tuis kwartwedstryd te bespreek en hulle is baie opgewonde. Die Stormers bakkade volgende Saterdag in Kaapstad nadat hulle teen dieselfde span in die laaste groepwedstryde in Wallis verloor het. Nel sê hulle moet uit hulle foute leer en om sekere dinge beter te kan doen. Dis einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin is om 8:00.

0: Ja, Fools got it. It's a lemon tree. Van 'n loss.
1: Yes, ek sê, wat
0: ons trek hulle uit vanoggend.
1: Yes, man, ek sê dis 'n terugblik. Ons gebruik Afrikaans vir
0: Ja, terugblik en dan natuurlik 'n ACDC, dis Thunderstruck. Ons het lanklaas 'n video gesien van Bierman.
1: Ja, nee, Bierman het bietjie wakker word, maar ek dink hy nagte raak nou lank soos hulle sê, so hy slaap seker bietjie in. Maar ek sal vir hom sê hy moet ons weer trakteer met 'n danspassie.
0: Ja, weet jy, ek dink dis baie baie belangrik. Maar vanoggend hier lewendig in die ateljee. Ons kon hom verlede naweek op die telefoon gekry het, maar ons hou nie van telefoon onderhoude nie. Ons hou meer van in studio telefoon telefoon. In studio onderhoude natuurlik Dylan Grobler wat vanoggend hier by ons is. Goeiemôre.
2: Goeiemôre.
0: Môre met jou.
2: Dit gaan baie goed hier
1: oor. Voordat ons nou begin hè. Kyk, hy lyk vir my regtig soos 'n Valentino Rossi.
0: Ja, nee, ek steek.
1: Een groot verskil. Hy speel rugby.
0: Ja, hy kan rugby ook speel natuurlik.
1: Rugby gespeel het, kan ek jy nou sê.
0: Ja, kyk, dis altyd lekker om plaaslike sporttalent en veral jonger sporttalent in ons ateljee te hê. Dylan, vertel gou vir ons, hoe het dit begin dat jy motorfiets gery het?
2: Of vir my 7de verjaarsdag het my pa vir my so klein pakkedrak het motorfietsie gekoop. En ons is nog by my ouma se huis gewees vir my verjaarsdag daai aand en toe sê ek my pa nee, dis as die son sak amper, ek wil nie baie gaan ry. Wat my huis loop, ek wil net gaan ry. En my pa het my huis toe gevat, ons het op die motorfiets geklim, my pa sê okay, ek gaan saam met my loop, ek gaan die bike vashou. En ek gryp 'n handvol trottel en ek's in die straat af van die go af. So dit het instantly my geklik.
0: Is dit sodat dit natuurlik vir jou gekom?
2: Dit was so natuurlik. Dit het dadelik vir my geklik en ek het my pa gesê ons moet 'n plan maak. Ons het 'n nuusbrief gesien in die koerant oor short circuit racing
0: okay.
2: Die NSF 100 Academy. En van daar af wou ek net gaan motorfietsreisies.
1: Dit was my vraag nou gewees is so van dit ons ek gaan dit nie 'n monkey bike noem nie. Jy kan my 'n klap gee want dit werk nie. Maar van dit jy begin het op daai eerste waar het die mededingende gedeelte van jou kom ons met jou
0: vraag begin. Baie goeie vraag.
2: So ons het die ding gesien in die nuus, die berig en ons het gesê ons wil gaan deelneem. So ons het daar aangekom met geen wysland van wat ons wil doen nie.
0: Ja.
2: En hulle het ons baie gehelp daar. Hulle het vir ons Stanley Lucille en Glenn Elliot het van Red Dragon Racing het vir ons gesê, "Right, hier is ons 5 Honda sponsor motorfietse wat daar is en dit is R550 wat jy betaal vir die dag se ry." En as jy nie val, kry jy R200 terug.
1: Sure.
2: So,
1: het jy geval nie?
2: Nee, nie die eerste keer nie. My pa het eintlik gesê nee. En die sleutel sê nee, light is nog te kort, ek kan nie staan op die motorfietsie. Maar my ma was die een wat ja gesê het, van nie genoeg wat sy is nou die een wat nee sê.
0: Ja, ek wil nou net sê, daar is nou anders te om, nee. Daar is nou anders te om.
1: Ek moet vir jou vra, Dwayne. Hoe het jy gevoel toe jy daai eerste keer toe jy nou daai 500 betaal, jy weet jy gaan miskien hy deposit bietjie verloor, maar hy's nou obviously hy het nou reg opgebly. So hoe het jy gevoel persoonlik toe hy nou daai eerste wedren aan deelneem met al daai adrenalien wat moet volg, wat saam met dit moet volg, die hele ekspedisie wat jy as 'n pa nou moes ondervind?
3: Ja, kyk, dit was maar, dit was soos die eerste keer vir alles, jy weet, dit was so bietjie senuwees wat gegaan het, maar hulle het daarom die leer pakke wat hulle aantrek en obviously die helms aan en handskoene en jy weet die regte skoene en so voorts. Maar dit is maar altyd, dis maar daai, jy weet, hy op daai stadium kon hy nog eers balanseer nie. So ek moes letterlik agter hom staan en vashou en dan het hy sy kop vir my geskit as hy verbygekom het die laaste keer, dan weet ek moes hardloop om hom weer te vang as hy inkom. So dat hy nie omval met die motorfiets nie. So ja, nee, dit was nogal.
0: Waar het jy agtergekom dat jy het dit. Jy het dit om saam met die ander manne te kompeteer.
2: So hulle sit jou in die wat hulle noem die beginner klas. En daar ry jy net die buitebaan. Hulle sit jou nog in die tight sections in nie. En toe ek gaan het ek die eerste sessie was ek die vinnigste gewees in die beginner session. Yeah. En toe die eerste jaar dat ek die kampioenskap gery het ek gewen. Dit was die laaste reis Max Verstappen en Lewis Hamilton, ons is gelyk op punte. En toe toe stoot ons mekaar en toe wen ek daai reisies en dis ook my eerste kampioenskap wen en dis ook my pa sê ek dink ons kans hier, ek dink is iets wat ek baie graag wil doen.
0: Op die oomblik, in watse klas ry jy?
2: Ek reis by Aldous Cervantes se 600cc klas op 'n Yamaha.
0: 600cc?
2: Yes.
1: 600cc?
2: Yes.
1: Okay, stop.
0: Ja, okay. Alright, so ek sien hulle praat van 'n nuwe motorfiets. Vertel ons 'n bietjie van dit.
2: So ek en my pa het so 3 weke terug 'n boodskap gekry om te vra dat ek 'n wildcard entry is in die Suzuki Jukeser uit Aarkap. So dit is iets heeltemal anders vir my. Dit is 'n 800cc 2-silinder. So die engine braking, die gear ratio, alles is anders.
0: Okay.
2: So dit was my baie groot geleentheid geweest om Stuart en om Doug het my baie gehelp. En die motorfiets is ver van die R6 af, maar dit is iets om te leer. Dit is 'n baie goeie geleentheid.
0: Hoe lank vat dit jou om, of hoe lang tyd het jy om aan te pas? Hoeveel oefentyd kry jy en hoeveel tyd het jy om aan te pas om my nuwe gear ratios al daai goed te gewoon te raak?
2: So hulle het vir ons die donderdag boodskap gestuur en gesê, "Right, so die bike kom eers Vrydag en ons moet die
0: race en die race is Saterdag."
1: Dit is Saterdag.
0: Nee, yes.
2: So ek moes my graad 12 juffrou Jonker 'n boodskap stuur en sê, "Ek voel nie so lekker nie. Ek het 'n kop seer."
1: Wie nou wie al jou geheim wie jy draat.
0: Jy weet natuurlik ek ken vir Elrie Jonker baie goed. Ek noem dit nou maar net.
2: Nee, toe gaan ons die Vrydagoggend en die eerste ons het 4 sessies op die Vrydag en dan sit dadelik Saterdag in jou qualifying en jou races in. So jy paar min
0: so, tyd. So jy sê eintlik dat jy het 4 sessies. Just, ek weet daarom nie.
1: Hoorie Dylan, ek bedoel jou entoesiasme en daai passie borrel uit jou uit. Ek bedoel ek moet dit vir jou sê, dis nie moeilik om te sien. Ek dink ons luisteraars kan dit sommer hoor. Wat is volgende?
0: Wat is volgende
1: in terme van waar gaan Dylan van hier af? Want ek bedoel, jy is al klaar, as hulle jou al genooi het om deel te raak van een nieuwe fiets wat jy moet toets of wat hulle moet wedren en deelneem. Wat is die volgende stap vir jou?
2: So ek sal probeer om weer in die Jukeser uitkap te reis, soos hulle in Johannesburg gaan reis en KwaZulu-Natal en Kaapstad. En dan later die jaar in Oktober is daar weer 'n Red Bull Selection event in Spanje. So ons gaan moet bietjie ver vlieg en ek dink my ma en suster gaan maar by die huis moet bly.
0: Ek dink hierdie is klaar besluit as jy my vra.
2: En dan gaan ons dit 'n kans gee daar teen die Europeen ouetjies en die Amerikaanse ouens en vir hulle wys, hulle weet jy wat ons weet nie.
0: Jy is 100% reg, is my grootma daai wat jy nou van praat. Madeleine, as ons nou vorentoe kyk, is dit iets wat jy sien wat jy gaan doen in jou lewe? As jy nou terugkom uit Europa en jy's redelik suksesvol, sal dit die loopbaan wees wat jy sal kies?
2: Ek sal baie graag daarvan hou om dit te doen. Dit is een van my grootste passies. Dit is iets waarna ek dink wanneer ek opstaan in die oggend, wanneer ek gaan slaap in die aand. Dit is iets waar ek droom elke aand. Dit is van na eerste races in 2018, is dit al waar ek kon dink. So ja, baie, baie graag.
1: Ja, ek het die nodig om jy te sê van hy, ek gaan nie weer praat van die passie nie, want dit sê moes dit loop hierdie regter oor hierdie ateljee op hierdie stadium en wat 'n lekker gesprek om te kan hê, want jy klaar jou boufases en jy klaar jou beplanning wat jy al klaar gedoen het en dis 'n accolade van my kant af.
0: Ja, absoluut. Ek moet sê, as jy kyk na 17-jarige skoolseun, hy droom om 'n motorfiets te ry. Dylan doen dit in resies. En baie, baie dankie dat jy ingekom het. Ons waardeer dit opreg. Ons weet jy gaan nou nog gaan rugby speel.
1: Ja.
0: En, jessie. Kijk, ek het gedink ek het 'n besige lewe, maar ek dink hy het 'n besige lewe as ek. Maar
1: ja,
0: Madeleine, duisende dankies. Dwayne, baie dankie dat jy ingekom het. Ons waardeer dit opreg en ons hierdie deur is altyd oop.
1: Ja,
0: as jy terugkom uit Europa, daai Saterdag wat jy terugkom, is in die ateljee. Dis nou 'n oop uitnodiging. Laat ons kan hoor hoe dit gegaan het daarso.
1: Marius gaan die koffie maak. Ons wil weet wat jy gedoen
0: het. Absoluut.
1: In Spanje, los asseblief die dames uit. Konsentreer op
2: die mamacitas.
1: Ja, hoor julle dit?
0: Daar sê, is daar enig iets wat julle wil sê vir die mense voordat ons tot sien sê?
2: Ja, sorry, ek dink almal moet maar net vat die tyd op 'n Saterdag. Kom uit, ons het Brights Motor, ek ry vir Brights Motorsport daar so en vir Divisie 16 Academy. Kom uit, kom sien wat, dis 'n maker Saterdag af van, almal maak braai daar langs die trek. Kom kyk bietjie wat daar is in PE, kom enjoy die fun.
0: Dit is 'n uitnodiging vir ek en jou ook. Daar het julle dit. Dit was omtrent vir jou lekker, om bietjie te kan gesels met een van die beter motorfietsryers hier in die Port Elizabeth en 'n jong seun van Frensby Hoërskool. Natuurlik smal de Leon hierso van oor tot oor, maar dis nou maar hoe dit is. Dis tyd vir boere musiek. Ons blameer dit op myself vanoggend. Ek is baie jammer, ons is bietjie laat, maar hierdie onderhoude is baie meer belangrik
1: as
0: 'n bietjie boere musiekie gaan ons.
4: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: Ja, Boet Potgieter se someraand. En natuurlik die boerebedryforkes se Van se Wals en Barney van Dyk se Wat se naam. Altyd lekker om boere musiek toe te kan bring hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Tannie Alta sê, wow jong man, sukses vir jou. Christus groete vanuit Jeffreys Bay. Wat 'n onderhoud was daai.
1: Wat 'n onderhoud, wat 'n aangename jong man. Lekker, jy weet, lekker vol van daai passie. En as ek vir jou kan sê, Marius, dis net lekker om te sien daai alles wat jy wil sien in 'n jong mens. Passie,
0: ons vandag
1: respect.
0: Ja.
1: So 'n bietjie
0: kan nie met jou meer saamstem.
1: Hy praat vir die mamasitas.
0: kan nie met jou meer saamstem nie.
1: Sien uit om hom dop te hou, nê.
0: Ja, ons sal hom dop hou van nou af, daarvan kan jy doodseker wees. Kom ons luister wat sê Hendrik Viljoen vir ons.
2: Goeie manne. Welkom in my kar. Luister dank. Lekker. Gatskop dag vir almal. Ag, vir Marius man. Jy het mos nou so ietsie van nou Susie man.
0: ons ken dit te goed. Ons ken dit te goed. Môre Marius. Vandag is ons maandelikse Ultimate Golf Double Pair Championships hier op Uitnaagbaan. Sien baie uit daarna. Sterkte vir al die spelers vandag, sê groete van Dion Gerber. Ja, Dion, ek weet, jylle moet skop om. Dit is al wat ek kan sê. Môre manne, Lionel hier van Perth, Australië. Bietjie op vakantie, ja, nee, ons weet. Geniet jylle dag en alle voorspoed aan die OPS toespan. Met volgende week se SA toernooi mis jylle almal, sê Lionel.
1: Ja, sê Lionel.
0: Ja, Lionel, altyd lekker. Natuurlik, al die pad keier een bietjie daar in Australië. Môre, Marius en De Leon, dankie vir die woord in die gebed. Sien uit na een goeie program saam met julle. Dankie, Antoinette, vir my koffie. Lief vir jou, môre, Kula, Johan en Fossie. Lekker dag vir julle. Lekker dag.

0: vir julle op Marius en De Leon veilig ry huis toe. Sê Kobus vanuit nag en hy sê funny glasses wat ek en jy mos natuurlik op het. Ek het so 'n stukkie kommentaar van speakeries gestuur, maar dit gaan nie deur nie. Dit gee 'n man hoendervleis. Johan, ek gaan dit nou laat speel en dan gaan ek dit definitief vir jou opsit. En hy sê môre kan julle asseblief van my Steve sê my Duffy my Duffy my Duffy speel sê Annie. Dan matchups vir nog net een keer van Manny Jackson. Ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is. Môre manne, hier's niks rugby in die koerant nie. Watter van ons spanne speel vandag? Asseblief pragtige naweek. Sê Letitia vir ons. Ons gaan nou daaroor praat. So kwart oor 8 se kant. Dan sal Koena hier wees en dan vat ons dit van daar af. Rian sê, ons is twee eisters. Dan sê Dianka vir ons 'n pragtige boodskap ingestuur. Baie dankie vir daai. Dan hulle net sê, môre Marius en De Leon, nou is almal wakker. Ja, na Thunderstruck.
1: Dis hoe dit is.
0: Full blast. Anto sê, goeiemôre Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, dis sê. Die beste song op 'n Saterdagoggend om jou in die regte mood te sit vir 'n middagse sit. Dankie bierman, jy rock sê Johan.
1: Bierman rock nou celebrity, né?
0: Ja, bierman is 'n celebrity, ons is doodseker daar van. En Dion sê vir ons môre, laat ek hier so sien. Ellen Bosch, hy sê, Maurice kan nie koffie maak nie. Maar ek kan ek koue vir jou kry, by die plekkie onder, op sy nieuwe. Gaan jy kom, Ellen? Ons wag vir jou.
1: Sy haar gaan weer pyn.
0: Ja. Ek dink is tyd dat ons musiek maak, is 23 minute voor 8. Hierdie program is lekker aan die gang, dis waarvoor ons hier is. Demi Lee Moore, Tashé. En dan so 'n verrassingkie.
2: Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is,
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Hey, jy wat nou luister. As jy lus het vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net die @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al hierdie snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Daar het jy dit. Dan kom ons gesels so 'n bietjie. Jy het 'n vraagie wat jy vir die mense wil vra.
7: Ja, ek dink dis miskien nie eers 'n vraagie nie. Ek dink dis 'n besprekingspunt en iets wat regtig waar 'n groot gedeelte van ons sport lewens uitmaak en dit kom nou van skoolvlak af natuurlik, maar dit gaan reguit deur. All boys, oud spelers, oud leerlinge. En die gevoel wat ek vir jou gevra het, Marius, hoe voel jy oor dit? Want vir my is dit is nogal iets wat 'n mens koester, want dit is van jou skooljare af, jou old boys, die manne saam met wie jy die velde vol gespeel het of die bane vol gespeel het. En dan na skool gaan dit gewoonlik aan as 'n ondersteuningsraamwerk waar hulle betrokke raak. Nou moet ons net onthou, ons praat nie net van skool nie, as jy gaan kyk tot die bokke, het die legends, dis hulle old boys, en ons weet self hoeveel werk ingaan om hierdie legends nog altyd deel te maak van daai passie wat ons almal dra binne ons, wat ook al daai sport is.
6: Ja, weet jy, ek persoonlik glo dat dit is 'n baie belangrike punt. Die oud leerders, skooliere, old boys, old girls, maak jy regtig saakie. Dit, volgens my, dra die tradisies vorentoe. En dit is ook die kenmerk van die skool in die verlede wat hand in hand moet loop met die hede om die skool te versterk, punt nommer 1, te help, punt nommer 2, en so moet jy hand in hand stap tot die dag wat jy nie meer daar is nie.
7: Ja.
6: Ek is, soos almal weet, ek kom van Guild College af, die oud skooliere bond, baie sterk.
7: Yes.
6: Jy weet, elke jaar is daar 'n union naweek. Daar's 'n interskole naweek. Dis ongelooflik belangrik. En Giel is 'n oud skool. 'n Ou skool.
7: Ja.
6: En Dit is iets, ek kan die skool amper insien sonder dit.
7: En jy die ware woorde gesê, weet, is dis daai gedeelte wat jy die passie voortleef.
6: Ja.
7: En ek dink dit sal great wees as ons luisteraars vir ons sê hulle gevoel kan gee, want ja. Weet, die mense is so passievol as jy praat van jou alma mater, soos ons altyd sê. Hoe voel julle? Hoe voel julle oor die old boys of die oud leerlinge wat deel raak nog in
6: ons teken? En is jy deel van dit?
7: Ja.
6: Sorry om in die rede te val.
7: Nee, 100%.
6: Is jy deel van dit? En kom ons kyk 'n bietjie wat julle daarvan sê. Ek dink is baie belangrik. Laat weet vir ons bietjie hoe voel julle oor old boys of old girls of oud spanne? Maak jy regtig saakie? Loop jy nog met jou skool hand in hand? Het jy nog jou skoolvriende wat jy gemaak het daai tyd?
7: Yes.
6: 082-333-667. Laat bietjie vir ons hoor. Laat ons 'n bietjie kan sien of ons die klits kwyt is en of ons in die regte dinge glo.
7: Praat met ons
6: vir 'n bietjie musiek.
8: Luister FM

0: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, Kusatu verwelkom die afname in verskeie misdade. Statistiek Suid-Afrika rapporteer gemengde neigings in siviele skuldsake in maart. En Babar Azam is terug in die Pakistanse groep vir die eendagreeks teen Australië. Ek is Marius van der Walt en hier is jou 8 uur nuus. Kusatu verwelkom die afname in misdaad soos verkrachting, moord, rooftogte en inbrake. Dit volg nadat die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dipane gister die misdaad statistieke vir die vierde kwartaal aangekondig het. Matthew Parks van Kusatu prys die polisie se harde werk. Hy sê die statistieke is bemoedigend, maar Suid-Afrika kan nie feesvier of op sy lauwere rus nie, want die misdaadvlakke bly onaanvaarbaar hoog.
2: This is a significant deterrent to attract investment which is needed to grow the economy, create jobs. And if the life of the working class is in particular in our townships, but also rural areas, it literally is a life of a nightmare. It's seen by high levels of crime. We should not be complacent. This should not be a moment of celebration, but it should really be a chance to reflect and see how to give police, the courts, the prosecuting authority the resources they need to win this war.
1: Intussen sê die Forum vir Suid-Afrika vir klikkers is die ruggraat van die stryd teen korrupsie en hulle moet beskerm word. Dit volg nadat die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Malalokhe Kubane, besluit het om die tydperk vir openbare kommentaar oor die wet van beskermde bekendmakings te verleng. Tebogo sê aan enige raamwerk wat ontwerp is om verklikkers te beskerm, moet sterk en geloofwaardig wees, met die belangrikste aspek dat dit deur inklusiewe openbare insette gevorm word.
3: Rushing this process may result in gaps that could ultimately fail those it intends to protect. FOSA calls for greater transparency in how public submissions received will be incorporated into the bill. Clear timelines and guarantees for meaningful public participation during the parliamentary process.
1: Saftu verwelkom ook die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke. Moord het met 9.5% afgeneem, verkrachtings met 8.5% en daar's 'n afname van 4.6% in algehele kontak misdade. Asiwe Danti van Saftu sê die geweldvlakke bly katastrofies hoog. Sy sê Suid-Afrika teken steeds ongeveer 58 moorde per dag aan, met meer as 110 verkrachtings daagliks.
4: In other words, by the end of every 24-hour period, dozens of families are mourning loved ones brutally killed, while over 100 women and children are reporting horrific acts of sexual violence. These figures expose the scale of the social crisis confronting the working class communities.
1: Statistieke Suid-Afrika sê siviele skuldsakke het gemengde neigings tussen Januarie en Maart getoon. Die aantal siviele dagvaardings wat verskuld uitgereik is, het op 'n jaar grondslag effens gedaal met 0.2% teenoor verlede jaar, terwyl siviele vonnisse met 1.7% afgeneem het. Statistiek Suid-Afrika sê egter die syfers dui op 'n klein afname in die aantal sake, maar 'n stygging in die finansiële waarde van skuldverwante vonnisse.
5: The largest negative contributor to the 0.2% decrease was the services category. The largest negative contributor was the rent category. The money lent category was the largest positive contributor.
1: Padwetlope, die twee nuwelinge pak die Kaapstadse marathon aan die naweek. Die vermaaklikheidskunstenaar Rob van Vieren en die koördineerder van die Amy Stichting Giovanni Afrika hoop om met hulle deelname fondse in te samel vir jeugontwikkelingsprogramme. Die twee hardloop die 42,2 km om kwesbare kinders in Kaapstad se townships en gemeenskappe op die Kaapse vlakte te ondersteun. En hulle hoop om genoeg in te samel om 'n nasorgondersteuning en vaardigheidsopname vir jong mense te befonds om lewens te verander en geleenthede te skep. Goeie doel. En laastens cricket, die ster kolwer Babar Azam is terug in Pakistan se 16-man groep vir die reeks van 3 eendagwedstryde teen die wêreldkampioen Australië wat volgende week begin. Azam het die wegreeks in Maart teen Bangladesh misgeloop weens 'n fiksheidsprobleem, maar het vroeër van dese maand sy terugkeer gevier met 588 lopies in die Pakistanse Superliga. Die snelbouler Shaheen Shah Afridi sal weer die span aanvoer met Salman Aga, wat as die onderkaptein aangewys is. Die eerste kragmeting is op 30 Mei in Rawalpindi. Bly ingeskakel vir meer nuus saam Ian Diedriks om 10:00.

0: Kryptonite natuurlijk. Yes. Stevie Wonder, ik denk hij is koffel nou iwers. Ik weet niet waar nie. Bruce Miller zei, won't give up. En dis die eerste twee liedjes van die Bravo 3 spel of 4 spel of 5 spel. Ons gaan nou sien wanneer ons daar kom. Maar soos altyd die tyd van die môre.
1: Die man is in die huis.
0: Daar is die achtergrond. Muziek ook nou aan. Goeiemorgen, Koen, hoe gaan het?
2: Morgen, Marius de Leon.
0: Hy lyk een beetje nervous vandag, want hy het extra werk.
2: Nee, ek het extra werk gedaan. Alle luisteraars, baie dankie. Is een voorreg om weer hier te wees. By ons nieuwe insetsel oor skolerugby. Ek sien al die hele week uit daarna. Een paar interessante dingetjies wat ek graag wil opbring.
0: Ja.
2: En dan aan die luisteraars, stuur vir ons een boodskapie, een WhatsAppie, 082-333-667. En laat weet ons wat julle dink. Manne, ek gaan sommer wegspring dadelik.
0: Yes. Ons wag vir jou.
2: Alright, kom ons kyk 'n bietjie na.
1: Jy is die grootste tussen ons. Jy klap vir my, maar is buite die uit.
2: Ja, nee, jy, nou, ek gaan nou praat.
1: Definitief teen jou stem.
2: Okay, manne, ons kyk so 'n bietjie na verlede naweek, die 16e. Eindelijk een baie rustige naweek in skole rugby gewees, in die Ooskaap. Een paar groot wedstrijde in my opinie. Ek gaan sommer wegspring met een van die grootstes.
0: Ja.
2: Selborne klop vir Queens 1917. Yes.
0: Hoor jy so, ek het so een stikkie gaan kyk, Koena.
2: Jo.
0: Ek is so blij, en ons praat oor old boys, oor die algemeen. En ek kyk na die old boys op die
1: yes.
0: King Price Classic Clash. Dit was scary.
1: En dan kreeg je weer een idee waar het gaan, is het
0: absoluut.
1: Nie?
2: Dit is waar het gaan.
0: Maar een goeie wen vir Selborne hoor.
2: Baie goeie
0: Want
2: wen.
0: Queens op een rol op die oomlik. Nee, ja. Jy weet natuurlijk dat Clinton Loost, die broer van Gary Loost, is die africhter daar. Hy is in charge van die rugby daar.
2: Nee, dit was een van die boeken. Jy weet, jy kyk by Selborne alleen, net aan Selborne se kant, kyk jy na mense soos Mark Andrews, Brett Russell. Ja. Is groot man.
1: Ja, is groot name.
0: Ja, van die laatste guy naam gehoor, Brett Russell. Ja, yes.
2: Pocket Rocket.
0: Ja.
2: Dan, net so aan die ander kant van dit, Dale College speel Sterling, hulle klop hulle 19-8.
0: Sterling, ewe skielik. Dit is span. Hudson Park, ewe skielik, Koena.
2: Ja,
0: goeie spanne.
2: Lekker span.
0: Ja.
2: Graham College klop op hulle thuisveld vir Hudson Park 54-19.
0: Hier is een vraagje gauw. Ek wil jou nie van strijk bring. Ek moet jou vraag. Graham moet seker een van die beter skole op die oomblik in die Ooskaap wees.
2: Beslis. Dis beslis. En die volgende een wat ek vir jou gaan sê, is St. Andrews College.
1: Prachtig.
0: Ja, maar Graham het nou die dag vir St. Andrews gewen op St. Andrews veld.
2: Dit is die ding. En toe kom St. Andrews nou en hulle klop vir Cambridge 73-19.
0: Sure.
2: So pak dit was een lang dag op kantoor geweest.
0: Ja, pak slag.
1: Ja, en Cambridge is een van die harde skole, hoor. Ja. Hulle gespeel in ons dag. En hulle is een harde skool om die te speel. Vooral jou eerste 10.
0: Kies maar, hy is een goeie wen vir St. Andrews. Ja. Nee?
2: Baie goeie wen. Ja. En dan gaan ons terug hier in ons eie stad. Ek dink hierdie was een van die boeke. Hoërskool Pearson op hulle thuisveld. Klop vir meer 55-17.
1: Jo.
0: Tjo.
2: Nou, ek het een uitknipsel gekry by een vriend van my oor 3 of 2 wat daar gedruk is. En laat ek vir julle sê, dit was uit die boeke.
0: Ek moet gauw vir julle sê, ek het die begin van die jaar al by Bersig uitgesaai. Toe Pearson ten Andrew Robbie gespeel het. Wat een wedstrijd was dit. Die oomlik, Koena, as Pearson in hulle struktuur hardloop, is hulle unstoppable.
2: Yes. Hulle is.
1: En doen jouself een guns. Gaan kyk vir hulle, hulle is regtig, is up and coming, en dis iets wat in die pipeline is, soos hulle in Engels nou sou sê, wat in die pipeline nou was, en waar hulle nou hier, en waar hulle self opgelig het.
0: Yeah.
1: Ek wil nie te veel met Koena se stories in te val nie, maar ons raak so opgewonde.
2: Nee, dit is iets om oor
1: opgewonde te raak.
2: En twee ander grootes wat ek bitter graag wil uitwys, en ek, julle gaan over my lag, ek het op my foon, het ek gespring tussen die twee games, want ek wil nie mis nie, okay. Affies, Afrikaans Hoër Pretoria, klop vir Grey Bloem in Pretoria, 28-21.
0: Vir die eerste keer in 10 jaar.
1: Ek het die laatste gedeelte gekyk.
2: Ja.
0: Ek het ook die einde gekyk.
1: All boys.
2: 2015 laas het hulle dit recht gekry.
0: Hier is een vraag vir jou, Koena. Wanneer laas het Grey Bloemfontein 5 wedstrijde in 'n jaar verloor? Ek dink dit het nog ooit gebeur.
2: Ek het dit nog nooit gehoor in my tyd.
0: Ja, in my tyd ook.
2: Nee.
1: Ja, die gaan my stil.
2: Ja. Wat ek wel kan sê is wat ek oor die jare geleer het is is dis dan wanneer 'n skool weer opstaan en as hy opstaan.
1: Goeie punt. Absoluut. Goeie punt.
0: Ek stem met jou
2: saam. Daai is partymal moet dit gebeur, Marius.
0: Ja.
2: Ons hou nie daarvan nie, maar dit moet gebeur. Maar alhoewel my al my hoed af wat ek nie eens op het nie vir Affies.
0: Ja.
2: Affies het 'n ongelooflike game gespeel. Ja. Al twee spanne het, maar hulle die deursetting
0: so. Affies was vir my net honger hier op die einde.
2: Hulle was baie honger.
0: Hoor jy hoe groot is hy vleuel wat hy 3 gaan druk het?
2: Lijks nee, kijk,
0: dit is een groot man.
2: Ek het ons vir julle gesê, ek het vleel gespeel, maar dit nie.
1: Ek sê jou nie vir keerie, dit is seker. Ja. Maar luister hier so, het jy gesien die toeskouwers? Het is nog een ding wat ons al soveel oor, so veel keer gemention het, of oor gepraat het. As jy kyk na die perl is toe, by die Davie dag en hulle.
0: Ja.
1: Die wedstrijd, die Affies game. Joe.
2: Ja. Nee, kyk, al die woorde so uit my mond uit, hulle passievol is
0: absoluut.
2: En dan, soos ek tussen die twee gespring het, Parel Boys High, Stellenberg, kom ek sê, voor ek die telling gee, ek dink Parel Boys het, they've left the best for last.
1: Ja,
0: okay.
2: Hulle het absoluut van die blokke af uitgespring en hulle het vir Stellenberg 29-7 geklop.
1: Ja.
2: Dit kon eindelijk meer gewees
0: het. Baie meer.
2: Daar was geleenthede wat hulle nie gebruik het nie.
0: So hier is een vraag vir julle twee. Koena, ek vraag dit eindelijk vir jou, maar De Leon, ek sal like om jou opinie ook aan te oor. Daai nummer 1 ranking hang te swaar om Stellenberg se nek.
1: Yep.
0: En ek dink die skole wat teen hulle speel om hulle van die troontjie af te stamp. Is ek reg of verkeerd?
1: En onthou, dit is die eerste keer dat hulle daar is. Dit is die eerste keer dat hulle so 'n situasie
0: hoor. Ek en jy het nou die dag gepraat voordat ons vir Koena ingebring het. Ons het 'n kossessie. Maar ons is nommer 1 in die land. Kom byt daai gesegde jou nie nou nie.
1: Ja.
0: Want ek sien hulle is eers tweede meer, hulle is nou derde. So jy val sommer 2 plekke.
2: Ja, jy val sommer 2 plekke. Ja.
0: Dan my volgende vraag, Koena, en vir jou. Daar's 5 verskillende ranking systems in Suid-Afrika. Hoe akkuraat is dit?
1: Dis wat ek dis te...
2: Wel, ek het jou antwoord daar. Ek het gaan bietjie opsoek en kyk en as ek net so bietjie kan wegskuif na Oos-Kaap skole ranking. Een of twee van die spanne het sê byvoorbeeld 6 games gespeel,
0: yes.
2: Maar 2 was liga. 4 was op 'n toernooi.
0: Yes.
2: Daai tel nie.
1: Okay.
2: So nou dit tel nie.
0: Jy vat my vraag nou weg want ek wil vir jou gevra.
2: Dit tel nie.
0: So nou iewerskielik albei goed tel nie.
2: Dit tel nie.
0: Okay.
2: So nou iewerskielik lê 'n span tweede of derde, maar hy het net 2 games gespeel.
0: Yes.
1: Dis baie belangrik.
2: Ja. So en dan kry jy 'n span wat 4 games liga gespeel het. Hy lê 7de, maar hy het net 2 gewen, 2 verloor. So nou lê hy 7de. Maar hy het al 4 games gespeel, nie 2 nie. So die stelsel manne vir my werk,
1: dit werk vir my nie.
2: Dis ja.
1: Agterspeler, jy slim, verstaan jy?
2: Ek is bly jy dink so. Marius, om jou te antwoord daar, ek dink nie dit is vir my die korrekte stelsel om te hardloop nie.
0: Ja,
2: dis my opinie.
0: Ja.
2: Maar om terug te kom na eerste bo te wees in die land, almal kyk na jou.
1: Almal
2: wil teen jou speel.
0: Ja.
2: Almal wil jou klop. So,
0: en hulle bring hulle eie game, van hulle teen jou speel.
1: En Marius, ek dink as jy nie om nou weer alles te gaan ontleed nie, maar ek dink van 'n Stellenberg se punt af, wat ek as van 'n persoonlike aspek sou wou gesien het, is vat wat jou kant toe gekom het deur harde werk en jy speel van daar af.
0: Ja.
1: Want jy is nommer 1 vir die eerste keer sekerlik ooit.
0: Yes.
1: Gerank en nou Natiele, nou kom daai pressure saam met dit.
0: Ek dink is dit dat ons gou 'n liedjie speel en dan kom ons terug, maar ek wil gou eers hierdie een lees. Goeiemôre. Kan nie vir ons sis Anet baie geluk wens met haar 77ste verjaarsdag van haar broer Hennie en Isabel. Mooi dag vir julle.
1: Baie geluk.
0: Wow, Anet. Ons hoop jy word uit jou sokkies uit bederf en mag jy vir nog baie jare gespaar word. Vroom, vroom.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
5: Are you ready, Bo?
6: Living on love.
7: You got no way to hope.
4: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quick.
8: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
9: Dis omdat hulle by Samba is.
8: Hoezo?
9: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
8: En?
9: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
8: So dis hoe kom hulle altyd kan gaan.
9: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële jylle dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
10: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

time that we began to laugh.

0: Teen Jordaan, daar is net een so stem in die wêreld. En dis daai ene. Ons luister gou 'n boodskap hier van Nikki, hy klink so.
1: Hey, goeiemôre Marius man, so Nikki vanuit die nag. Ag jong, as jy aan so by die rugby stories uitkom, man, gee net die tye op man, hoe laat hulle speel, as het moontlik is vir julle. Asseblief man, dankie.
0: Ja, Nikki, ons sal dit definitief doen. Beverly sê, ek wil net vir my Kohula beertjie sê, sy Puma gaan hom aan die brand dans vanavond. Love you more than you can think, Anderson. Ja. Jy weet wat om te speel, Marius, mooi loop jylle, ja, nie. Dan, love you more than you can think, Anderson. Ja. Jy weet wat om te speel, Marius, mooi loop jylle, ja, nie. Dan een geseënde dagie vir jylle, ons lag te lekker.

0: Hey, behoort om deur te trek.
1: Ek dink mense hom, maar mense moet ook die plaats in park weggooi nie. Dan Westering speel Brandwag. St. Andrews op hulle thuisveld speel Grey Port Elizabeth.
0: Okay. Sjoe, dit behoort ook een Westering in die hoofd te wees.
2: Ons gaan jy nou toets op hy, stellingkie vir jou, Ekuna.
1: Ons gaan, ek moet vir jou sê, ek dink dit is nogal een vir die boeken, definitief een vir die boeken.
0: Ja, ek stem.
1: Kingswood speel tegen Port Rex op hulle thuisveld. Okay.
0: Ek het Port Rex gesien die jaar, jammer om die rede te val. Hulle was nie te sleg nie. Hulle kom ook altyd af vir die bergsigdag.
2: Ja.
0: En Anton Jacobs natuurlijk daar betrokke.
1: Okay.
0: Amper aftreetijd vir hom, maar hy help nog.
1: Hy help nog. Ja. Dan is daar, ek sal sê, so vier ander grootes wat uitstaan. Malo, op die plaas. Speel Nico Malan.
0: Ja, ek wil dit vir hierdie lees, Moro Maris en De Leon. Malo speel vandag die Nico Malan hier op die plaas. Dis tyd, sterkte vir die ramme. Ons bid vir geen breserings nie. Sê Twanay van Vieren vir ons.
2: Prachtig.
1: Sterkte Twanay. Dan is daar Vrijmspie speel Otteniqua.
0: Dit behoort een groot wedstrijd.
1: Half twee vanmiddag.
0: Ja.
1: Daai is oor die algemeen baie groot. En dan ene wat vir my nogal uitstaan en dit kom al van ons daar op school, die twee kom ons sê nou maar aan die ander kant van die chatty, Dispatch speel Daniel Pienaar.
0: Groot wedstrijd.
1: Dit is vir my baie groot.
0: Ja.
2: Dit is een groot wedstrijd.
0: Natuurlijk, twee van my vrienden wat die africhters is, Paul Ludeke natuurlijk, wat DP africh en dan natuurlijk Fires, Elrik van Vieren, natuurlijk Dispatch. Twee maats die mekaar,
2: ek wil net vir jou sê.
1: So, in een netendop, baie meer bedrywige naweek vir skole rugby.
0: Lekker bedrywig, man.
1: Ek, van my kant af, ek wens elke speler, elke africhter die beste toe, mag die beste span wen. Hou dit skoon, en speel die game. Dit is belangrik, speel die game.
2: Ja.
1: Geniet het.
0: Ek weet jy, nou dat jy dit noem, Kuna, hier is nou weer een vraag. Jy weet, maar ek sê onwillekeerig, hy vraag spring by my op. Is die wenfaktor so groot dat ons vergeet om het te geniet? Dit is belangrik dat jou school wen, ek verstaan dit. Maar die genoot moet nog steeds al wees.
2: Marius, as ek nou maar my eerste, Kuna, ek wil hê, jy moet hom klaarmaak vir ons. Ek dink, wat jy tot vandag toe onthou, is jou kameraderie en jou manne wat saam jou op hy
0: toeleine
2: gespeel het.
0: Absoluut.
2: En dit is...
0: is levenslange vrienden.
2: Yes, die verlore is daar en het is een bitter pil om te slik. Maar mag dit nooit een scenario raak dat het jou concentratie wegvat van die feit waarvoor jy daar is nie. Ek denk, dit is miskien vir my kant af in die netendop.
1: Ek gaan bijvoeg daar so uit ondervinding uit waar daar al in een kleedkamer gesit word en een africhter sê, onthou, jy wen nie altyd op die schoolbord nie.
2: Ja.
1: Jy wen nie
0: altyd. Wat een kruidpunt is dit nie.
1: Jy wen nie altyd op die schoolbord nie.
2: Ja. Kuna.
0: Ek moet dit onthou, want ek sê dit nooit.
1: Dis omdat ek een voorraai was.
0: Ja. Ja, so daar het jy dit. Kuna, duisende dankies.
2: Yes.
0: Ek weet, ons het jy nou bykie in die diepkant ingegooi, maar ons is nog nie klaar nie. Natuurlijk vandag is dit die kampioenskappe beker finaal. Kijk hoe vannacht tik hy mannetjie nou. En natuurlijk die Investec Champions Cup finaal. Leinster Rugby teen Bordeaux. Hulle speel in Bilbao in Spanje.
1: Okay, so is
0: een kapasiteit van 53.300. En is Bordeaux teen Leinster. Nou ek moet vir jou sê, Bordeaux is een span wat my verskrikkelijk beindruk. Ons het rukkie terug met Delarey ook al oor gepraat. Toe sê, dis omdat die Franse rugby structuur so sterk is, die klubstruktuur, word besit dier buiten mense, bla bla bla, ek hoef julle nie te verveel met daar nie. Julle gevoel hier so, ek gaan vir Bordeaux, net omdat dit op een neutrale veld is.
2: Ja, jy gaan nou heeltemal teen die grein van die neutrale veld het my ook so bykie op die linker, op die platvoet gevang. Ek gaan vir Leinster om ons ou jockey nou wat om te support en
0: ja.
2: maar jy het 'n ware ding gesê is jy weet Bordeaux is een van daai Hy bring hy straatvegte uit.
0: Absoluut. Hulle bring hy hond uit.
2: Hy bring die hond uit. Dis 100% reg.
0: Kon nou gaan ons jou op die spot sit, maat.

0: ek gaan eers gou net 'n vinnige vraag vra.
1: Jy is reg.
0: Omdat dit op 'n neutrale veld is. Dink julle dit beïnvloed die feit dat jy nie daai tuisveld ondersteuning toeskouers het wat sing en saam met jou nie of dink jy ek is hulle kom dalk net by mekaar.
1: Kyk
0: en vat dit verder vandaar.
1: Vir my, nê, nee, Bordeaux is aan die onderkant van Frankryk, baie nader aan Spanje ja. As wat Leinster is. So hulle kan op 'n trein klim en gaan kyk.
0: En gaan kyk, ja.
1: Die ure moet vlieg.
2: Hulle ja, is 'n paadjie.
1: So ek glo daar gaan en ek spekuleer nou. Onthou dit. Ek sê nie ek praat nie van ondervinding of ek weet nie. Maar dink 'n bietjie daaroor. Dis nader van Bordeaux Bilbao toe.
2: Korrek.
1: As wat dit is van Leinster.
0: Goeie antwoord, goeie antwoord.
2: Maar twee goeie spanne, manne?
0: Nee, baie twee goeie
1: spanne. Hy het nog nie vir ons gesê wie
0: hy nee, nee, twee goeie spanne. Daar's sekere spanne in die wêreld wat ek nie ondersteun nie. Wanneer kom my toets rugby, maar
1: ek ken jou antwoord.
0: maar ek gaan met jou eerlik wees, ek dink dat Bordeaux dalk net 'n bietjie te veel gaan hê vir die ure. Ek dink net om terug te kom uit alle respek gesê, hulle het 'n baie goeie seisoen agter die blad mm-hmm. en hulle het werklik jy weet gespeel om daar in die finaal te kom.
1: Ja.
0: Maar gaan dit 'n close game wees? Ek dink dit gaan. Maar ja, ek gaan
1: met ek het vir Bordeaux gegaan met 5. Ek lê redelik goed in al hierdie 7 poele wat ek speel in die Leicester FM ene, lê ek 7de.
0: Oh.
1: Van amper 70, so kom ons kyk.
2: 100%. So dit is 2-1. Ons moet maar volgende week dan moet terugvoer en gee oor hierdie. Betaal jy ek glo ek in die hoek moet gaan staan.
0: Maar ek het 'n gevoel daar's nog ietsie wat jy gaan vra Marius.
1: Ja, dan kom ons gesels gou oor interskole van volgende week. Mm-hmm. Wat afgestel is. Iets wat nie mag gebeur nie.
2: Ja, dis
0: oh, ek gaan jou ongelukkig nie daar moet interrupt van die kant
1: absoluut.
0: Af. Dit is nie eens uitgestel nie, dis
1: gekanselleer.
0: Dit is offisieel gekanselleer. Ja. Daar is nie 'n interskole tussen Vryheids BM Pearson volgende naweek.
2: Ja, dis
1: onaanvaarbaar volgens my.
2: Dis baie teleurstellend en ek
1: kon dit aan die begin van die jaar afgestel het so 'n heeltemal 'n ander prentjie geskep het om dit nou af te stel.
2: Ja.
1: Is onregverdig.
0: Kyk, daar is baie gespekuleer, daar's baie dinge gesê en hier sê she says. Op die einde van die dag praat ek van wat ek in my hand gesien het in die vorm van 'n nuusbrief wat dit uiteengesit word dat daai aangevra is vir hierdie jaar as gevolg van 'n eksamen. Dit is van die hand gewys en dit is toe nou op topbestuur besluit dat ten gunste van die skoolier en akademie gaan hulle dit kanselleer. Maar nou wil ek asseblief vra dat ek net daar verder gaan en sê daar's baie maniere om na hierdie te kyk. Jy kan met jou hart kyk. Jy kan met aggressie kyk.
1: Ja.
0: Jy kan verwyd kyk. Jy kan praat as 'n old boy. Maar kom ek praat net gou baie vinnig Marius oor punte wat opgekom het die afgelope 2 weke. Aan beide kante beide partye is daar oud skooliere wat al klaar beplan het dat hierdie is die game van die jaar. En hierdie is hulle gaan vlieg, hulle kom hier Makiti hou, dis 100 jaar bestaan. En dan gaan ons nou na die tuisspan toe. Ons of ons dit nou wil sê of nie wil sê nie, daar's geld gespandeer, daar's reëlings getref in plek want hierdie is groot.
1: Is huge.
0: Is huge. Is 100 jaar bestaan en ons het die voorreg om 'n span soos Vryheidsbeat te kan host, as ek dit mag sê. So ek dink die algemene gevoel van almal daar buite, alhoewel daar mense kwaad is, ek dink die algemene gevoel is, Marius de Leon, hoe dit hanteer is.
1: Ja.
0: Dit is die groot ding daar buite.
1: Dis die wrang smaak in jou mond. Ja.
0: Dit is waar die bitter smaak is. Ek weet nie wat julle dink nie en luisteraars daar buite. gee vir ons julle mening. Julle is almal geregtig op 'n mening.
1: Absoluut.
0: Ek voel net dat die manier hoe dit gehanteer is, kon beter gedoen geword het.
1: Ja.
0: En daar is baie reëlings klaar in plek. Dis nie iets wat jy in 'n week reël nie, Marius. So ja,
1: absoluut.
0: Dis iets wat al beplan word en ek dink net nie dit is.
1: Kyk, ek en De Leon het 'n onderhoud gehad met die hoof van die sporthoof en hulle het vreeslik na hierdie dag uitgesien. Ja, ongelukkig is die dag nou nie meer nie. Ek dink dit is tyd dat ons musiek maak voor ons in die moeilikheid kom, maar nou ja. Dis tyd as hardloop deur een van ons koöperatiewe vennote. En dan is dit Danny Smoke en Christia Visser.
3: Waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-89 17. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, daar het hier het wilste oomblik. Dis natuurlik Christia Visser. Danny Smoke se droomtrein en ons trein is op pad om die stasie te verlaat, maar kom ons lees gou 'n paar van julle boodskappe. En Deleen sê net môre. Stacy het ons 'n pragtige boodskap hier ingestuur. Tannie Meisie Duisel is ook in die huis. Sy is nog steeds die kampioen en het dit agtergelos vir haar klein kinders natuurlik. Jenny sê vir ons môre, morning you two. I haven't been on for a while. If you can, please play that tune. En toe weet ons onmiddellik wat se tune dit is. En it's full blast and the dogs think I'm crazy because I'm dancing by myself. My day is my Jenny. Baie dankie vir daai. Irina Fritz sê môre, Marius. Ja, nee. Wat is die gesprek vir oggend anders as tasse vol van gister? Dankie vir julle mooi musiek. Hier is nog ene wat hy ene van hou. Môre, ek wil graag vir my kleinseun met sy 20ste verjaarsdag sê baie geluk, Boeta. Mag God jou seën. Liefde oupa en ouma en Juvie. Baie dankie, sê Annette. Annette, jy het nou nie vir ons gesê wie verjaar nie. Kan ons daarom 'n shout-out gegee vir hom, maar nou ja. Ons hoop dat hy lekker verjaar en uit sy sokkies uit bederf sal word. Môre manne, ek het in 1981 'n matriek geskryf in DP en vir jaar is dit die 5de keer wat ons klas by mekaar kom vir ons reunie.
1: Awesome.
0: Sê Elrich vir ons en dan Cheryl het vir ons 'n boodskap hier ingestuur en hy klink so.
2: Goeiemôre Marius en Deleon. Ag, ek wil net my klein seun Wayman Sinden en sy span van Brandwag sê sterkte vir vandag, hulle speel teen Westring. Baie dankie, mooi dag.
0: Wat sê, ons het soos Koena vir ons gesê, Brandwag teen Westring vandag.
1: Ja, en
0: altyd lekker.
1: Groote.
0: Om groot wedstryde om haar oor te kan praat. Dirk sê, môre manne, die brief het ek terloops op Facebook raak gelees vanoggend. Dis dalk 'n punt om te noem vir die komende spelers. Ek haal my hoed af vir die skool, want as jy nie 'n gerespekteerde skool of sportspan word, as jy nie dissipline van 'n speler se kant af kan toepas nie. Ek luister graag. Die kansellasie van die eerste span wedstryd teen Adelaide Gymnasium. So die skool, hulle die wedstryd is ook afgestel. Oordat daar slegte dissipline toegepas was deur die spelers. Ek stem volkome saam.
1: Yep.
0: Selfdissipline kan ek jou ongelukkig nie leer nie. Ek kan vir jou struktuur leer. Ek kan vir jou aangee leer, ek kan vir jou vang leer, ek kan vir jou skop leer, ek kan vir jou verdediging leer. Maar selfdissipline, menere, kom uit jou hart uit.
1: Korrek.
0: En ongelukkig, as jy nie selfdissipline het nie, ek kan dit nie vir jou leer nie. Môre manne, mooi dag vir julle, sê Steven. Jesse Ferreira, praat so.
3: Môre, De Leon.
0: Môre.
3: En julle nuwe kollega daar so, goeiemôre, Jesse Ferreira hier so. Maar is net 'n reminder, laat die manne moenie vergeet nie. Sprint naweek, die naweek. Ja, hulle ry in Kanada. So, dis sprint naweek, vanaand 6:00. Is die sprintreis 10:00. Is die qualifying vir die hoofreis wat môre aan 10:00 gebeur.
0: Sure.
3: Ja, ek sien Mercedes het baie upgrades gebring, maar Ferrari en Red Bull, hulle lyk tog nie ver van hulle af nie. So ja, nie geniet julle program, maar veilig wees en dan gesels ons weer.
0: Ja, daar het jy dit. Jesse Ferreira natuurlik. Okay, Formula 1 die naweek. Grand Duff, baie dankie vir jou siening, ou maat. Ek gaan hom nou die klip hard lees, want dit gaan nou net vir ons pot wurms oopmaak. Goeiemôre julle twee, sy Wilna. En Ellen Bosch sê asseblief maak oop. Maar hier sit hy. Maar nou ja.
1: Hy kom soos Vader Kers as hy deur die skoors.
0: Fluit ons storie is uit. Koena, sê tot ziens, maar dit was lekker. Baie dankie dat jy ingekom het en dit was baie lekker.
4: Baie dankie, Marius de Leon. En luisteraars, geniet die naweek, geniet die rugby.
0: Doen net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Jy lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang hier op die sportprogram. Tot ziens.
1: Alles van die beste. Hou daai blink aan bo en doen net jou beste, soos Marius altyd sê. Lekker week wat voorlê.
5: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Hartlike en heerlike goeiemôre Laizer FM. Kontraai, die tyd is nou 5 minute net na 9 voormiddag. Net op Laizer FM jou lekker luisterstasie. En ding jy nou wonder, wat is hierdie willekeurige radiostasie waarna jy luister? En ding jy miskien in 'n huurmotor ingeklim het en jy hoor nou die klankgolf van Laizer FM, of jy kuier by iemand of iewers en jy hoor maar net lekker musiek en lekker geselskap. Dis Laizer FM, jou lekker luisterstasie. Van my kant af, jet ek vir ieder en elk van julle baie belangrike luisteraars, my BBL's, welkom. Op die 21ste triple T van die jaar is aan vir die top 20 treffer parades oor die program se mondagwording vir die jaar. Vir die jaar, kom al reeds. So, 5.5 jaar saam met die program. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle agter hierdie mikrofoon en klankbord in die kapasiteit as omroeper en platejoggie saam met julle te kuier. Op die frekwensie van 89.6 as ook 90.6 en ook aanlyn op luisterfm.co.za. Baie dankie ook aan die sportmanne net voor my, die Saterdag ontbyt en sportprogram. Baie dankie also aan Marius en De Leon en Kie vir julle fenomenale interessante program. As julle meer wil weet en wil uitvind oor hulle program, maak gerus te draai op hulle Facebookblad Saterdag ontbyt en sport saam met Marius en De Leon. En dan as julle ook enige sport inligting het of julle maar uitvind of vra elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 kry daai twee manne vir jou gereed vir jou naweek met 'n propvol program vol interessanthede. Dan tussen 9 en 12 per Saterdagoggend vat ek vir jou deur 'n musiekreis van nuwe musiek, ouer musiek, interessante insetsels. Vir die eerste uur van die program. En dan 9:45 amptelik skop die Luister FM se lekkerste top 20 treffers van die week af. Jy twee insetsels 9:15 jou Saterdag tune ontleding waar ek bietjie van jou interaksie nodig het en 9:30 begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week. Maar vir nou vra Nicholas Lou, water jou mond. En nou op die WhatsApp lyn en kontakte kom met my 082-333-667. Jy kan 'n stemnota stuur of 'n boodskap tik. So kom ons maak hierdie Saterdagoggend interessant.

0: Liesel Pieters, wat voor ons sing, lekker, live, lekker. Net hier op die luister FM Top 20 Treffer Parade met my Ian Diederik. Die tyd nou, 9:15, dit is tyd vir ons heel eerste insetsel. By die 143ste dag van die jaar. Die tweede, laaste saterdag van my maand. Die saterdag tune ontleding werk so. Ek geef jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die uitbeelding of die format van emoticon. To our English listeners, so I showcase Afrikaans song title in the format of emojis. So each emoji symbolizes a word or a thought. So elke emoticon symboliseer 'n woord of 'n gedagte. En jy moet dit saam sit en dan kom jy by 'n liedjie titel uit. So maklik soos dit. Ek gee jou daarin bykomende inligting. Vanoggend ek sê, dit gaan nie 'n moeilike een wees nie, so ek gaan vir jou die moeilikheidsgraad gee. Ek sal sê, dit is tussen verstaanbaar en identifiseerbaar. As ek dit so kan stel. Hierdie treffer, baie gewilde treffer, maar, daar is 'n maar. Daar's 'n onderskeidelike probleem in terme van wie die treffer eerste vrygestel het. So, ek kan vir jou sê dat die treffer vir die eerste keer 'n debuut gemaak het in 2003. So, in 2003. So, die treffer is alreeds 23 jaar gelede vrygestel. Aanvanklik deur 'n manlike groep wat uit 3 kunstenaars bestaan. So in 2003 vrygestel deur 'n manlike groep wat uit 3 lede bestaan. Jou 3 emotikonne vanoggend is as volg. Ek gee vir jou 'n trein emotikon en 'n see emotikon. Dit is al wat ek vir jou gee. 'n Trein emotikon en 'n see emotikon. En saam gee dit vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel. Wat is vanoggend se Saterdag tune ontleding? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn. Kom kyk wie se musiekkennis is vanoggend flame skerp. 082-33-33-67. Liedjies in 2003 vrygestel. Manlike groep wat uit 3 kunstenaars bestaan. En jou emotikon volgorde is 'n trein plus die see. En die see het 'n gedagte wat dit uitbeeld. Dit is eintlik met die see nie. Dit gaan oor die gedagte. Laat weet vir my 082-33-33-67. Ek wil nie eintlik nie, maar gedeelte van die lirieke gaan as volg. Dis na soveel jare en sy vra na my. Kyk, ek kan my hare en dan is dit vanzelfsprekend daaraan. Van nou vir gedraai by 'n paar van ons korporatiewe vernoem en luister ons na Bryan Adams se Cloud 9.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Trevor, wat in 1999 vrygestel was Bryan Adams met Cloud Number 9. Nie nommer 1 tot 4 of 5, nie, net nommer 9. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding. Vanoggend het ek vir jou 2003 Trevor gegee. Deur 'n manlike kunstenaargroep wat uit 3 kunstenaars bestaan en jou emotikonne vanoggend was 'n trein en die see. So gesamentlik beeld dit 'n Afrikaanse liedjie titel uit. Kry jy 'n paar trein na Maatjiesfontein gekry? Nee. Ook die trein na Pretoria nie. Daar is nie 'n see naby Pretoria nie. As daar is, dan dink ek ek moet terug gaan my geografie onderwyser van laerskool en hoërskool so 'n bietjie gaan vra. Deel van die lirieke was, dis na soveel jare en sy vra na my, kyk ek kan my haar en vat, nou kom die liedjie titel na. So kom ons kyk wie van julle luisteraars was vanoggend korrek gewees, so vele paar voeties. Ons heel eerstens, daar is of Heinrich gehad wie reg was, Tannie Koekoes, langklaas van jou gehoor, sy was ook reg daar, ons het daar is of François gehad, Chanay. Dan sien ek, ons het vir Karen gehad, Rina, Werner, dan sien ek ook, ons het vir Jana gehad, Madeleine, ons het vir Heather gehad, Tania, ek sien, ons het vir Lini ook gehad, ek sien, ons het vir Bevanny Bay, ons het vir, is het Liesel, so ek daar so vir Minky gehad, dan sien ek vir Tani Alta, ons het daar so vir Goukijk, ons het vir Henry gehad, dan verder sien ek ook Christo, Nicolien, ons het vir Kenny gehad. En ook daar so vir Janine, Jeanette. Dan het ek Aletta gehad, Mariska, Lizette en ook, gauw kyk, ek sien nou het 'n paar boodskap wat soepie door mekaar deurgekom met Valerie en ook vir Lini sien ek daar en ek dink het was dalk miskien een tikfout, maar ek dink het is Karel. Wel, ek weet ook nie, tenzij het Karel is, maar ek dink die PM is ook al gewees. Die beste van ons, wat ons boodskappe proef lees, jou oogies gaan soms oor mekaar. Maar die korrekte antwoord vanoggend was die broers gewees met Ruin na Margaret.
1: Maar hy sê vir my, ek wil vir jou.
0: Dit is die trein na Maatjiesfontein nie, nie die trein na Pretoria nie. Nou maar, maak hy, dit is waar die see inkom.

0: So, dit was die correcte antwoord. Trein na Margaret.
1: Na soveel jaar staan ek nog.
0: So, dankie vir almal se deelname. Vir nou gaan maak ons 'n draai by hoe jy kan adverteer by Luistreffing jou besigheid of geleentheid en dan na een van ons korporatiewe vennote toe en dan gaan Doudou en Jolka vir ons sing van die Country Girl van Bloem. So eers gaan ons aan Margaret af, nou na Bloemfontein toe. Ek dink ek is besig met 'n geografiese uiteensetting. En dan begin ons 9:30 amptelik met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie. Top 5 vir hierdie week. Bly gerus ingeskakel net hier op die beste plek om te wees.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

En terwijl ik die aftelling doe, is jullie meer als welkom om jullie verjaardagboodschappen of huwelijksherdenking boodschappen van mij deur te sturen. En dan 082-333-667 standaard data tarieven wat geld. Dankie daarso, Maak ook vir jou boodskap en Daniel wat julle deurgestuur het en Christo waardeer dit. Ons begin amptelik met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. So die doel en die motief agter hierdie insetsel is nie om weg te neem van die insiggewendheid, interessantheid en die die sentimentele kant van die muziek wat nog steeds deur die kunstenaars geskryf en gesing word nie. Ons wys net hier met die kunstmatige intelligentie dat hierdie is die Afrikaanse treffers wat deur kunstmatige intelligentie vervaardig word. En dis vorm dit nou nie deel van die top 20 trefferparade nie, maar ons beeld hierdie 5 uit, ofwel ons beklemtoon hier die 5 treffers elke week. En hierdie week se 5de posisie, Bushman met My Wêreld. Nummer 5.

0: In hierdie week se vierde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 het ons vir Maestro SP met Ek Kan. En in die vijfde posisie het ons vir Boschman met My Wêreld. Vierde posisie Maestro SP met Ek Kan. En in die derde posisie nou, Skadi Kroon met Ek Kies My Naam.
1: Nummer 3.
2: Daar kom 'n punt waar jy stil raak en jy besef is nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer kies jy jouself.

0: Skari Groen met Ek is my naam, 'n verskriklike sentimentele treffer. En dit is 'n tendens wat ek agtergekom het, veral met die kunstenaars wat wel nou nie self, wel die mense wat nou nie self sing nie, maar hulle gebruik kunstmatige intelligensie om uiting te gee aan hulle emosies en hulle kan eintlik goed skryf, hulle skrywers, hulle voer hulle lirieke in. Dit is net hulle kan nie self sing nie of hulle voel nou okay, hulle gaan nou nie na vervaardiger toe gaan nie. So hulle die kwaliteit van die skryfwerk is baie goed. Die vervaardiging deur kunsmatige intelligensie is maar net een of ander manier om uiting te gee en weer eens herhaal ek dat dis hoekom dit nie deel is aan die top 20 trefferparade nie, sodat die oorspronklikheid van die top 20 nog steeds daar bly. En ons bring nou 'n nuwe waardering vir hierdie trefferparade. Ek sien daar so 'n paar boodskappe wat hier kom, hierin kom van Mariana wat sê, goeiemôre, en ek wil net sê die treffer wat in die vierde posisie was, was vir my so mooi gewees. En al die treffers wat julle vir ons speel en ons wat julle vir ons kennis mee maak en vir ons inligting gee oor, ons waardeer dit so baie diep lirieke wat 'n mens hier in kan hoor, waardeer dit. En dit was natuurlik daar so gewees Maestro SP met Ek Kan. Die boodskap wat nou net ingekom het, kom daar so van Nicolette af wat sê, goeiemôre, hierdie treffer wat nou net gespeel het van Ek Kies My Naam, dit ek identifiseer met hierdie treffer, want vir my is dit simboliek, want ek kan voel ek het hierdie selfde gaan so paar jaar gelede, en om jou eie, wel om jouself te kies en om jou eie mens te wees, na mens in 'n lang huwelik was. Ek dink vanoggend is daar 'n probleem met die automatiese korreksie van woorde, die redigering wat inkom. So ek verstaan daai Nicolette, dis sy na 'n lang huwelik wat ek mee uitgestap het, en ek het myself gekies, en hierdie liedjie is vir my baie simbolies om te sê ek kies my naam. So dankie vir luister, en omdat julle ons bekendste aan al die nuwe treffers, ons waardeer. Dit is 'n reuse plesier, en dit is hoekom ons dit ook vir julle speel en hoekom ons julle inlig rakende al hierdie verwikkeling in die Afrikaanse musiekbedryf en hoekom ons net 'n Afrikaanse kunsmatige intelligensie treffer parade doen. En daar's 'n baie streng keringsproses wat ons musiek span deurgaan, en dat ons musiekbestuurder deeglik deur al die relevante en belangrike kriteria deurgaan. Dit gesê, in hierdie week se tweede posisie, Sturgeon met Iemand vir jou.
1: Nommer 2.

0: En dit was die tweede posisie, Sturgeon met Iemand vir jou. Voordat ons hierdie week se eerste posisie op die KI top 5 gaan deur hark loop, en s'n bietjie gaan kaf draf, want dan kom ek achter die top 5 is alreeds nou gedane sake. Jy het verjaarsdag boodskappe wat hier gekom het. Die boodskap kom daar so van Grant af wat sê, goeiemorgen Ian, dankie vir die heerlijke muziek al heel ochend op Luister FM. Ek wil net graag aan Swarkie Steven Ferreira sê, veel geluk met jou verjaarsdag Swarkie, mag daar nog vir jou vele meer jare wees en mag goedheid en guns vir jou net hierdie jaar in jou guns stel. Dankie vir alles wat jy vir die familie doen en jy wat in ons levens en in die familie inkom is een reese voorreg en vir ons die lekkerste om jy altijd saam met ons te geniet jou dag en geniet jou verjaarsdag in Mauritius oor 2 en so bykie maande. Nou, ek wil net vir jou sê, Steven, onthou, jy mag nie alleen gaan nie, jy moet jou luister die familie saam met jou vat, so dat ons jou kan gaan vermaak daar in Mauritius, dat ons al die Mauritius mense so bykie die lekker luisterstasie manier leer. Dat hulle kan een lekker muziek luister en kan leer om te sokie. Dan sê ek nog een boodskap iets wat sê, goeiemorgen, ek wil net graag aan vrou lief Annette sê, veel geluk met jou verjaarsdag, my liefie, my duifie en die koningin van my hart. Dankie vir alles wat jy vir die familie doen en vandag gaan ons net vir jou plat pamper lang en bederf soveel as wat ons kan geniet jou verjaarsdag en het kom daar so van jou hele familie af. So hulle noem die mens by naam, is nie die hele familie. So nou moet jy weet, Annette neem met jou verjaarsdag vandag, baie geluk. En as die hele familie vir jou wens, omdat jy weet, dit is indrukwekkend, baie indrukwekkend. Nog een boodskap hier so wat deurgekom het, sien ek, en dit kom daar so van Rina af, wat sê, hi Ian, ek wil net vir my pel Toby geluk sê met sy verjaarsdag, mag hy lang vir ons nog gespaar word en uit sy sokkies bederf word, en dan ook net vir my seun André. Baie sterk te sê met hulle rugbywedstrijd, hy is in Nikomelan en hulle speel teen Malou vandag. Speel net jou hart uit en geniet het, dis al wat tel. Mama weet, julle sal skoonskip maak teen Malou, lief jou, met baie liefde van jou mama, Rina van Somerset. Was so, baie dankie vir haar boodskap, daar so, Rina, en ek hoop dat jou seun André sy goeie wedstrijd gaan speel, en baie geluk dan jou pel Toby met sy verjaarsdag vir van dag. Nog een boodskap hier wat deurgekom het, wat sê, goeiemorgen Ian, ek wil net graag aan Daniel sê, baie geluk met sy verjaarsdag alreeds gister plaasgevind, my verjaarsdag is vandag die groot 6-0, ons spreek het nie uit nie, ons sê dit eerder net in die cijfers, dan voel dit so bykie minder dramatisch. Baie geluk Daniel met jou verjaarsdag, dankie vir die mens wees wat jy in die samenleving is, daar is min van jou soort en dankie dat jy baie dankie dat jy van my die mens maak wie ek is, al kom dit by om tweede of derde te kom in ons golf wedstrijde. Ek wil nie eindelijk sê dit is een golfspel nie, want altyd met hom is die wedstrijd, want ons hardloop, ons reesies met die golfkarretjies en dies meer, maar dit is mis nou maar wat die sport interessant maak. Ons speel nie eindelijk om ver te kom nie, want die balle kom jy is juist ver, Daniel, baie geluk met jou verjaarsdag genakies. Ok, ek gaan nou nie sê wat al dankie staan. Okay, baie dankie daar vir die boodskap. Ek waardeer het Daniel, baie geluk met jou verjaarsdag van gister en met jou groot 60ste. Mag daar vir jou een fenomenale nuwe era in jou lewe voorlê. Dis 'n lekker nuwe hoofstuk in jou lewe. Maak die beste daarvan en mag goedheid en guns net vir jou manifesteer in jou nuwe lewenshoofstuk. Ons luister nou na hierdie week se eerste posisie op die kunsmatige intelligensie Afrikaanse top 5 Skadi Kroon met 2 maskers.
1: Hier is nommer 1.

0: Goeiemôre FM, hoe gaan goed? Ons net 'n spesiale boodskap stuur vir Mike Boelen op sy verjaarsdag vandag. Mag papa vader vir my 'n wonderlike dag gee. Mag hy bederf word uit sy skoene uit. Sal vir hom dankie sê vir al sy liefde wat hy vir ons doen. En dit kom van Tessie, Daisy en Eva.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
5: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
6: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
5: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
7: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin. Rolf Meyer sê die land het sy diplomatieke sending in Amerika te lank afgeskeep en Ephora Energy gaan gelikwideer word. Dit is nou net so na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur. Goeiemôre. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê die land het sy diplomatieke sending in Amerika te lank afgeskeep. Dit het bygedra tot gespanne betrekkinge tussen die twee lande. Meyer is donderdag amptelik by die Withuis geakkrediteer na 'n vakature van 'n jaar, nadat die voormalige ambassadeur Ibrahim Rasool gevra is om die VSA te verlaat. Die Two Oceans Aquarium in die Weskaap doen 'n beroep op die publiek om nie gestrande of beseerde seeskilpaaie terug in die see te stoot wanneer hulle op strande uitspoel nie. Die waarskuwing volg na die vrylating van 'n gerehabiliteerde stompkop seeskilpaad genaamd Kai in De Hoop Marine Beskermingsgebied na 6 jaar se behandeling vir 'n ernstige longinfeksie. Veeartse sê skilpaaie wat op strande aangetref word is gewoonlik siek of beseer en het professionele sorg nodig. Die Suid-Afrikaanse olie- en gasmaatskappy Ephora Energy gaan gelikwideer word na mislukte finansieringsonderhandelinge en voortgesette geldelike probleme. Die maatskappy se aandele is sedert Julie verlede jaar op die Johannesburgse effektebeurs opgeskort nadat dit sperdatums gemis het om sy finansiële resultate te publiseer. Ephora, wat oorspronklik in 1993 gestig is, het voorheen onder verskeie name handel gedryf. Die maatskappy sê die mislukking van 'n voorgestelde transaksie het dit sonder voldoende befondsing gelaat wat die direksie genoop het om voorlopige likwidasie by die Hooggeregshof aan te vra. In jou internasionale nuus, owerhede in Orange County in Kalifornië in die VSA het sowat 40.000 inwoners beveel om te ontruim weens vrese dat 'n tank met giftige chemikalie kan ontplof of lek. Noodspanne probeer reeds 2 dae lank om die tank af te koel. Dit bevat 'n metikatraal en hoogs vlambare stof wat in plastiekvervaardiging gebruik word. Beamtes sê die tank het donderdag by 'n lugvaartfasiliteit in Garden Grove begin oorverhit. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê die land het sy diplomatieke sending in Amerika te lank afgeskeep. Meyer is donderdag amptelik by die Withuis geakkrediteer na 'n vakature van 'n jaar. Dit is die einde van hierdie Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende bulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Grootbek Breakfast program. Vir Luister FM Nuus, ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer in die Oos-Kaap vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Kyk jy al eerstens na jou maksimum temperature vir vannacht Saterdag, die 23ste Mei, Port Elizabeth, middelmatige 19 grade uit die nagedispatch, 'n maksimum van 20 grade Celsius. Jeffreys Baai, wat het altyd lawaai, jylle het 'n lekker maksimum van 23 grade Celsius vir vandag. In jou breër Ooskaap, Aliwal Noord 16, Bisho 19, Kraddock 17, Oos-London 20, Fort Beaufort 19, Graafrenet 17, Gramstad 20, Mthatha 18, Port Alfred 20, Port St. John's 21 en Queen's aan 'n maksimum van 23 grade Celsius. Nou kyk ons na jou minimum en maksimum temperatuur weer voorspelling vir môre Sondag die 24ste Mei. Port Elizabeth 14, 20 uit 'n nagedispatch 13 op na 21 grade Celsius. Jeffreys Bay 13 op na 22 grade Celsius. In jou breër Ooskaap, Aliwal Noord 9, 18, Bisho 11, 22, Kraddock 9, 18, Oos-London 15, 21, Fort Beaufort 29 grade Fahrenheit 10 op na 19 grade Celsius, Gramstad 11 22, Mthatha 10 20, Port Alfred se wêreld 15 21, Port St. John's 15 21 en Queenstown 9 op na maksimum van 19 grade Celsius vir môre. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf die Suid-Afrikaanse weerdiens vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za.
2: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Fuck
1: volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

En so het die tyd aangebreek nou om amptelik te begin. Met hierdie week se lekker luister FM Top 20 treffer parade. En van dees week se top 20 samenvatting, een splinter nuwe toetrede op die speellys, wat ongelukkig een uittreetreffer beteken. 8 snitte beweeg opwaarts, 10 snitte beweeg afwaarts en 1 snit bly konstant in sy selfde posisie as laasweek. So as jy wil weet wie lê waar op die top 20 treffer parade, bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, saam met my, Ian Diedrik. Sonder die WhatsApp-lyn is op vir enige verjaarsdag, boodskappe of huweliksherdenkinge. Ek gaan later ons Saterdag saam praat sessie aktiveer vir vanoggend. Maar vir nou, na 11 week op jou Luister FM top 20, groet ons hierdie week die beste band in die wêreld. Ek sweer. Wel, die beste band in die wêreld. Hulle sweer nie, ek sê hulle sê so, ja. Met vanaand.

0: Dit is ons uitreë treffer hierdie week op die Luister FM Top 20 treffer parade en ek sê bye bye dankie. Dit was 'n lekker 11 weke op die Top 20 gewees en ook 'n voormalige Top 1 treffer op die speellys en dit is so lekker net om hierdie samenvatting tussen Rikus de Beer, Reine Velvet en Regard Skeepers te hoor met hulle weergawe van die beste band in die wêreld, ek sweer. Maar die vakante posisie word gevul in die 20ste posisie deur 'n treffer wat laas week vir Moedersdag vrygestel was. En dit is Chris Plakkiesteyn met Ma.
1: Nommer 20.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: In hierdie week se 14de posisie het ons Franja Du Plessis met Oulala. Een posisie afbeweeg van laas week se 13de posisie. Kom en kyk hoe lyk die top 20 tot dusver. In die 20ste posisie is Splinter nuwe toetrede gehad van Christyn getiteld Maan. In die 19de posisie Boy van Jaarsveld met Regte Plekke. Gerard Stein en Little Peters in die 18de posisie met Karolientjie. In die 17de posisie Ignis met Beste Pel. In die 16de posisie Roan de Tooi met Dit sal lekker wees, dankie. In die 15de posisie Karleen van Jaarsveld met As jy my roep. En dan die liedjie wat ons nou na geluister het. Franja Du Plessis in die 14de plek met Oulala. En ek sien Tannie Alta vra hier vir my 'n vraag. En ek het self hier oor gewonder Tannie Alta. En dit gaan, wat is die regte benaming? Bakkie of 'n trok? Nou, julle manne met julle voertuie wat so 'n bietjie daai grondhoogte het en wat 4x4 kan doen indien hy nou moet. So kom ek verwys nou nie na dit as 'n bakkie of 'n trok nie, maar wat is die regte benaming? Tegnies gesproke as mens gaan kyk na in okay, omdat ek nou Afrikaanse taal onderwys, is maar in die handwoordeboek van die Afrikaanse taal is dit as bakkie beskryf. Trok verwys nou na iets wat mens nou meer vir kommersiële gebruik dan nou gebruik en meer nou om 'n trok om iets te vervoer. Maar ons kom agter in die Afrikaanse musiekbedryf, mense verwys nou na 'n trok. En 'n sekere motorvervaardiger se bakkie of skynstreep trok, verwys hulle nie, dis nie 'n bakkie nie. Dis ook nie 'n trok nie, dit is dan daai sekere naam. So wat dink julle as my baie belangrike luisteraars, wat dink julle moet die regte benaming wees? 'n Bakkie, moet dit 'n bakkie bly of moet dit eerder wees nou, dis 'n trok of 'n trokkie? 'N Trokkie sal ek sê 'n half ton trokkie, 'n bakkiekie. Van net 'n bakkie. Met die beklemtoning op die i, om nou verkleining. Of is dit dan nou, as mens nou kyk na 'n 1 ton bakkie as, dit is 'n bakkie. Of ek weet ook nie. Jy moet vir my laat weet. Wat dink julle? Dit is ons saampraat sessie vanoggend. Dankie aan die Alta. Ek het self daaroor gewonder. Ek ry nou nie 'n bakkie nie, maar ek het altyd gewonder. Maar het heestal met al die slaggate as 'n mens sien, want ek ry elke dag in vanuit en nog af Port Elizabeth toe werk toe en dan ry ek op die Perseveringspad, so op die M19. En daar is nie meer slaggate daar nie, dit is, ek weet nie wat noem mens dit nie. Klein swembaadjies, daai opblaas swembaadjie, wat die mens die jouself kan, ek weet nie, maar net 'n bietjie nat maak. Dit is nie meer slaggate en is groter as dit. Maar vanuit kom ons gaan verder met ons musiek speelhuis in die 13de posisie hierdie week op die Luister FM Top 20. Het ons vir Roan de Tooi met sy treffer Totsiens. En hy het 5 plekke afbeweeg van laas week se 8ste posisie. En net voor ons verder gaan, net 'n kennisgewing. Ry vandag in Wes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Wes Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6 die oggend tot met 6 hierdie aand en saterdag van 6 hierdie oggend tot en met 12 uur.
1: Nommer 13.

Liam met dieselfde bly in hierdie week se 12de posisie by Luister FM Top 20 treffer parade. En Liam het 6 plekke afgeweeg van laas week se 6de posisie. Dit is nou vir julle kans om my musiek 3 spel te kaap voordat ons begin met die top 10 treffers vir hierdie week so om 11:00. So 'n paar minute gewoonlik so voor 11, so 2 minute voor 11 begin ons dan met 3 wegbreektreffers van die top 20. 3 willekeurige treffers. Dit moet niks te doen met die top 20 nie. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Laat weet vir my vanoggend, wat is jou 3 treffers wat jy voorstel? 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer en dan gooi ek 'n addisionele treffer, my Saterdag tune in die mengsel. So ons vat 4 treffer wegbreek. 3 van julle treffers, 1 van my treffers en laas week het ons begin met 'n bietjie modern talking. So bly geskakel om te hoor wat is my Saterdag tune vir van oggend. In hierdie week se 11de posisie, Rieke Snell met sy treffer Bok is beter. 3 plekke opbeweeg van laas week se 14de posisie. En ek wag op die WhatsApp lyn. Julle het so 3 minute om julle boodskappe deur te stuur. Wat is daai 3 versoeke wat jy graag wil hoor? Die luisteraar moet net lekkers 3 spel. Daai 3 treffers speel ek. Net op voorwaarde, die 3 treffers is beskikbaar en dat daai treffers of die kunstenaars nie op die top 20 treffer parade is nie.

0: En daad ons na hierdie week se 11de posisie geluister. Meneer Rick is snel met Bok is beter. En die luisteraar met vanoggend se drie spel lê hier voor my en ek gaan nou by hom uitkom. Eers 'n paar van julle boodskappe rakende wat is die korrekte terminologie om te gebruik? 'N Bakkie of 'n trok of 'n trokkie? Paar van die manne, hulle verwys na 'n bakkie as dit is hulle trok. En ek sê so, heel eerste vir John, hy het na sekondes na ek het genoem met so stuur hy boodskap en sê ek verwys na my 'n hakkie, bakkie as my trok. Maar dit is maar net 'n persoonlike benaming wat ek vir my voertuig gegee het want ek het baie hard gewerk en dis my trok van. As ek kan omry, dan voel dit of almal anders se karre baie klein is in vergelyking met my. Ek moes sê dat hierdie debat gaan. Klein lykerig en dan ook 'n bakkie en dan ry ons in die bakkie en dan kyk mense altyd so af van almal anders en van ja nee, hele mense daar onder. Ek hoop dit gaan goed met julle. Dan klim ons in die lykerig en dan sê okay, almal met hulle bakkies probeer nou maar 'n bietjie wind te wees lê naby jou ry. Maar dan as mense in die bak klim, dan voel my seker dieselfde want almal is bietjie onder jou. Jy moet nou 'n bietjie hoër. In die bakkie. Nee, dankie jy so hoog. Nee, dit is net wel hoogmoedig nie, maar jy is net bietjie hoër gelig. As die ander. Dan sien jy dinge beter. Jy kan vooruitsigte sien. Amper in ander mense se toekoms en voorland. Ek sien nog 'n boodskap hierso van Keith wat sê, goeiemôre Jan, ek verwys na dit in ons familie en vriendekring as ons trokke. Hoekom ek by dit uitgekom het, is omdat ons seë verwys, hulle moes nou maar eintlik na, you have a truck, en so toe kom die trok nou. En ook, daai sekere motor vervaardiger wat jy nou te wys, ek het ook so ene, maar ek verwys nou nie na die naam, ek sê eerder sê na my trok toe. Dan sê Rina, asseblief hierdie gesprek het ek en 'n manlief al hore gery, want hy sê nee, ons gaan met sy trok ry, dan blyk sê nee, dis 'n bakkie. Op die lisensiering. En oral aanlyn noem hulle dit 'n bakkie. Maar hier en daar maar net vir ego en as ek iets by die winkel sou dan sal ek maar sê kom ons ry met jou trok dan weet ek. Ek mag die kaart gebruik. Okay, mens werk met 'n plan. Ek sien dit. En Ziggy Ria wat sê môre ons praat van bakkie maar die mense daaroor sê praat mens net maar van 'n trok van ouma Ria. Lekker dag. Dankie daar waardeer dit. En dan sien ek nog 'n boodskap hierso van Mianka wat sê manly verwys na sy bakkie as sy skadonk trokkie. Die bakkie is al reeds 19 jaar oud met oor die 700.000 kilos op my lyk nog steeds amper splinternuut. Ons kyk baie mooi daarna. So ek hou maar by die benoeming wat hy vir die trokkie gee want is, so hou ek hom ook gelukkig. Sien ek ook daar so nog 'n boodskap wat hier gekom het van Lianka wat sê goeiemôre Ian, ek self ry 'n bakkie, maar ek verwys dit as ek tussen my broers is, ons is 6 kinders, dan sal ek sê my trok, maar tussen vriende en ander mense dan sit mos nou nee, dit is my bakkie waarmee ek ry. Dan sê Ria wat sê 'n bakkie is ding waar hy te hond eet. Ok, ons kom daarby, daai tapoeer bakkies, ne? Dan sê Mia ook hier so vir my, sê Ria en Mia so na mekaar, wat sê, ek verkies 'n bakkie as 'n trok van Mia. En Ria sê daar so, dis my lorries. So, sy verhuis na haar lorries. Ok, ek verstaan daar, Rena. Maar dit is nou tyd vir ons musiek driespel, ons wegbreek driespel van die treffer parade. En vanoggend het gou kyk hier, want sy het nog 'n boodskap gestuur om indien sekere treffers nie beskikbaar is nie. Werner en Madeleine het die volgende drie treffers aangevra. En dit was Teens Jordaan se Nabobs Roos, die sensasie weergawe en Sonja Herald se Trein na Maatjies, ook die sensasie weergawe en 'n CCR treffer. Maar ek het gesien die eerste een was nou nie beskikbaar gewees nie, en sien ek hulle het nog een teer gestuur en hy is daarom beskikbaar. En dan my Saterdag tune vanoggend. Kom uit 1987. En dit is Silver Pizzoli met Around My Dream. Geniet die vierswel. Onthou julle is meer as welkom om nog saam te kuier en saam julle boodskappe deur te stuur. Hoe spreek jy dit aan? Ry iemand met 'n bakkie of ry iemand met 'n trok?
1: Jy was ijsig in die kop, jou hande in jou hoed, jou jas tot bo geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstem, in die woorde van jou groet, lê beloftes van jou omdraai.

skap brand. Sou ek dit sing, en jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: By Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: En wat ons geluister na 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM.

0: Als je bezigheid of geleentheid wil adverteren of dalk misschien de volgende borg wordt van die top 20 trefferparade samen met mij, Ian, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-post bemarking@lijstrefm.co.za. So ons zaterdag saampraat sessie vanochtend is so, ek weet nie, dalk is daar kinkel in die kabel ewers, maar ek kom nie heeltemal tot gevolgtrekking nie. So dit is maar eintlik 'n meningspeiling. Waarna dink jy moet verwys word na die groot voertuig, in termen van, is dit 'n bakkie of 'n trok? Wat noem jy dit? Volgende stemnota van oom JP gekry, daar van Kreersdorp, van hy is die volgende vir ons.
1: Ja, hoor, oom JP van Kreersdorp. Man, dis definitief nie 'n bakkie nie. Honde eet uit bakkies uit. Dis 'n lorry of 'n trok. Nie 'n bakkie nie. Honde eet uit bakkies uit. Geniet jou muziek, sien. Lekke dag verder. Veilig huis toe.
0: Baie dankie daarvoor. En die volgende stemnota het ek ook daar van Dion gekry, hy is die volgende vir my.
2: Goeiemôre, ek weet jy, jy stem met ons vat nie, maar my Toyota vriende, hulle noem het een Hilux. Hulle sê hulle rij nie een pakkie nie, hulle rij een Hilux. Dankie, mooi program, babae.
3: Ek het een Nissan MP200 gehad, dit is my pudding bakkie gewees. Nou het ek een groot double cab, nie double cab, groot 4x4 bakkie, dit is een bakkie.
0: En ek het die volgende laaste boodskap gekry wat daar so gekom het, gou kyk van Potty wat sê, haar naam vir die dag word bepaal of sy staart die dag of nie, lekker program kom van Potty vanuit die naaste, so hy verwys na die voertuig, so as die bakkie nou wel, wel as die voertuig wel na die gang kom, dan is dit nou maar een trok en dan anders in sy bakkie, met nie juist nie. En dan verkeersnies, daar so van Tannie Nettie gekry, wat net sê, rondloper beeste op ou Kaapweg, asseblief wees, maar net daar versigtig. So baie dankie daar so, ons waardeer dit, as jy ook enige verkeersnies steekom, dan kan jy vir ons laat weet, enige diere met slechte maniere, of as daar verkeersopeenhopinge is, of enige ander verkeersnies, dan kan jy asseblief my by WhatsApp line laat weet, 082-333-667. Ek weet op William Moffat, in die richting van tussen, as ek so kan sê, op pad, Walmerse kant toe, Main Road, Walmerse kant toe, daar so van Willow Road af, net so na Willow Road na Main Road, Walmer toe, is daar ook padwerk in die gang, waar daar stikkie net een enkelbaan is, waar met die storm so ruk terug, wat daar gedeelte van die pad gebreek, wel weggespoel het ook, so wees man nie bewust daarvan, maar die verkeer vloei vir nou, sal ek sê aanvaarbaar, mens wacht daarom nou nie 5 of 10 minute daar om deur te gaan nie, mens vloei daarom as so met die verkeer, maar ek weet, meeste mense is nou al op pad winkels toe, en die hulle wil gaan inkoopies doen, of op pad iwers heen, so as julle enig iets teekom, laat weet vir my op die WhatsApp line. Van nou hierdie week 10e posiesie op die Luisterfm top 20 treffer parade, en dit gaan aan Juanita Du Plessis, wat toe plek opbeweeg, maar laas week sy 12e posiesie.
4: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Hey, wat nou luister, as jy lus is vir 'n lekker laag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en musiekgroepe en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, doen wat jy nou en dan moet jy sommer nou dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok in die soek toch blokkie, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Hello.

0: begin in hierdie week se 8ste posisie. Elo, wat jou plek opbeweeg met Bikkie Chill. Net voor het Chris Plakkie Stein, wat ook twee plekke op beweeg het van naast sy 11de posisie met Ek Kom Jou Hal. So Chris Stein het hierdie week twee treffers op die trefferparade. En op die jaarsdag boodskap daar aan Jaco, hy sê, morgen ek wil net geluk sê vir myself. So van my kant af en allemaal die wil luister FM, Jaco, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek geloof dat jy een lekker verjaarsdag en een fenomenale nieuwe levensjaar en mag dit vir jou net manifesteer in elke rylaan moendlik. Van nou, in hierdie week sy 7de posisie op die luister FM top 20 treffers verparare met my Jan Diedriks, constant in sy selfde posisie as laas week, Arnie Jordaan met Lig Bly Lig.
1: Nommer 7.

0: so met hierdie week se tweede posisie wat uitspeel Real Madrid met Kattebalk wat een plek afbeweeg het van twee weke in die eerste posisie. Tyd vir my vir julle te sê tot ziens. Dis net na kwart voor 12, tyd vir John Durker met sy program Skatkis om gereed te maak tussen 12 en 3 vanmiddag. Net hier op luister, vir jou lekker luisterstasie. Van my kant af, Jan Diedriks, dit was 'n voorreg en 'n eer om saam met julle te kuier. Mag het goed gaan met julle en mag goed uit en gins julle hierdie week volg en mag net lekker dinge manifesteer. Vir julle bly gerus ingeskakel net hier op die lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM of www.luisterfm.co.za of wat toepassing jy ook al gebruik op jou slim TV, op jou slaapfoon, in jou voertuig om na die lekker klanke van Luister FM te luister. Ek groet julle met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie K's van die lewe, hierdie keuse om van om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af, cheers vir eers, hier is ons nuwe nommer 1, dis Danny Smoke met Monica.
1: En hier is nommer 1.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gedeelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gedeelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Looking for trouble? We came to the right place. Looking for trouble?
2: John Durker op Luister FM.
3: Hallo? Wie is daar? Is John Durker?
4: Hotlips.
3: Hotlips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
5: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Dinge gaan warm raak. Dis Hotlips op Luister FM. John Durker.
1: Ja, goeiemiddag my mooie mense. Ja, om te dink is al die 23ste Mei 2026. En welkom hier by ons Skatkis familie op hierdie pragtige dag hier in die baai. Ja, ek moet sê die oggende is 'n bietjie skerper, nê. En die aande kom baie vroeër in. En daardie kombers op die bank begin al hoe meer voel soos 'n lewensmaat. Ja, lyk hy nou maar soos 'n kombers of hoe. Ja, ek het 'n bietjie gehoor in hierdie week. Iemand vertel my toe nou die storie van iemand wat nou vroegoggend werk toe gery het. Dit was toe nou nog wel donker buite. Seker maar nog half slaperig ook. En hy was toe nou baie trots op homself hierdie week gewees, want hy was nou mooi betyds, sommer lekker daarso. Betyds by die werk aangekom. En hy het toe nou glo daar ingestap en besef dis Saterdag. Ek het nou daai storie geniet. Ja, om te dink, hy het nou perfek daar betyds opgedaag. Vir iets wat nie eens hoop was nie. Maar dit is ons maar die tyd van die jaar, nê. Ons ritme skuif so bietjie. En soms lag jy net vir jouself en sê, okay, laat ons maar weer probeer. Ja, vriende, welkom hier by die radio. Waar ons altyd saam kuier. Want as een mens eerlijk is, en ja, die lewe leer ons iets met die jare wat baie kosbaar is. Dit is nie altyd die groot dinge wat ons onthou nie. Dit is hierdie klein oomblikke saam en van vrede. Of net daardie gevoel van ek is okay, ek is hier en ek is dankbaar. So of jy nou pas ingeskakel het, of al van vroeg af saam luister hier by jou lekker luisterstasie. Welkom by die program waar ons 'n bietjie asemhaal en die middag saam lekker maak, soos net ons familie kan. En soos wat jy byna al weet, is altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor. Hier op die Skatkis, het bring ons by mekaar. Ja, die krag van radio is enorm. Ja, vanuit jou motor, ja, by jou huis, jou aftrede oord, selfs by die hospitale, ja, so ook ons tronke hier so in die kontry, en reg oor die wêreld, al die provinsies, soos wat ons elke week kry. En soos wat ek kyk op die WhatsApp forum, kom die klaarfoto's deur. So daar is net te veel om te noem. Van waar jy ingeskakel is tans, ek hoop jy is op 'n goeie plek. Ja, kry jou foon so lang gereed, is op 082-333-367. Is ons Skatkis familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. Net al die honderde frekwensies. Hey, het jy twee speciaal vir jou? 90.6, as ook 89.6 FM. Ons kan maar net weer ons galop so stonk op hoop vlakte. Ek weet, jy is reg. En dan baie dankie vir Ian Diedriks met die triple T. Elke week. Tussen 9 en 12 op 'n Saterdagoggend. Is die heel beste in kraakvars muziek. So gaan loer sommer binnenkort op die Luister FM se Facebookblad. Daar is John Durker binnen jou radio. Yes, kom ons bars hy radio. Ja, kom ons gaan soos ouder gewoonte saam op hierdie avontuur. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die Skatkis. Right on.

Ja, die wonderlijke klanken van Bert Camford. Samen met zijn orchestra Wonderland by Night. Ja, goeiemiddag. Welkom terug bij Luister FM. Ek is John Durker, jouw gasheer. Tot en met drie uur. Ja, daar gebeur altijd so baie in die wereld. Wat ons niet altijd kan volgen, nie. Maar hier neem ons elke week een klein oomblik. Om net weer mens te wees. Samen met mekaar. Ek het begin kyk na een program in hierdie week waar hulle klein familie besig hier in Texas uitlig, daar in die VSA. Meestal ou plekke, soos nou winkels en restaurante, wat al vir geslagte lang bestaan. En ek het eerlijk waar nie gedink, ek gaan so vasgehaak raakie. Ek was vasgepen voor die TV-skerm. Ek het heel wat van die episodes gekyk. Want elke story het amper diezelfde begin. En elke keer het het maar net so gegaan waar hulle sê, my grandfather started this place. Of my grandmother built this with nothing. En soos die jare aanrol. En skielik staan hy mense voor mense wat die derde of die vierde of selfs die vijfde generasie is in diezelfde familie. Maar wat my so getref het, was nie die besighede self nie. Het is absoluut gewees vir my die mense. Want elke keer, elke liepe keer, elke episode wat ek gekyk het, het was so interessant. Het hulle oor hulle grootouders begin praat. En iets het definitief verander in hulle. En ek praat hier van sterk mense, hardwerkende mense. Maar sodra hulle sê in die onderhoude, my grandfather of my grandmother, dan gebeur het net weer. Dan sien ek net, hey. Oh, kijk nou net. My stem raak soms stiller, as ek het so kan stel of hulle kyk af. En elke keer dan kom die trane soms net onverwags. En ja, ek het ook daar gesit en dink. Hoekom is het so dat wanneer mense oor die goue ou dae praat, dat daar altyd so 'n sterk emosie saamkom? En ons weet, hier by Luister FM het baie van ons omroepers ook al gesels oor die goeie ou dae. Maar ook om voel het so asof daardie tyd iets gehad het, wat ons vandag nie meer makkelijk kan vasvat nie. En een story wat ook by my geblei het, een oom in sy 90's, hy werk nog elke dag in daardie familierestaurant wat hy gestig het. Maar hy is reeds op een hoe ouderdom, en hy is steeds daar. En hy het ook vir allemaal iets baie besonderes gewys, een ou recepteboek wat daar in een kluis bewaar word. En nie omdat het geld werd is nie, maar omdat het familie is, bladsye vol geskiedenis en handgeskrewe notas, ouma'se woorde, of vlekke van jare se lewe. En dit het my ook sommer laat dink aan my eie huis, want my ma het nog steeds my ouma Groetjie se recepteboek. Die ander dag het ons het juist het een beetje oopgemaak daar. En ja, daar leed het. Rechte inkel papier. My oma Groetjie se handskrif en my oma se notas langsaan. Ja, en vir oomblik voel het asof die tyd terug vir homself. Want jy besef, is nie net een boekie, dis mense wat nog praat. Hulle is hulle nie meer hier nie. En dalk is het ook om die goeie ou dae so diep in mense se hart te lê. Het moet het wees. Want wanneer mense terugkyk, mis hulle nie net die tyd nie. Hulle mis definitief 'n gevoel. En almal sal sê, tyd wat dinge stadiger was, of waar mense mekaar geken het, of waar jy nie altyd gejaag het nie, of waar jy tyd gehad het vir mekaar. En dit bring my vandag, by vandagse vraag vir jou hier op die skatkis, wat denk jy maak die goeie ou dae so lewendig in ons herinnering, dat ons het self vandag nog so sterk terug verlang? Was dit die tyd self of die manier waarop ons geleef het? Wat sal jy sê? Sal jy sê dis die manier waarop ons toe geleef het? Of was dit nou maar net die tyd self? Want ons het al vele boodskappe gekry oor die jare op 'n saterdagmiddag, wat gesels oor herinneringe en die ouer huis of ouma of oupa.
So wat denk jy maak die goeie ou dae so lewendig in ons herinnering? Laat ons net, ons verlang nog steeds. Sou jy sê dit was die tyd self of die manier waarop ons toe geleef het? Ja, ek hoor graag jou mening vanmiddag. En soos wat jy altyd jou mening vir ons deurgee en jou bydraes op 'n Saterdagmiddag wat dit altyd so spesiaal maak, al ons vriende se insette. 082-333-667. Bly ingeskakel.

0: Man, ons is op pad. Ons is al amper, ons gaan nou deur Bloemfontein. By vanaand sal ons in PE wees, dan kan my vakansie bietjie begin. En ek wil vir jou sê baie dankie vir die musiek. Te danke aan Elon Musk kan ons hierdie satellites gebruik. En het ek dit al die pad tot in PE by die huis. En hy werk soos 'n bom. Dit is regtig baie lekker om te kan hê. Jammer, julle word dit nie toegelaat nie. Starlink is spyt. En nou wil ek net vir jou sê, of vra of jy vir my vrou Drika boodskap kan gee en vir haar sê baie, baie dankie vir al die lekker tye wat sy my gee. En ek hoop sy gaan hierdie vakansie daar in Nieu-Seeland, gaan sy ook geniet. Ons gaan ons seun daar sien. Ons is nou so 6 weke hier in PE en dan gaan ons oor Nieu-Seeland toe en dan hoop ons om jou ook te sien. En ons wil vir jou sê, vra vir al die luisteraars te sê, alles wat mooi is vir julle, geniet julle dag. En nogmaals, baie, baie dankie vir Drika, dat sy so mooi achter my kyk, ek waardeer dit. Sy is een baie, baie, baie speciale mens. Dankie, en jy moet mooi bly, John, en dankie vir jou mooi muziek, wat ons pad ook so kort gemaakt het. Duizend dankies.
1: Ja, dat is een groot plezier, Tini, en dankie altijd vir jou toegewijde inskakeling hier by jou lekker luisterstasie. Ja, nee, ons gaan Elon Musk, ons gaan om het laat weet, hy is nou hier ingeskakel op Luister FM, te dank aan Elon. Ja, stuur ook baie groete daar vir Drika, Tini, en veilig wees. En dan hoop ek om jou te ontmoet. Kom ons maak gou draai aan die handelshuis.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Carrero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
4: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Daar is Frank Sinatra, Strangers in the Night. 20 minute voor 1 op hierdie Saterdagmiddag, 23 Mei 2026. Goeiemiddag aan jou, as jy so pas ingeskakel het. Dis Luister FM, my naam is John Durker, en ek is jou gas hier tot en met 3 uur. Nou, kom ons kyk, wat sê die WhatsApp forum? Ek sien ons kry reeds van ons vriende wat saamgesels rondom ons onderwerp vanmiddag en ons debat. Goeiemiddag John, die sonskyndag is so mooi soos jou lag en charm. Ek hardloop net 'n bietjie hier rond soos ek Anisha se unieke skilderye verkoop. Sy is 'n kunstenaar om vooruit te kyk en dan 'n shout-out vir my ma en Francis ook. Speel asseblief Voshaar Nooi as dit beskikbaar is. Ja, nee, dit kan net van die Voshaar Nooi wees hierdie. En Anisha, ja, nee, ek weet, Anisha skilder so prachtig. Ons sal weer foto's hê, Anisha, ek soek daai foto's. En Voshaar Nooi, jy sal nooit glo wat ek vir jou gaan sê nie. Maar ek sien daai een van Kevin Leeuw is klaar gespeel. En lyk by die ander een ook. Maar die ware Jakob is beskikbaar. Die man wat hom gepen het, Richard van der Westhuizen. Ware Jakob is beskikbaar, Voshaar Nooi. Goeiemiddag John, baie welkom by my werk om die lekker Saterdagmiddag. Werk tot 1 uur toe en gaan ontspan as ek by my huis kom. En baie dankie vir jou pydprogram en musiek elke Saterdag en jou tyd wat jy altyd opoffer om vir ons luisteraars sulke musiek, pydmusiek te speel uit die skatkis. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. En jy is nog steeds saam met ons hier op die skatkis. En jy is amper daar uit. Maar ek weet, jy gaan saam met ons wees tot daar by die huis. Hi John, hallo, hallo. Ek wil net hallo skree vir Elsa, Petro, Tannie Hetty en oom Philip. Awesome, mense. Awesome, mense. Enjoy julle naweek. Gaan groot. Speel toch Achy Breaky Heart. Hey, Achy Breaky. Ja, stuur ook vir hulle baie groete daar. Ek hoop het gaan goed met jou ook, Jan. Goeiemiddag. Ek hoop het gaan goed daar en dankie vir jou muziek wat jy met ons deel, asseblief. Net vir my groen oog Cornelia, sê ek is lief vir haar. En jammer, jy het nou my loopneesie oorgevat. Dan ook sisters en swartkops, jylle kan gerus kom kuier. En natuurlik Tannie Queenie, lief jou ou girl, Helene en Sjaal, geniet julle middag. Speel asseblief, I love you this big, of people are crazy. As jy kan, baie dankie, Rudolf van Dispatch. Middag John, sal jy vir my bokkie Vita, wat besig is om skinkelpot te maak, Stay With Me van Chantel Williams, of Picture, speel asseblief van haar bokka Alex. Middag Johnny, sal jy vir my bokka Alex She's Mine van Kip Moe speel, asseblief van Vita. Ja, ek kry baie country versoeke. Ongelukkig kan ek die country snitte eindelijk speel op hierdie program nie. En as dit 'n uitsondering is soos 'n liedjie wat nou nie gereeld sal speel, dis al hoe ek kan wegkom daarmee. Maar ek weet, Kip Moe, She's Mine is definitief een wat op die country hardloop aangevra word. So Vita, stuur al vir my iets uit die skatkis, asseblief. Middag John, boodskapie aan my ma Lena, sis Marta, Kula en Estelle en Marius en Daleen. Een lekker dag toe wens, speel asseblief een Jim Reeves song. Hoop hulle gaan het geniet. Lekker dag ook vir jou John en veilig ry Kobus vanuit de naag. Hey Kobus, goed om van jou te hoor. Ek het gewonder, waar is jy? Hoekom was jy so stil? Ek sal beslis daar vir jou die mooiste ene van Jim Reeves se hierdie track hoe was. Middag John, van 12 tot 3 is my happy time. Mis het vir niks. Blueberry Hill of Ain't That a Shame van Fats Domino. Sal ook lekker op die oors val asseblief. Groetnis Wilma. Ja, the man of the blues Wilma. So, nee, ek sal beslis daar vir jou een Fats Domino. Domino. Domino's, hè? Was kon nou al iets in my domino's, nomino's. Wilma, ek doen het graag vir jou. En dan sien ek, Conroy is ingeskakel, hy groet julle allemaal, soos elke week. En geniet al dat jou pijk programma en versoek alsjeblieft van die volgende. Mad World, Tears for Fears, Magic Carpet Ride, Steppenwolf. Ja, hier is een klomp. Hier is een klomp rocknommers. Conroy. Conroy altijd samen met ons. Hier op die skatkis op een zaterdagmiddag. En dan voordat ek een boodskapie kry van iemand wat hulle wil graag wil weet waar hy is, weet jy seker al as ek sê Bravo 17 kom in hoor.
1: Johnny! Johnny! Is jou Johnny boy! Is jou Herman hier jong? Op die mysterious job van die Republiek van Dispatch. Manne, is dit nog nie een lekker dag om vandag na Johnny boy te luister nie? Wat een heerlijke dag. Sakkie sê ook groete hoor. Renzo sê ook groete. Vir die skatkis. Johnny boy is die skatkis. En nou Baltus al buiten. Ik weet Baltus praat altijd mooi van nou Herman. Dankie Baltus, is waardeer nie. Al my ander vriende. As baie van julle manne. En dames. Herman is lief julle allemaal hoor. Julle dra mens dier die moeilike tye. Johnny boy, ek is bezig om sterker te raak, jong. Ek het alweer een paar bolle gerol so op my eie. Maar ek oom is maar nog week. Maar ek gaan daar kom. Die Here se genade gaan ek daar kom. En die mense van... Luister FF gaan my ook deerdra. Dankie, ouwens. Ek sê net vrede vir allemaal. Mense, kom ons wees geseen. Kom ons tel ons seëninge. Nee, kom ons waardeer mekaar, ouwens. Kom ons vat handen saam. Nee, mens weet nooit wanneer jy ander ou in jou donkerste uur gaan nodig het nie. Kom manne, kom. Kom. Kom ons los ons dinge. Asseblief ons, kom ons leef in vrede. Johnny boy, geef die perre lekker show man. Jy kan maar gelis gerus af vir ou Herman een specialtje gooi. Een wat ek vandag sal waardeer. Daai wat jy gespeel het laatste keer, hy taffer van de rest. Hy was mooi, ne? Maar ek sê nou vir jou, Chera Joling, nou mobileer ons, papa!
0: Hey, Johnny, papa!
1: Goeie. Nee, was meek, is bykie lang, maar kubai!
0: Dat is het nou. Ja, stuur goed in half een sakkie en vir Renza. En vir allemaal wat daar nou tans is by die mysterious job. Ja, Herman, ek het juist aan jou gedink in hierdie week. Ek dink het was woensdag gewees, woensdag of donderdag. Was ek juist daar so by St. George's Hospitaal om tiener seun by te staan na so wat 'n ortopeed moes gaan sien het. En toe ek daar uitstap, toe dink ek aan jou. En hoe dankbaar ons is dat jy daar uitgekom het. Hi John, na 'n week van lekker saam kuier met ons kinders, is het vandag weer back to normal hier by ons. Ons sien uit na die skatkis soos altyd. As jy kan, speel asseblief Blue Velvet. Of Roses Are Red. Hey, dis daarom vir jou mooi skatkis nommers daai somme 2 in 'n ry. En jy weet seker van wie kan dit wees. Dit kan Eddie Meyers wees, Paradise Liefde en Groete, die Meyers. Ai, ek is so bly dat hulle hierso was. En met die verjaarsdag, ek onthou. En ek is so bly dat julle saam kon wees en, om 'n verjaarsdag te vier. As ek nou reg onthou, was het 79 jaar dat ek daai boodskapie gekry. Daphne, laat my sommer weet of ek nou verkeerd onthou het. Maar dit is so ek het onthou het, Daphne. En stuur baie groete ook vir julle kinders. En as sien ek, ons kry ons boodskapies wat tans deurkom oor ons onderwerp. Ons gaat nou terugkeer een bykie na muziek toe en as ek nou weer by jou, dan gaan ons luister na ons vriendese insette. Baie dankie altyd vir jou bydra hier so op die skatkis. En soos wat jy byna al weet, die krag van radio is so enorm. Een paar weke gelede het 'n dame een versoek gestuur na 'n ma wat verjaar het. Iemand het gehoor in die VSA en gesê, wauw, het was so lekker om jou stem te hoor. En ek was heel verbaas om te kon hoor dat het sommer die VSA was. Hier op die skatkis, bly ingeskakel.

0: Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Hi, John Turker. So good to hear your program again. I've been very quiet, I know. You know, when I refer to the good old days, I refer to a time in my life when things functioned, when moral values were upheld, where there was law and there was discipline, where churches were full on a Sunday and shopping centers were closed. Nowadays, it's just not like that anymore. And I can't say that it's changed for the good of a country or its people. I really can't say that personally. But, I miss the good old days. I really do miss the good old days. It was good times. John, have a blessed, blessed day further. Thank you for a wonderful program. Jenny LaRue.
4: Hi, Jenny. What a surprise. I think it was about 2 weekends ago someone actually asked about you. Why were you so quiet? And thanks so much for this voice note of yours. I think a lot of people listening today will understand exactly what you mean. And I definitely do. Because when people talk about the good old days, it's often not just about the time itself. It's about how people felt during that time. Definitely a sense of calmness, or people seem to have more time for one another. And suppose there was structure, respect, and also community. And I think that's really what many people miss today. And maybe that's why conversations like this touches people so deeply. Because in a world that's become very fast and very noisy, so many people are still longing for something genuine and grounded. So thank you for your beautiful voice note and message, Jenny LaRue, and helping us keeping these memories and conversations alive with us.
5: Middag, JD. Ach, excuse man. Moet toch niet mijn naam noemen. Hou dit maar anoniem, alsjeblieft.
4: Anoniem.
5: Welkom weer hier. Die tijd van die middag op een zaterdag bij ons.
4: Baie dankie.
5: Ek sou sê die rechte beginsels. Die rechte keuses. Die rechte bestuur. Oral. Ja. Ek denk al drie daai goed is van uiterste belang. Lekker middag verder. Ek gaan nou Chinese noodles eet. Genoeg, sodat ek die hele tyd kan luister.
4: Lekker Chinese. Hey, anoniem, wat van ek voor Yang? Chang I take. Ja, en ek stem ook saam met jou. Baie, baie dankie vir jou bydrae, anoniem. En daar was een tyd ook toe respect nie iets was wat jy, kan ek sê, wat jy moes verdien het nie. Het was definitief iets wat jy gegee het. Jy het mense gegroet of jy het gewag, jy het geluister. En nie omdat iemand jou dit geleer het nie. Maar dis wanneer hoe dinge gedoen was of gedoen is nog steeds. So ja, selfs daai klein dingetjies. En Vooral hoe jy iemand aangespreek het, of hoe jy iemand sy story klaarmaak, of vertel het, of hoe jy nie iemand onderbreek het, net omdat jy haastig is nie. En ja, vandag doen mense dit nog, maar minder bewuslik sal ek sê, net meer gejaagd. En ek wonder ook soms het respek verdwyn, of het ons net vergeet hoe dit voel wanneer jy dit regtig ontvang. Want daar is 'n verskil tussen iemand wat jou hoor en iemand wat jou sien. So, wat sal jy sê, het ons langs die pad verloor, wat ons weer nodig het. En so gesels ons vriende. Ek sien soos wat die boodskapies tans deurkom. Die nommer is 082-333-667. Laat my maar weet as ek die nommer nou te vinnig noem. Ja, jy kan my wakker maak enige tyd van die aand. Ek sal vir jou sê 082-333-667. Ja, kom ons maak weer musiek. Vos Arnooi het gevra vir Vos Arnooi. Bly ingeskakeld.

0: Bobby Winton, Blue Velvet, as ook Fats Domino, Jambalaya. 6 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 23ste Mei al, 2026. Ja, die paie was besig op pad atelier toe. Allemaal is busy shopping.
1: Hallo, hallo daar, Klops. Hier is bij ons in huis, is in huis. Weet jy, wat is dat vandag vir jou wil sê, man met een gouden stem? Jou program is so pijk, so fantastisch. Wanneer jy klaar is met die program, die laaste wat jy mee afsluit. Mens kan nie anders te, om nie trane in die mense oor te kry. Hoe mooi jy dit eindig. Daarvoor wil ek vir vandag sê, Hotlips, dankie. Baie dankie vir die prachtige program van jou. Dankie dat jy so mooi afsluit. Ek waardeer, en dan dat al die luisteraars waardeer hierdie program, hoe jy het afsluit. Lekker nou ek vir jou. Jolanda Erasmus vanuit de Nage.
0: Jolanda Erasmus, baie dankie vir hierdie mooie stemnota van jou. Mens kan hoor, het kom uit jou hart uit. Baie dankie. Ja, Jolanda, ek moet sê, wanneer ons so kyk na die wereld wat verander het, en soos het ons vriende ook tans gesels, dan besef vir mens maar net weer hoe nodig ons mense die Here het, want die wereld kan nie vir ons gee wat God alleen kan gee nie. Mense soek vrede, hulle soek die waarheid, maar baie keer op die verkeerde plekke, nie. En dit is juist hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees wat harte aanraak, wat mense terugtrek na wat eg is. Selfs in die donkere wereld tans. Ja, sonder God raak alles net 'n geraas. Maar die mooie is die Here het ons nie alleen gelos nie. Die Heilige Gees werk nog steeds in mense se harte. En dan die volgende boodskap die middag, John, goeie ou dae, koppel ek aan groot word, se goeie waardes, streng ouers, gehoorsame kinders, met Bybel en streng reels met goeie musiek daarby. Groete, Zelna Slabbert. Hi Zelna, so lekker om weer eens van jou te kan hoor op hierdie saterdagmiddag. En baie dankie ook vir jou bydrae rondom ons onderwerp vanmiddag. Hallo John, ja, weet jy, ek noem dit die kwaliteit jare daai. Ons het ook daarie gekyk waarna jy verwys. Vandag is mense aangewese op hulle self. En daai jare was mense gasvry en nuwe bure verwelkom met skingbord, goetertjies. Nou is hoë mure aan die orde van die dag om kriminele uit te hou, hartseer. Daarom snoer Luister FM ons by mekaar en kan nog by mekaar uitkom. Hallo Vos Harnooi, raakvat vrou by haar mysterieuse werk en oom Herman, Tanelta Bekes en Alta Vermaak, Doopie Stel, ook die geliefde omroepers wat ek al in persoon ontmoet het. Mooi dag vir jou en elkeen. Hey, dit kan maar net wees van Anisha. Hey Anisha, jy word van jou geskinde oor die lig, hoor. Jy beter hy skilderye aanstuur, ons wil nou allemaal sien. Maar nee, ek weet self, jy het groot talent vir dit, Anisha. En Anisha wat ook een kinderboek uitgebring het verlede jaar. Goeiemôre John, daar was meer gekuier, omgegee, respek. Tyd gemaak is vir mense. Daardie tyd was daar nie TV en selfone nie. Liefde groete. Wees veilig huis toe en lekker naweek Rina Hand. Baie dankie Rina Hand vir jou boodskapie. John, ek dink dit was die manier op wat ons groot geword het. Deur die week was dit werktyd, maar die naweek was net spesiaal. En dit was soos so beplan. Onthou my ouers het oral ingeskakel. Saterdag word deur kerkbazaar of skoolkermis. Of dit is 'n lekker familie saamkuierdag. met roosters vol vleis wat gebraai word en roosterkoeke. Sondag kerk, bywoning en koffiedrinktyd by die bure. Mense het net tyd gewy aan mekaar. Vandag groet mense amper nie eers mee mekaar nie. Waarheen is die haas? Hoekom is die tempo so opgedraai? Seegroete vanuit Jeffreys Bay en het kom daar van Alta af. Alta, baie, baie dankie vir jou bydra rondom hierdie gesprek ook. En het word so waardeer van jou. En ek is seker al van baie van ons vriende voel dieselfde. En ek kan het sommer aanvoel soos wat hierdie boodskap hier stans deurkom. Maar ook John, vir my lê die nostalgie van die ou dae en die plekke en die mense wat ons nooit weer so kan beleef nie. Net die ou musiek kan ons weer so laat voel soos daai dae. Dankie vir jou aandeel daarin. Lief vir jou altyd. Magda. Hey Magda, baie, baie dankie vir jou pragtige woorde. En ons skryf baie boodskapies hoe ons vriende voel en dit is waar het oor gaan. Dit is wat hierdie program oor gaan is, ons vriende se insette, ons vriende se menings. En dis ook om ek altyd sê in die begin, my skatkis familie. En dit is werklik 'n familie wat altyd hulle harte oop praat. En dit is hoe het hoort. Hi John, dankie dat ons weer op hierdie Saterdag na jou stem en musiek kan luister. Daar is maar niemand soos jy nie. Ek wil net graag vir Benny en Johan van Greenshields Park liefde en groete sê. Dankie Lynette van Jeffreys Bay. Hi Lynette, baie, baie dankie vir jou. En ja, ek hoop Benny en Johan van Greenshields Park het jou boodskapje ontvang, Lynette. Daar van Jaybay af, ek is seker daarvan, het is prachtig al by julle vandag. As jy daar so kyk oor die waters, ne. Hi John, kan jy asseblief Be Mine van Bless Bridges speel? En het kom van Etienne vanuit de Naag af. Hi Etienne. En aan die volgende boodskap, jy sê verskoon baie tikfoute. Ek sal dan nou terugkom na die ene nou toe. Maar as John, hoop het gaan goed. Speel asseblief vir my Going Back West vir Jean. Dankie vir al jou hulp en dat jy altyd daar is. Mooi dag verder, liefde van Vanessa af. Vanessa! Hy daar, ek wil net vir my boetie baie, baie geluk met sy verjaarsdag sê. Hy word vandag 20. Ek wil met hom 'n shout-out uitgee. En van sy gremlin sissa, Jay af. Baie, baie lief vir hom. Hy is my rots. Speel asseblief 'n lekker liedjie vir hom asseblief.

0: druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vloergezang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te versier in boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black. Security, securing your peace of mind.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Hallo, luister FM. Ja, nee, ek wil net sê, respect wordt verdien. En dis wat ek geleer het. En as jy nie respect het nie, kan jy dit nie verdien nie. En dit is ongelukkig hoe dit moet werk. En as jy nie respect het vir die ander nie, dan is daar nie respect nie. So, maar anyway, ek love julle program, Landie van P. Baie dankie, lekker dag, bye.
5: Ja, baie, baie dankie vir jou bydra ook. Ja, daar was een tyd toe die tafel die hart van die huis was, ne. Die tafel, nie die TV, soos ons vriende sê, ne. Ja, die tafel het mense daar altyd by mekaar gekom. Nie altyd vir groot gesprekke nou, ne. Soms net vir klein stories, maar hulle was daar. En so asof vandag mense nog saam sit, maar het voel anders, het voel korter. En stilte wat nie altyd gedeel word nie. Elke persoon in eie wereld, selfs al is hulle in dieselfde kamer. Hulle WhatsApp mekaar daarvan uit die kombuis uit. Of langs in die ander kamer word daar ge-WhatsApp. Ja, en niemand het doelbewus verander nie. Dit het gebeur. En dan begin jy wonder, wanneer saam gewees begin beteken dat ons nie kan saam, eindelijk kan saam wees nie. Ja, wat het ons langs die pad verloor, wat ons weer nodig het, en so gesels ons vriende vanmiddag. Maar John, met een hartseer hart vraag of jy een liedjie vir ons allemaal kan speel. Woon hier in Kingsway Resort. Huise was oorstroom. En twee uur die nacht wat ons wakker gemaakt het om te ontruim. Water 2 meter diep in die huise. Helikopters en politie rabbedaks moes ons red. Ek vraag vir gebede vir allemaal van ons. Kuga het het een ramp verklaar. Maar krag en water weer aan na 11 dae. Ons terug hier, baie kos en donaties gekry. Dankie aan ons liewe Heer. Groetnis, Martie. En verskoon die tikfoute. Heer, is alles reg, Martie. Ek is so bly, jy is veilig. Jy is veilig. Ja, my maat al baie met my gespot. Dan sê sy vir my, Jono, een ding wat nie kan praat nie, kan reggemaak word. Een ding wat nie kan praat nie. En ja, ek het toch altyd saam met my gedra. En Marty, ons sal vir julle bid. En ek is so dankbaar dat julle donaties ontvang het en kos ontvang het. Dit is wonderlike nuus. Maar John, ek wil net 'n boodskap stuur aan my swaar skalkie van Dispatch. Baie geluk met jou verjaarsdag en mag jy 'n wonderlike en geseënde dag hê vol bederfies. Baie liefde, Pietro en Johnny vanuit die nag. Dankie John, mooi dagie vir jou ook. Baie, baie geluk in jou swaar skalkie, ja, van Dispatch met jou verjaarsdag. Yo, can you please play Spirit Lead Me? It's a powerful song from Jared. Maar John, ek wil net die Here dank dat ons veilig is na die vloed. Al het ons huisies nat geword en vir almal wat alles verloor het. Hier in die Kouga en Ferry Hotel en Gamtoos Mond, bid en dink ek aan almal. My hart gaan uit na almal. Besig nou met droog maak. Dankie vir jou. In my huis veilig ry. Prys die Here. Dankie John. Waardeer jou. Zelda Klaasens van Thorny Love. Hi Zelda, ons het ook boodskapie nou net ontvang ook. En ja, ook van jou, waardeur jy daar is. En ja, dit is ongelooflik hartseer. En ja, ek het juist nou 'n hele span wat ek ook maandag gaan uitkry om bome af te saag. En ja, it's a pretty penny. Maar dit is nou maar weer van vooraf begin, hè, Zelda. En ook bly dat jy veilig is. Middag John, speel iets van Monty Jackson. En het kom daar van Rita af. Hi John, jy kyk, met jou geheue is daar beslis. Niks fout nie. Het verstom my altyd dat jy alles so goed onthou. Mooi bly en goed gaan, Daphne. Ja, ek is so bly om dit te hoor. En mooi naweek vir julle, daar vir die Meyers. Altyd saam met ons. Middag John, hoop het gaan goed vanmiddag. Wil vir my familie nou ten aangam toe is in Kaapstad sê love you lots. En vir my sister Marleen van die Kaap, baie dankie vir 'n vinnige kuier laas naweek op haar verjaarsdag. Augustus maak ons weer so. Liefde, Mario. Middag John, dankie vir nog 'n saterdag wat ek na jou program kan luister. Tyd in ons lewe is so onvoorspelbaar. Ons is te besig. Ek is besig om 'n appeltert te maak. Indien jy kan speel vir my, If Only I Had Time. Dit is kosbaar, soos tyd van kinderdae, tot waar elkeen een van ons is vandag. Groete, Elna van Ashton Bay. Hey, Elna, raai appeltert klink sommer nou heerlik. Ek gaan nou deur hierdie skerm spring, Elna. Ja, pragtige snit daai. Dit is 'n pragtige snit, If Only I Had Time. En so gespas vir die skatkis op 'n saterdagmiddag. Middag John, lekker, lieflike dag hier in die Dispatch. Na die weer en die reën, sien Satra uit na jou program. En mooi musiek, Tannie Pity. Lekker om van Tannie Pity te kan hoor vanmiddag. Ek hoop het gaan goed met Tannie Pity, hoor. En dan Valerie. Baie, baie dankie vir jou boodskappe. En ek sien hier so staan ook, let my voice guide your hands until your soul find the words. And then you sing it to me. And then also love Rudy Klaasen. Thanks, John. Beautiful, beautiful song. Oh, thanks a ton, Valerie. And for all these photos, emojis. I really appreciate it. Hi, John, speel asseblief vir ons Anton Meyburgse visgat, asseblief. Middag, John, my mater is Doopie. Ou daar sê jy, ek sou sê piknik op strand by Wildernis saam met my ouers. Moet nie vergeet van die lekkers wat so goedkoop was toe ons jonk was nie. Ou ja, en dankie vir die golden oldies, mater. Yes, Doopie, mater. Altyd lekker om van jou te hoor hier so op 'n saterdagmiddag. En stuur ook baie groete vir jou vrou. Hey, ek kan nie glo nie, dit is nou al 29 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag. En kom ons maak gerus musiek. The most beautiful girl. Sê hierdie snit vir jou. Bly ingeskakel.

Dwayne Eddy and some adventures, Ghost Riders in the Sky. 37 minute na 1, welkom terug. John Durker vir Luister FM. Ja, die wereld draai daarom vinnig met nuus en het verander elke uur. My idee is net vir jou om saam met ons te wees. Ja, het gaan oor hoe ons mekaar hier het alles en ons mense sien elke saterdagmiddag. En as ons 'n bietjie kyk na vandag in musiekgeskiedenis. In 1960 was Kathy's Clown van the Everly Brothers bo aan die trefferlyste. 'N Liedjie wat vandag nog dadelik herken word. Wat 'n titel, né? Kathy's Clown. En dan 1969 het hoe wel 'n bekende album Tommy uitgereik, wat later een van die belangrikste rockalbums van sy tyd geword het. The Who. En dan in 1970 was The Beatles' Let It Be nummer 1 in Engeland. En in dieselfde tyd, ja, toe daardie groep, Beatlemania, hulle was toe nou besig om uit mekaar te gaan. Beatlemania het hulle mos gesê. En vandag verjaar Mitch Mitchell ook, die bekende tromspeler van The Jimi Hendrix Experience. Gebore in 1946. Ja, en is ongelooflik hoe muziek van Dekaris. Dekaris terug steeds mense onmiddellik kan terugvat na 'n sekere tyd of 'n sekere plek. En hier bring ek nou vir jou hierdie nommer 1, 1960. The Everly Brothers, Kathy's Clown, bly ingeskakel.

Cathy's Clown, wat had je gezegd van die nummer? Wanneer laatst had je daarin gehoor van de Everly Brothers? Hi John, Reinhard's laatste offroad trip was die Tankwa in Sutherland omgeving. Net eerst gaan kijken voor verblijf en routes uit te werk. Toe die trip kom so maand later, was hy reeds in hospitaal. Hy sê toe vir die een ou dat daar uitkyk plateau is. Indien hy geestelike probleme het, moet hy daar gaan. Homself afsonder en hy sal die Vader daar vind. Sê toe dit het met hom gebeur. Ons het so maand terug daarheen gegaan en sy as daar gestrooi. Dit is onbeskryflik mooi en jy sien vanaf die plateau vir kilometers ver. Sy seun sê toe, nou kan ek sien hoekom my pa die Here hier ontmoet het. Ek glo nie eers God's window het so uitsig nie. Maar my vriend, wat 'n wonderlike berusting is dit nie vir ons as ouers om te weet waar hy is nie. Sterkte met jou mooi program. Wauw oom, ek het nie woorde nie. Reinhard Stand is 'n pa wat hierdie boodskap die tans deurgestuur het. En wat 'n ongelooflike boodskap, hartseer boodskap ook. En ek is so bly en so dankbaar. Want jy is so vreemd, wanneer jy nader aan Christus kom, dan sal vriende vir jou sê, hey, is jy mal, wat mekeer jou? Wat gaan aan met jou? Waar is ons ou vriend? Kom jy nie saam met ons nie? En soos wat ons vriende ook hier praat oor geloof ook, en ek hoef niks eintlik te sê nie, mense kan maar net kyk na die wêreld en wat gebeur. En ons weet dat Satan by baie plekke is. En want alles van Satan, ek moet sê, jy weet precies wat ek meen. Wanneer jy praat van die Here is het lig, is vrede, is die teenoorgestelde. Hi oom, en ek is so bly om met hierdie boodskap gestuur, het raak 'n mens baie diep. En toe jylle daar sy as gaan strooi het, is amper asof die Here reeds lang voor die tyd die plek voorberei het. Hier is 'n begin en sy einde, nê. En baie dankie oom, dat oom so iets persoonlik en kosbaar met ons gedeel het. En wat 'n troos om as ouers te weet, soos wat oom hier so gesê het. Baie, baie dankie vir die boodskap. En dan sien ek, ons kry foto's, ons vriende het al begin braai ook. Ek sê sommer vir jou baie, baie geluk. En dan sien ek, ons het 'n verjaarsdag ook hierso. Hi John, as mense goed opgelei is en gelei word deur 'n goeie leier, kan dinge goed gaan op alle platforms. Dit wil voorkom dat het verlore gegaan het op alle vlakke. Dis ook die rasgebonde nie. Vandaar vir sosiale verval van ekonomie tot selfs tot menseliefde. Die Engelse term is die beste, decay of humanity. Iets wat ek nie in my jong lewe geken het nie. Mooi program, Veldblom. En dan sien ek ook, jy het ook Veldblom, jy het verder gesê, morale verval en losbandigheid wat deur die communiste wêreldwyd versprei is, deur die duivel aangevuur was. En ek sien hierdie boodskap gaan aan en ja, hier is baie dinge wat ek seker nie kan lees nie soos ek hier voor my nou sien. En ek sien ook jou seun verjaar. Baie geluk vir my seun vandag, hy is 30. A blessing van God, baie lief vir jou Jean. Hou altyd jou waardes as 'n jong man, kind van God, van dad en ma. Hi Jean, baie baie geluk met jou 30ste verjaarsdag vandag. En ek wens jou ook 'n wonderlike jaar toe. Hallo John, kan jy asseblief vir Antoinette en Abby sê ek is baie lief vir hulle?
2 en hulle moet hulle dagie geniet. Hulle is altyd in my gedagtes en my hart. Dankie vir jou mooi program. Liefde, Olanda. Goeiemiddag, sexy stem. Het is so lekker om in die sonskyn te sit en so lekker om na jou opgewekte stem te luister. Dankie vir jou pykprogram word waardeer. Ons het langs die pad geduld, liefde, omgee en respek verloor. Soos ons voorouers, ons is lief vir jou. Pas jou op en ek sien, jy word aangevra, die seewind bring heimwee, Guy Corsten. En dankie, en het kom daar van Linda af. Baie, baie dankie Linda en... Baie, baie dankie dat jy ook saam gesels oor ons onderwerp vandag. En wat denk jy maak die goeie ou daar so lewendig in ons herinnering, dat ons selfs vandag nog so sterk terug verlang. En ek het jou gevra, was dit die tyd self of die manier waarop ons toe geleef het? En so gesels ons vriende saam vanmiddag, as jy so pas ingeskakel het. Goeiemorgen my vriend. Is New Walk van Port Elizabeth, South Africa. Om hier te wees, hou die muziek op. En John, kan jy Frank de Waal speel? Son of the Light. Baie, baie dankie New Walk. Amper soos New York, ne? Maar net met de W. En ongelukkig is hier net een Frank de Waal nommerkie wat open met die skatkis. John, jy is deel van ons familie. Jou empathie omgee en opregtheid skyn met elke uitsaai deur. John, mense het mekaar nog raak gesien daardie tyd. Dit het ons wortels gevorm. Iets wat altyd heimwee en 'n glimlag bring. Groete Karin van Westhuizen. Hi Karin van Westhuizen. Baie, baie dankie ook vir jou saamgesels en jou mooi woorde. En wat ek deel is van jou familie ook op 'n saterdagmiddag. Middag, Jessie, maar die mense is vreeslik negatief op die program vandag. Mense, die lewe is donker genoeg daar buite. Speel asseblief 'n paar mooi songs en geniet die dag. Het is daarom saterdag. Hey, my vriend, baie, baie dankie vir jou mening. Ek sal altyd almal se mening in ag neem. Maar ons gesels hier oor 'n onderwerp en het is belangrik dat ons vriende eerlik is. En ek is jammer as dit jou afsit. Middag John, ek wil net vir Daan Marai baie geluk wens met sy verjaarsdag. En mag hy nog baie jare vir hom wees, mag hy sy speciale dag geniet. Speel vir hom Blue Spanish Eyes van Engelbert Humperdinck. Het kom van Katie af. Hi John, weet jy, ek sit en luister wat allemaal sê. Weet jy, die wêreld het nie verander nie. Het is die mens wat verander het. Ek het nou die dag vir Johan gesê, ek verlang na die dag wat familie lekker gekuier het en vriende oorgekom het. Van Johan en Kathy vanuit die naag, dankie vir al die mooie muziek hotlips. Baie, baie dankie, dit is so heerlik om van julle te hoor. En stuur baie groete vir Johan en dankie vir die saamgesels. En dit is so waar, want alles buite is altyd... Jy weet, mag ek haastig wees. En dit is altyd die ding, nee. En dan kry ek ook nog so tussen die heer foto's deur. Baie dankie dat jy altyd vir my 'n fotoekie deur stuur, also. En... maar soos ek kan oplei ook vanmiddag, soos al ons vriende saamgesels en hulle insette en bydraes lewer. Ek moet sê, daar is ook maar seker 'n verskil tussen praat en regtig praat. Ons, ek weet, ons praat nou baie elke dag, maar hoeveel daarvan bly regtig by ons? Kyk, regtig gesprek neem tyd en hulle het stiltes in. Hulle het oomblikke waar niemand haastig is om te antwoord, nie. Maar daar is soort gesprekke voel baie skaars die is daar.
En dit is nou nie omdat mense nie omgee nie, maar omdat almal altyd ergens moet heen beweeg of dadelik moet daar so op die WhatsApp, ek moet nou reply, is ons die woord, ek moet nou reply. En wel, miskien mis ons nie die woorde nie, miskien mis ons die teenwoordigheid. Man, ek dink ons mis soveel die teenwoordigheid. So, en so gesels ons vriende saam vanmiddag. Baie, baie dankie. En volgende op die speelhuis speciaal vir jou, Manny Jackson, getiteld Onthou My.

0: En daar is Lonnard al tweer met die prachtige klanken van Gerald Joling. No More Boleros. En net voor het Marnie Jackson, onthou my. Prachtige snit daar van Marnie Jackson, ek moet sê. En dan krijg ek nog boodskapies met fotoekies deur. Baie, baie dankie daarvoor. Hi John, ek mis die ou dae waar jy as kind vrylik in die strate kon speel en saans window shopping kon doen. Maar nou leef mens in jou eie tronk wat nêrens is. En jy meer nie veilig nie. En ons kleinkinders kan nie eens meer in parkies speel nie. Jy kan hulle nie eens winkel toe stuur nie, want 'n mens is nêrens veilig nie. As mens kyk na Uitenaarse dorp, hoe dit agteruit gegaan het, is dit eintlik baie hartseer saak. En net kom van Nicoline af. Nicoline, baie, baie dankie vir jou boodskapie en jou mening. Want het raak een baie werkelijke gevoel wat baie mense vandag ervaar saam met jou. En ek denk jy antwoord leer daarin om nie net terug te verlang na gister nie. Maar ja, meer doelbewust te wees van daardie gevoel van veiligheid en daardie eenvoud. En om het weer te kan bou waar ons nou is. Om weer soos jou mense te ken, om jou bure te daar net daar by hulle in te loer. Of om kinders daar die ruimte bietjie te kan gee weer. En om hierdie gemeenskap weer lewendig te maak. En vooral waar ons kan. En ook betrokke te raak. Ek meen, as ons vanmiddag gaan gesels, hoe ons dinge net gaan verander. Maar om self deel van die verandering te wees. Want, as elkeen een bykie help, is het groot, nie? En, dat help om ons gemeenskap veiliger te maak. Ek weet, ons kan nie alles beheer nie, maar ons kan een verskil maak waar ons kan. En, dit is wat so wonderlik, baie wonderlik is van ons vriende se bydrae vanmiddag. Hierdie eerlikheid. Hi John, ek nou 82 jaar, ek mis die sorgvrye kinderdae. Almal in die straat gespeel, saam tot na donker. Geen vrese en oupa se spookstories. Wens my kleinkinders kon dit beleef. Lekker dag, liefde Katie. Baie, baie dankie Katie vir jou saamgesels ook en as ook jou mening vanmiddag. Hi John, ek luister elke saterdag na jou pykprogram en stem volkome saam met die dame wat gesê het van jou afsluiting met elke program. Al die liedjies wat jy speel is prachtig, ek is ook alleen. My man is al oorlede en verlang elke dag na hom, bly in 'n aftree oord van Anoniem. Anoniem, baie, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. Ons waardeer het so baie van jou en dankie dat jy deel van ons skatkis familie is, hoor. En ja, stuur sommer van allemaal daar so een groot hallo van my kant af, by daardie aftree oord. Ek sê daar sommer van hulle, John Durker is binnen jou radio, hy moet nou harder. Dis ons speciale afspraak in Kuierkie. Goeiemiddag, JD, sal ragdoll geniet. En dankie aangename dag en veilig wees. Baie dankie, dieselfde vir jou. Dan die volgende boodskap, dankie vir jou wonderlijke program soos altyd. Mis my kinder daar, toe kinders nog kinders was en kon speel sonder vrees. Of net te gaan window shopping doen sonder vrees, geseënde dag verder. En dan sien ek hier so staan ook bordspeletjies en kaartspeel en vooral vingerbordspeel was so lekker en swingball speel. My ouers se huis was meestal vol keiermense, goeie sorgelose dae. Ja, nee, ek het altyd so geniet om saam met my oomie Rammie te speel, hoor. En baie keer as hy vir my gesê, Johnny, wil jy 'n bietjie Rammie speel? Ek het nooit gesê nee, nee. Ja, dit is sommer in daai oomblik gewees en sommer in hierdie week ook, my ma kry toe by hierdie winkelsentrum sokkerbal. As jy nou meer koop oor 'n sekere bedrag, dan kry jy nou die sokkerbal by hierdie winkelsentrum en sy sê vir my, Jonna, vang. Ja, nee, ek vang het toe en sy sê, gooi terug. En vir daai 2 minute kon ek op hou laag nie. Net om in daai oomblik te wees. En ja, dalk het jy ook nog iets iewers in jou huis daar, nog een ding van jou ouma of ouma grootjie, oupa grootjie, het kan 'n koppie wees, 'n tafeldoek wat sy gehikkel het, 'n ou bybeltjie of 'n ou fotoetjie, of selfs 'n skildery wat al jare teen haar selfde muur hang. My ouma het ook geskilder en ja, elke keer as ek het sien, dan stop ek daar vir 'n oomblik. En is asof tyd net vir my stil word en ja, dit is absoluut wat het vir my doen. Goeiemiddag, oom John. Vettie sê die goeie ou dae was toe kinders nog buite gespeel het tot donker. Vrydag vis en slap chips aande was met 'n glasie gaskoeldrank, brood nog 10 cent gekos en Sondag se window shopping. Hey, ons kry baie van hierdie window shopping vanmiddag. Ons wag elke Saterdag vir oom se mooi musiek. Sal jy asseblief vir my papegaai vriend Shumi Potgieter van Dispatch sê groete. En van mama Marionet sê dankie vir my lekker bederfies. Shoppie en Tannie Nikkie moet ook saam luister. Gooi daar vir ons 'n CCR asseblief om John. En geniet die res van jou naweek. Groete, Joker! Hey, die papegaai is ingeskakel saam hier op die skatkis, hoor. Dit is te kosbaar, nee. En dan sien ek Marty, ek sien jy vra vir my of jy vir my iets kan stuur. Marty Schultz, hi tannie Marty Schultz. En ek kyk nou hierna, ek sien hier 'n video ook by. Ek sal nou na dit kyk en baie, baie dankie vir die deel daarvan, tannie Marty Schultz. En dan die volgende boodskapie, middag John, asseblief 'n versoekie aan Mariska. My liefling, baie lief vir jou, vergewe al my foute wat ek begaan. Ewig lief vir jou, Leslie. Spel asseblief Elvis, I have told you lately that I love you.
1: Middag, John is Rikies of Janje.
0: Rikie.
1: Hier op die lig, hier in die huis by ons. Ja, my vrou is weer op die machine. En ek is baie lief vir. En jy speel mooi muziek, man. Lekker, ons is weer een sonskyndag hier so in PE. Lekker, man, lekker. Mooi middag, veel verder, veilige reis toe. Bye-bye.
0: Ja, lekker om my stem van jou te hoor, Rikie. Ja, nee, dis een ding wat ek hou van die winter nogal. Daai sonnetjie wat so deur daai venster skyn, of selfs tot in jou motor. Jy kan nou enige tyd sê, hey, kom ons gaan vir daai Sunday drive. Hey, daar is niks lekkerder as dit as daai sonnetjie so deurkom nie, nee. Deur daai venster, of daar by jou kamer. Hi John, dit is ons taal, dankie vir Luister FM. Sê hierdie boodskap. Dankie ook vir jou inskakeling hier by Luister FM.
2: Johnny boy.
0: Hallo.
2: Ach, ek hoop jy het 'n mooi dagie. Almal na buite, oom Herman, almal wat ek ons ken. Wie so gaaf gespeel van ons laaste trein van David A. James asseblief. Sal jy baie waardeer. Mooi dagie verder, goed te wel.
0: Ja, dankie wel, jy saam met ons.
3: Middag John, ek wil net sê baie dankie vir jou pypprogram, ons waardeer jou. Ek is elke Saterdag geskakel op Luister FM, op die skatkis. Dit bring soveel vreugde in ons huis. En ek wil sê, ons het hier 'n groot storm gegaan, baie verloor, maar ons kan dit weer terugkry, maar 'n lewe kan jy nie terugkry nie. En ek is dankbaar vir ons lewens wat veilig is, en Jesus bewaar ons nog elke dag, en hy voed ons man uit die hemel uit. Jy moet veilig ry, en jy en jou vrou moet 'n geseënde naweek hê. Liefde in Jesus, as het moeilik is, speel, I can't stop loving you. Lief jou, John, Mandy.
0: Ah, lief vir jou ook, Mandy. En baie, baie dankie dat jy ook hier saam met my is, wanneer ek uitsaai hier by Luister FM.
4: Goeiemiddag Etienne, ek wil net vir my kids en my kiddie sê, hulle moet een awesome deze dag hê, en speel asseblief vir my, by jou, en dankie vir die mooie buikprogram van Brenda Olsen.
5: Luister FM.

0: Ray Charles, I can't stop loving you. What a number. Dat ook John Rawls, If Only Had Time. En ik hoop je het gelezen naar die prachtige snit van John Rawls. 16 minuten na 2 op hierdie zaterdagmiddag, 23 mei 2026. Baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Dis Luister FM, saam met jou met die skatkis. Graag tussen 12 en 3. My en jou speciale afspraak en keierkie tussen 12 en 3. Middag, Johnny Boy. Ons wil jou stem asseblief meer hoor op Luister FM. Ons waardeer jou. Lieve jou mooie muziek. Groete Ronel en Oma Fissie van Colchester. Hi Ronel en Oma Fissie van Colchester. Baie dankie vir julle uitreik. Het lyk vir my, dis die heel eerste keer dat julle uitgereik het. En, baie, baie dankbaar daarvoor. En dat julle ook deel is van ons familie, ons skatkis familie, op een saterdagmiddag. En dan is ek so blij om Dion Gerber hier te sien. Ek het seker so 5 minute terug gedink aan Dion en hoe dit met hom gaan. En of hy nou dalk op 'n golfbaan is, maar hier is hy saam met ons.
1: John, goeiemiddag, Dion hierso. Waar bly ek nog inkom, dan net klaar met die golf maak. John, baie dankie vir jou program, man, nogmaals. Waardeer jou opreg as ons beste, ons omgee oproeper, ons skatkis koning. John, baie dankie vir jou tyd, veilig huis toe ry. Ek wil net vir al die ons luisteraars, ons familie sê, hulle moet 'n geseënde Pinkster fees hê, opkomend van Sondag tot Dinsdag aan. En groot seëninge oor ons kontry. En baie dankie nogmaals, John. Groete van Dion. Cheers.
0: Hi Dion, altyd groot waardering vir jou hier op die skatkis. Die man is kaars daar weg by die golfbaan, maar hy stuur vir my 'n boodskapie deur. En seëninge vir julle allemaal. Baie dankie, Dion. En dan die volgende boodskapie. Dankie vir die platform waar allemaal hulle menings kan lig en ons eerlik kan saamgesels. Ons geniet jou eerlikheid en empathie met Christelike waardes as middelpunt. Ons waardeer jou, Jonna. Ons waardeer jou net so baie. En baie, baie dankie dat jy saam met ons is. Middag John, so pas thuis gekom vanaf die werk. Nou gauw my washing uitgehang en gras gesny. Kat mates gegee. Stil net 'n poep oog shame, lam verby. Kop hou oplig en voortgaan. En aanhou. Mooi dag vir jou John. Ja, mooi dag vir jou ook. Hey, skerp met jou woorde daar, nee. Middag John, jong, my hart is om is net seer. Ek moes ons hondekind laat gaan. Wat so lank in ons familie was. Sy was by die ander huis. Sy kom nie oor die weg met Fetty nie. Ai, jou program is altyd so mooi. Speel asseblief vir ons Please Release Me van Engelbert Humperdinck. Mariette van Stilfontein. Hey Mariette, ek is so jammer nou. En nou wonder ek daar van Fetty. Hoe is dit dan nou moontlik? Fetty is dan die papegaai. Of wat ek het nou heeltemal mis. Want jy is van Stilfontein, hè? Hey Mariette. Ja, baie, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. En ja, nee, dit is verskriklik. As die mense vierpoot nie meer saam met jou is nie. Goeiemiddag John. Ek en my man het langs Gamtoos rivier geslaap toe ons nog jonk was. Vandag kan die mense dit nie doen nie. Te onveilig, maar goeie ou dae gewees. Middag John, dit is waar wat Nicoline sê. Ons vrugtige pluk fiets gery, 'n kaskar gehad. Mis my fietsry. Ons ook in straat gespeel, maar mis meestal my mammy. Wonder wat sou sy sê van vandag se dag. Dankie, dankie John vir jou tyd op radio en jou liefde vir jou medemens. Jy's geseend, Zelda. Ja, baie dankie Zelda vir jou pragtige woorde. Ek waardeer dit so baie. Ja, ek moet sê, al was het tyd toe klein dinge groot genoeg was, nee. Net 'n bord kos, is al. Of net 'n besoek. Of net 'n oproep. Of, ja, net 'n koppie tee of 'n koppie koffie saam met iemand. Niemand het content gemaakt nie. Daai woord content, het was net lewe. Dalk vandag, ek weet nie. Ja, ek weet nie. Sal jy sê, ons soek soms groter dinge, terwyl die kleine dinge nog altyd genoeg kon wees. John, weet wat lekker was. En as ons allemaal saam in Napoli kon speel vir ure. Ek mis dit. Ja, nee, absoluut. Ek het net so met Napoli altyd geniet. Maar nou, dis die probleem. Jy kan het nie alleen speel, die man. Hi, John, Joe, yeah. When we were growing up, no houses had burglar bars, not to mention alarms. We always thought that the houses that had front boundary walls were rich people staying there. Ja, dit is nogal vreemd. It's true what you're saying. Because when I came back from the United States, I had to adapt to see this again. I had to adapt to it again, you know, because over there people are still like in their garages making their barbecues and you're seeing the neighbors on the other side of the road. Ja, dit was vir my aanpassing destijds toe ek teruggekom het, teruggekeer het van Amerika af. Middag John, dankie vir jou uiters goeie program, soos altyd. Mis my kinderjare baie en tot laat aand onder ligte in straat cricket gespeel tot laat aand. Nie voor die TV gesit nie. Vandag is ek 64 jaar oud en ek mis dit. Speel iets van Joe Steele, Irina. Irina. Jammer, ek dink is Irina, ne? Ja, ek dink dis korrek. Ek is jammer dat ek jou naam verkeerd uitgesprek het daar, Irina. En baie dankie ook vir jou bydra vanmiddag. En dan nog iemand wat ek nou bly is om te sien hierso. Want ons het nog nie gehoor van Bertha nie. Ek het nou al begin bekommerd raak. Maar nou sien ek Bertha is okay. Hy is nou net thuis gekom. Kuier lekker saam met Stefan. Hey Stefan. Baie welkom hierso in die kontry. En saam met jou moeder. Sy is elke saterdag saam met ons hier op die skatkis. En ek is so bly dat jy hierso is. Saam met haar. En, jy hoor nou seker, ek sê vir jou ook sommer nou, hallo Stefan. Hey man, altyd kosbaar. En hier kry ek een foto tans van Sissy en Letty af. Ons het een bykie vroeger daar die boodskapie ontvang van Reinhard Stander se pa. En hier is een foto waar ek saam met Sissy en Letty staan daar by Reinhard Stander se begrafenis nog. En baie dankie vir die deel van hierdie foto. Ek sal hierdie foto altyd bewaar. Saam met julle Sissy en Letty, waardeer dit.
2: Goeiemiddag. Ek wil net vir my man sê, ek is baie lief vir hom en baie dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. Hy ken my beter as 'n boek. En as jy vir ons jou Alma Sunshine kan speel, sal ek baie bly wees. Dankie vir jou prachtige program en mooi muziek. Veilig terug, ry huis toe later.
0: Ah, hier kom het nou.

Nou, as jy dit kan rustig vat hierdie naweek nie in iets plan. Nou, as jy dit kan rustig vat hierdie naweek nie in iets pla. Wil ek graag vir jou sê,

nie. Alles wat hy begin, maak hy klaar. God los nooit iets halfpad nie. Wat hy begin, voltooi hy. Weet jy hoekom? Want God se begin is reeds die einde. God se begin is reeds die einde. En baie mense het al gewonder, hoekom is Adam as 'n volwasse man geskep? Hoekom nie as 'n baba nie? Het jy al ooit self daaraan gedink? Weet jy hoekom? Omdat God se begin reeds die einde is. God het Adam as 'n volwasse man geskep. Hy was voorberei om te groei in dit waarvoor hy hom reeds geskep het. Wanneer God skep, is dit nie die begin van die storie nie. Daarom was Adam 'n volwasse man en nie 'n baba nie. 'n Baba verteenwoordig die begin. Maar 'n volwassene verteenwoordig volwassenheid. Daardie eindresultaat. So God se begin is reeds die einde. En omdat God hom as die eindresultaat geskep het, beteken dit hy het reeds vir alles voorsiening gemaak. Alles wat God begin is reeds voltooi in hom. Dit is reeds afgehandel. Dit is reeds afgehandel. En wanneer jy oor die Here praat, moenie sê, sal die Here my hoor nie. Hy het jou reeds gehoor. Moenie sê, sal die Here my lief hê nie. Hy het jou al reeds lief gehad. Ontspan, vertrou hom. En geniet die reis, selfs wanneer die lewe moeilik raak. Want die God wat die werk begin het, is getrou om het klaar te maak. Wanneer jy aan groot helde in die Bybel dink, kom name soos Moses, Dawid en Paulus op. Maar die Bybel is vol klein stories van vergete mense wat groot dinge gedoen het. Mense soos Samgar. Ons lees van hom in Rigters 3 vers 31 en ons lees slegs een enkele vers oor hom. Dit sê: en na hom was Samgar, die seun van Anat, wat 600 Filistyne met 'n osdryfstok verslaan het. Ook hy het Israel verlos. En dit is al. Net daardie een vers oor Samgar, wat in een sin vertel van 'n man wat sonder wapens, sonder roem iets gedoen het, wat 'n hele volk se vryheid gebring het. 600 vyande met 'n osstok. Dink 'n bietjie daaroor. Een stok wat gebruik is om osse aan te spoor. Nie 'n swaard nie, nie 'n spies nie. Maar dit was al wat hy gehad het. En God het dit gebruik. Die lesse uit Samgar se lewe is baie duidelik. Jy hoef nie bekend te wees om gebruik te word nie. Samgar kry een sin in die Bybel. Geen drama nie, geen lang geskiedenis nie, geen groot afkoms nie. Maar hy het op sy dag vasgestaan. Dit beteken God soek nie mense met 'n CV nie. God soek nie mense met status of prestasie nie. Nee.

manier. God gebruik dit met wat jy het. Moses het 'n kierie gehad, David het 'n slingervel gehad. Die seentjie in Johannes 6 het 5 brode en 2 visse gehad. En Samgar het 'n osstok gehad. Wat het jy? Wat het jy? Dalk is dit nie veel nie. Dalk is dit 'n talent of 'n storie. Dalk het jy empatie met mense. Dalk gee jy tyd vir mense. Dalk deel jy jou humor met ander en lig hulle 'n bietjie op. Of dalk het jy net 'n luisterend oor. God het eenvoudige dinge gebruik om die magtige stil te maak. God sê hy het die dwaase dinge van die wêreld gekies om die wyse te beskaam. Soos in 1 Korintiërs vers 2. Jou klein genoeg is vir God groot genoeg. Samgar het waarskynlik nie geweet nie. Maar hy het net een keer opgetree. Hy was 'n boer, maar sy een daad het 'n verskil gemaak. Dalk voel jy vandag nie goed genoeg nie. Dalk voel jy onsigbaar. Jy voel, wat kan ek bydra? Maar jy weet nooit wanneer jou een daad die draaipunt vir iemand anders se lewe gaan wees nie. Ons leef in 'n wêreld wat sê jy moet eers indrukwekkend wees om 'n verskil te maak. Die Bybel sê jy moet net beskikbaar wees. Dalk is jy 'n Samgar vir jou familie. Dalk is jy Samgar by die werk of in jou gemeenskap. Die Bybel sê vandag vir jou, moenie wag tot jy alles het nie. Moenie dink jou bydrae is te min nie. Een vers, een gebed, een glimlag kan 'n lewe red. So moenie jouself afskryf nie. God spesialiseer daarin om gewone mense vir buitengewone werk te gebruik. En miskien is die mooiste van alles, die wêreld onthou nie altyd die naam van die een wat 'n verskil gemaak het nie. Maar God skryf daar een sin in sy ewige boek. En dit is genoeg. Dit is genoeg. Here, ek gee vir u wat ek het. 'N Klein talent of 'n eenvoudige hart. Maar ek glo u kan dit gebruik. En Jesus se almagtige naam. Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth. Amen.

En so kom ons skatkiskeiertjie op einde, vriende. 9:03. Hoofstroom muziek vir jou volgende geskeduleer tussen 3 en 6. En volgende wat jy sal vat op die speelhuis tot en met 3 uur, slegs net 2 snitte. Jim Reeves, Adios Amigo. Sias Reineke, die 7 bring hy hem weer, soos aangevra. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en op ons paai is. Bly gezond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. En wil vir jou sê, kijk mooi na jouself. Cheers.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
6: Luister FM.

Goeie Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

0: Daar sê, as jy daai kendinkie hoor, dan weet jy mos, dis nou tyd vir die Saterdag Sizzle. Jy's ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en baie dankie dat jy Luister FM gekies het om saam met jou te kuier, waar ook al jy mag wees, en of het nou by jou braaikamer is, of in jou lewe trek, dis altyd lekker om saam met jou te kuier. En is daai tyd van die naweek waar ons nou oorsit in vyfde rad, man, dis nou daai tyd, ons gaan nou lekker kuier, en as jy braai, gooi dan nog 'n houtjie op die vuur, man, dis mos lekker. Sê net vir mama beer, ons gaan nou braai, sy moet net rustig wees, ons gaan lekker kuier saam vanavond. Julle, en het was allemaal prachtige dag in Port Elizabeth en in die metro, hier die prachtige Saterdag van ons, en ons het die mooiste weer, en as jy van buiten PE afkom, baie welkom, of buiten die baai, ons opvangsgebied, baie welkom hierso, en PE definitief sy beste voetjie voorgesit vir jou vandag. Ek het 'n baie lekker dag gehad, ons het vroeg uit die vere gewees, en ons kindertjies hou ons lekker besig met die kunste, en ons so lekker kunst of muziekcompetitie aan die gang in die baai oor die naweek, en ons is maar vroeg uit die vere uit gewees om die kindertjies daar te kry. Jy weet mos maar, as jou kinders 'n sekere ouderdom bereik, dan is jou naweke, soos hulle sê, dan is dit geboek. Dan is jou naweke geboek, en hulle bepaal basies hoe 'n naweek gaan lyk. So ja, kom ek vertel jou gou vinnig hoe gaan ons aand verloop. So hier teen 6:15 het ons natuurlik die URC opdatering se afronde hierdie, want die kwart uit rond is, gaan volgende week aan die beurt kom, en Hans gaan die manne groot sake uitspook. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels so teen 6:15, dan het ons insetsel. Waar wag 'n bietjie? Dis so teen 6:30, dan gee ek jou 3 feite waarvan 2 korrek is en 1 is onwaar. En jy moet vir my sê, wat se ene van daai is 'n loutere nonsens wat ek praat. So jy is welkom met my te kommunikeer met ons WhatsApp nommer. As jy hom het, vat hom sommer nou, is 082-333-367. 082-333-367. Kan jy boodskappe vir my deurstuur daarso. Dan so teen 6:50 het ons luisteraars versoeke. Dan vat jy die klankgolwe van Luister FM bietjie oor, en jy stuur vir my 'n paar treffers wat jy graag wil hoor, en ja, dis so teen 6:10. Ek sal jou weer herinner wanneer dit daai tyd van die aand is, en dan teen, kom ons sê so 8:05 se kant, dan het ons legende raai, waar ek vir jou leidrade gee, en ek verdoesel bekende sportster, plaaslik of internasionaal daar so, en jy sê vir my, wie is die man wat ek vir jou daar wegsteek. Ja, julle, so ek is baie bly om hier saam met julle te gaan kuier, en ons moet natuurlik die Kaapstad Marathon ook hierdie naweek, so ek weet nie of waarvan ons luisteraars deur is, so en toe om dit aan te pak, dus die grootte is nou morgen, die 10 kilometers is nou reeds afgehandel, ons gaan later 'n bietjie daaroor gesels. Maar ja, vir nou sit terug, raak rustig, gooi nog 'n houtjie op die vuur, skop jou skoene uit, raak rustig, en ons gaan lekker saam kuier vanaand. Kom ons skop die program af. Hier gat ons met Mango Groove.
1: I have King of Penal, Spokes Machia.

0: Daar sê Mango Groove se special star. Kyk jy, as jy nie nou al wakker was nie, dan is ek seker jy is nou waarwyd wakker. En aan die gang. Jy moet net seker maak jou valstande is reg in, want jy gaan lus wees vir dans. Kom ons kyk gou hierse wat gaan aan. Ek het net met julle gesels oor die 10 kilometer van die Kaapstad marathon. Nou daar twee atlete nogal regtig goed gedoen. Twee Suid-Afrikaanse atlete wat geskitter het daar. So kom ons kyk bietjie wat sê hulle op Marula Media. Dit is betroubare nuusbron natuurlik van ons. En kom ons lees bietjie wat sê hulle. 'N paar Suid-Afrikaanse deelnemers het Saterdag by die Kaapstad Marathon se Pace Run inisiatief geskitter. In mistige maar windlose toestande het Maxim Chemeton en Tyler Kavanagh, ek dink dis al van, die scepter in die mans- en vroue afdeling geswaai. Boonop het al twee atlete met rekordbreekpogings voor een dag gekom. Chamberton het tyd van 27 minute, 42 minute, 42 sekondes, het Adrian Windschut se 2023 rekord van 27 minute, 53 met meer as 10 sekondes verbeter. Hulle is die enigste drawers wat die wedloop in minder as 28 minute kon voltooi. In die vrouafdeling het Kavanagh haar eie rekord van 31 minute 37 sekondes tot 31 minute 26 sekondes verbeter. Die 25-jarige atleet is van jaar ontrent op haar stikke. Sy het vroeër die nasionale titels in die 5000 meter en 10000 meter in Stellenbosch gewen. So ja, wel gedaan aan daai twee Suid-Afrikaanse atlete wat ons op eie bodem ons land ons landsvlag goed laat wapper en ons goed verteenwoordig. So ons reg, kom ons keer weer terug na die musiek toe en het is Kurt Darren se sokkie tot die einde.
1: Luister FM.

0: kyk nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Daar sê jy is ingeskakel op Luister FM, hier is die Saterdag sizzle en ek sien hier 'n hele paar van julle wat alreeds my boodskappe gestuur het, wat vir my sê hulle luister lekker saam. Ek sien Jacques, ek braai lekker saam met Jacques vanaand, het my 'n paar mooi foto's gestuur. Alta Beek is soos gewoonlik ingeskakel, net soos Anisha ook ingeskakel en dan het ek hier 'n mooi boodskap gekry. Ek moet nog tog net hallo sê hier vir twee mense wat van ons Londen af ingeskakel is en is Andre en Margaret Simon en ja, hulle twee is ingeskakel al die pad van ons Londen af, baie welkom by die program en so ook is David en Shireen vanuit Nagaf. Hulle is ook lekker ingeskakel hier saam met ons. Baie dankie dat julle saam met my kuier. Kom ons loer gou wat gaan aan in jou URC opdatering. Laat ek net gou my dinge hier agter mekaar kry. Ja, hier sit nou. So dit is natuurlik 'n afnaweek vir die spanne hoe sal mens sê, die uitspeel rond is, is ons nou hard aan die kom en ons spanne is slaggereed om ons naam hoog te hou, stel het so. So kom ons kyk gou na van die wedstryde wat op pad is. Vrydag is dit ons Glasgow teen Connacht. Dit is die eerste kwart uitronde wedstryd en dit is so teen 9:15. Dan is die eerste Suid-Afrikaanse span aan die beurt en dit is die Bulle teen Munster. Hulle speel Saterdag om 1:00 en dit is op Loftus Versveld. Vroegmiddag wedstryd, daai gaan 'n moeilike wedstryd wees. Daai manne van Ierland is nie maklik om te klop nie. So ons hou styf duim vas vir die Bulle en dan ook die Stormers speel dan net na hulle. Hulle speel so teen half, afskop is half 4, lyk het vir my, en dit is in die DHL stadion, en dit is in Kaapstad natuurlijk. So, daar is die tydswedstryd, ook hierdie, nie een van hierdie wedstryde gaan makkelijk wees nie, dan heel laast aan die beurt, en hierdie is die groot opdraande stryd, en is die Lions teen Leinster, en hulle speel op die Aviva stadion in Ierland, en dit is 9:00 Saterdag aand. So, dit is een baie groot pluimpie in Suid-Afrikaanse rugby se hoed. As jy nou dink, die drie van die vier wedstryde, uitklop, jy weet, kwart eindwedstryde, het Suid-Afrikaanse spanne betrokke. So, en ek is so dankbaar dat ons het mekaar eindelijk gemis, so dat hier nou nie twee Suid-Afrikaanse spanne is wat mekaar moet die stryd aansê nie. So, dan gaan mekaar miskien hopelik in die half eindronde vir die eerste keer, jy weet, kragte meet. So ja, dit is dan in jou rugby, so dis die kwart eindronde van die URC wat volgende naweek gaan plaasvind. En ek moet ook dan net 'n spesiale, boodskap stuur aan die Arsenal ondersteuners. Arsenal het vir die eerste keer in oor die 20 jaar die Engelse Premier Liga gewen. En ek is nogal 'n groot aanhanger van die Engelse Premier Liga. My span doen nie so baie goed op die oomblik nie, maar ek hou nog steeds 'n baie goeie kwaliteit sokker wat mense daar kan uitsien. Maar ja, so Arsenal is die kampioene hierdie jaar van die Engelse Premier Liga. En daar is nog een ronde oor om te gaan. So, hulle het eintlik baie goed gedoen. Is vir verandering nie Manchester City of Liverpool wat die titel lig daarso nie. So ja, nou is jy 'n bietjie opgedateer met jou URC, groot wedstryde wat aan die kom is. Ons keer terug na die musiek toe en is Anriet, Afrikaans het nie prike nie.

0: Dat zijn die klanken van CCR met Have You Ever Seen The Rain? En net voor het was het David Kramer met Stok Silalien. So ja, dat is nou die tijd van die hand, julle. Het is nou tijd voor waar, waar.
1: Wacht een bikkie?
0: Yep, dus daar waar ek vir jou nou drie feite gaan gee, nommer 1, nommer 2, nommer 3, en een van hulle is 'n wollaar storie, louter 'n snert. Jy moet vir my sê, wat se ene van hulle is die wollaar storie? Ek dink verlede week was het Karina wat hom reg gekry het, heel eerste, so ons kyk maar wat gebeur hierdie keer. Karina, as jy ingeskakel is, ons kyk of jy jou titel kan verdedig. So, hier's dit nou, jou eerste stelling, 'n pizzly bear is 'n type beer wat in die wild voorkom. Dit is 'n kruising tussen 'n grizzly en 'n polar bear of 'n ijsbeer. OK, stelling 1. Stelling 2. In 'n kamer van 23 vreemdelinge is daar 'n 50% kans dat twee van hulle op dieselfde dag verjaar. Stelling nommer 2. Dan stelling nommer 3. In 2026 is die land met die grootste populasie of bevolking China met 1,472 miljard mense, of in Engels billion. 1,412 miljard. Dis nou China, dis stelling 3. So ja, gesels met my op die WhatsApp-lijn, sê vir my wat se ene jy dink is die verkeerde ene, daar so ons nommer is 082-333-667 en laat bykie hoor van jou daan, kyk ons of jy reg is. Na die reclameboodskappe het ons vir Bok van Blerk met koue voete, warm liefde.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Dan sê dit die klanke van Freddy Nestronk, verlief, verslaaf aan jou. En voor dit was het Bok van Blerkse, koue voete, warm liefde. So jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier op Luister FM. En ons is bezig met waar, wag een bykie. So kom ons kyk gauw, hier is een hele paar ritsboodskappe deurgekom. So kom ons begin sommer hier van die kant af, dis heel lekraak. So laat ek nie nou sommer weggeef wie die wenner is, hier so van hierdie inzetselkie nie. So kom ons begin gauw hier so Roo. Sê vir my, nummer 1 is een wollaar story. Dankie Ruth, dis ene van die beer natuurlijk. Stelling nummer 3 is verkeerd en dit is van Mitchie. Sorry, het lijkt soos Michael. Kom ons kyk. Steven sê vir my nummer A is verkeerd en hierso is nog eenetjie van, kom ons kyk gauw hierso, Pedro Steenkamp en sy sê vir my nummer 2 is die ene wat verkeerd is. Daniel sê nummer 1 is verkeerd, Hein nummer 2 is onwaar en hy sê ook met trots, hy het nie gegoogel nie. So ons kyk of jy later in die program of jy reg is. Veronica de Vos sê vir my, sy dink nummer 3 is die Wollaar story. Bianca en Anine sê vir my nummer

0: 2 of optie B is die Wollaar. Dan het ek hier ingekry van die spook van die Langkloof. Hy sê vir my nommer 2 is die Wollaar story. Debbie, kom ons kyk, jy sê vir my nommer 1 is die lieg story, sê sy. Wat ons het hier so vir BCR en hy sê vir my waar onwaar waar. So hy sê vir my nommer 2 is die verkeerde ene. Dan het ons ook gekry Julie Strydom, nommer 1 is die flater. Carina Esterhuizen sê vir my nommer 3 is die onwaar story daar so. En Jana Jonker sê vir my nommer 1 is somme nonsens. Kom ons kyk of hy nog 'n paar deurgekom het. Hier het ene deurgekom van Tannie Hanna. En sy sê vir my, die ene van die beer, so dit is optie nommer 1, denk ek, wat die Wollaar story is, en sy is ingeskakel van Lady Slipper se kant af. Baie welkom hier by ons. Kom ons kyk wat sê Alta Beek is. Sy sê vir my, waar, onwaar. So sy sê optie nommer 3 is die onwaar ene, die ene van Alta. En dan kom ons kyk gou hierso of hier vir my 'n antwoord is. Nee, hy sê maar net, kom ons sê, wie is hier? Hierdie is Tian, al die pad uit Botswana, en hy sê vir my, hy is baie lekker ingeskakel hierso op jou lekker luisterstasie. Het nog een deurgekom en hy is van, ek dink is dalk, is het Almarie Kilian. Ek is nie heeltemal seker of hierdie die regte naam is wat ek hier sien nie. Ja, ek dink dit is dalk hy. En dit is nou optie nommer 2 wat die verkeerde ene is. Reg, kom ons gaan geweef vir oulaas deur daai waar wag 'n bietjie opsies vir jou, en dan kan jy, as jy nie bietjie laat ingeskakel het, kan jy nog so, jy nog 'n paar minute om saam met ons te speel. Opsie nommer 1, 'n Pizzly Bear is 'n tipe beer wat in die wild voorkom. Dis 'n kruising tussen 'n grizzly en 'n polar bear, 'n Pizzly Bear. Dis so, soos ek hom vir jou gee. En dan is daar ook nommer 2, is dan in 'n kamer van 23 vreemdelinge is daar 'n 50% kans dat 2 van hulle op dieselfde dag verjaar. Dis optie nommer 2. Optie nommer 3 is in 2026 die land met die grootste populasie is China met 1.412 miljard mense. Jo, julle? Dis allemaal verskrikkelijk baie mense. Maar in elk geval, jy moet vir my sê wat die ene van die 3 is absolute nonsens. Ek hoor graag van jou. Kom ons gaan terug na die musiek toe.
1: Luister FM.

0: Sarah sê ja, dis wat Prop vir ons sê. En dan het ons net voor het geluister na Bobby van Jaarsveld se My Lewe Draai Om Jou. Ons is besig met waar wag 'n bietjie, het nog 'n hele paar raaiskote ingekom. Een gekry van Jasper wat vir my sê nommer 3 is 'n wollaar storie. Dan het ek ook hier gekry van Kuku sê vir my nommer 1 is 'n lieg. Kuku's dink ek praat nonsens hierso. Hier waar ek sit. Kom ons kyk, hier nog ene deurgekom en dit is Tanya sê vir my optie nommer 2 is onwaar. Dan sê Mia Ferreira, daar is die naam. Mia Ferreira sê vir my optie nommer 2 is 'n wollaar story. Dan het ek ook hierso 'n stemnota gekry. Kom ons kyk, is Dante Rademeier. Kom ons kyk gou of hierdie gaan werk.
1: Hai, goeie naam Dante. Ek gaan sê nommer 2 is onwaar. Ja, hier vat ek een groot skoot in die donker.
0: Klink ontreed,
1: nummer 2 is onwaar.
0: Ja, die man klink nie heeltemal seker van sy saak nie. Groot skoot in die donker, Dante, hy sê nummer 2 is onwaar daar. So, kom ons kyk, ek het hier ook ene gekry van Potty vanuit Naag. Wat sê hy vir my? Al die mense in China gelyktydig spring op aarde, dan skuif ons. Dis wat Potty vir ons sê. En kom ons kyk, het nog ene deurgekom en het is Marina Kilian, sy sê nommer 2 is onwaar. Nog ene gekom vir nommer 2 wat onwaar is, laat ek gou sien nie so. Hy het nie een naam by nie. Dit is Glenn Foxcroft wat vir my so sê. Hier is nog ene, die spook van die lang kloof. Hy sê, as ek nou weer luister na die miljarde mense, klink dit ook soos nonsens. Die twee bere kan ook nie natuur by mekaar kom nie, sê hy vir my. So, oh nee, hy sê nou maar weer, onwaar, onwaar, onwaar. Dis die spook van die lang kloof wat so vir my sê. Kom ons kyk gauw, hier nog ene deurgekom. En dit is Kobus van Dispatch. Kom ons kyk gauw hierso. Het jy een raaiskoot gewaag? Kobus, nee, dit lyk nie so nie. Kom ons kyk gauw hierso. Nummer 2 is onwaar en het is Gerhardus de Klerk wat vir my so sê. So ja, dat is nog net so, ach weet jy wat, ek gaan jou nog so een liedjie gee. Kom ons kyk, as jy laat ingeskakel het, ek gee jou gauw weer vinnig hy leidrade. Nummer 1, a pizzly bear, is 'n type beer wat in die wild voorkom. Is 'n kruising tussen 'n grizzly en 'n polar bear. Dis nummer 1. Nummer 2, in 'n kamer van 23 vreemdelinge is daar 50% kans dat 2 van hulle op dieselfde dag kan verjaar. 50% kans. Reg, en dan nummer 3 is in 2026 is die land met die grootste bevolking is China met 1.412 miljard mense. Daar is nummer 3. So, jy het nog vir ou laas kans om my so 1 of so WhatsApp te stuur. Kom ons kyk gou, gaan weer terug na die musiek toe. En dit is Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dan sê die klanke van Bonnie Tyler holding out for a hero. Ja, dan het ek nou hier 'n paar boodskappe. Ek sien net ek het 'n boodskappe hier deur gekry wat sê ek wil net vir Kobus van Dispatch sê dat hy het diep in my hart kom lê en dat hy baie spesiaal is vir my en is van B. En sy vra daarso vir 'n liedjie, maar is amper ons versoektyd. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou wanneer dit ons versoektyd dan nou is. Kom ons kyk na ons waar wag 'n bietjie. Laaste paar antwoorde wat ingekom het. Marianne sê vir my nommer 3 is onwaar en dan sê Anisha vir my, oepsie, ek sê die pot heeltemal mis met hierdie ene. En sy geniet eerder my lekker musiek, baie dankie Anisha. Kom ons kyk, hier is nog een deurgekom van Zelda en sy sê vir my nommer 3 is 'n volhaar story en dit is die lot. So, kom ons begin sommer nou by die begin en ek gee gou vir jou die paar feite waaroor ons nou net gesels het. So, opsie nommer 1 van die Pizzly Bear, wat 'n type beer is wat in die wild voorkom. En is 'n kruising tussen 'n grizzly en 'n polar bear en dit is die waarheid, kan jy glo. So, 'n grizzly bear hybrid genoem, wat noem hulle dit? 'N growler bear, 'n pizzly bear, 'n zebra bear, 'n grizzlaar of 'n Nanulak is 'n seldsame beerhybrid wat beide in gevangenskap en in die natuur voorkom. In 2006 is die bestaan van hierdie hybrid in die natuur bevestig deur die DNS van 'n vreemde beer te toets wat naby Sashes Harbour in die noordweste gebied op Banks Eiland in die Kanadese Arktiese gebied geskiet is. Die aantal bevestigde hybride het sedertdien tot 8 gestyg en almal stam af van dieselfde wyfiebeer. So, moontlike wildgeteelde ysbeer, grizzlybeer hybride is ook in die verlede aangemeld en geskiet, maar DNS-toetse was toe nog nie beskikbaar om die bere se afkomst te bevestig nie. So ja, jy kry 'n pizzly bear in die wild. So ja, daar is 'n feit. Nommer 2. In 'n kamer van 23 vreemdelinge is daar 'n 50% kans dat 2 van hulle op dieselfde dag verjaar. En dit is ook die waarheid. Dit word genoem die verjaarsdag paradox. Is 'n ware paradox. Dit klink met die eerste oogopslag verkeerd, maar dit is inderdaad waar. Hoewel dit verrassend mag lyk dat slegs 23 mense nodig is om 'n 50% kans te hê dat twee mense dieselfde verjaarsdag kan deel, 'n getal wat minder is 1/15 van die aantal dae in die jaar is, word hierdie resultaat meer van verstaanbaar wanneer 'n mens besef dat verjaarsdag vergelykings tussen moontlike pare mense gemaak word met die 23 wat in die kamer is. So die 23 kan jy eintlik 253 verskillende pare maak. En die probleem word gewoonlik toegeskryf aan Harold Davenport, wat rondom 1927, hoewel hy nie destyds gepubliseer het nie, Davenport het nie beweer dat hy die ontdekker daarvan was nie, omdat hy nie kon glo dat dit nie reeds vroeër genoem is nie. Die eerste publikasie van 'n weergawe van die verjaarsdagprobleem was deur Richard van Miles in 1939 gepubliseer. So daai is ook die waarheid. Dan, ons volhaar storie is nommer 3. So, China het nie die grootste bevolking in die wêreld op die oomblik nie. Daai kroon behoort aan Indië. Indië se bevolking word in 2026 geskat op ongeveer 1,45 miljard mense. Die amptelike status as die mees bevolkte land ter wêreld te behou. Die bevolking groei steeds met sowat 15 miljoen mense per jaar, kan jy glo. Wat ongeveer 17% van die wêreldse bevolking verteenwoordig op net 2,2% van die wêreldse landoppervlakte. Kan jy glo, daar is magdom mense daarso. So, as jy gesê het opsie nommer 3 is jou volhaar storie, was jy heeltemal reg. En so, nou kom ons by die wenner. Die eerste boodskap wat ek gekry het met die regte antwoord was Karina Esterhuizen. Jy's weer ons waar wag 'n bietjie wenner vir nog 'n week. Skerpste mes in die Luister FM laai. Ek sê vir jou, ek het al 'n boodskap gekry oor Karina waar iemand gesê het hulle gaan haar Wi-Fi blokkeer. Laat sy nie 'n boodskap kan instuur nie, kan jy glo. So Karina, jy is weer ons wenner en baie geluk aan jou. Kom ons keer weer terug na die musiek toe en Teens Jordaan wag vir ons met Roeper van my hart.
1: Luister FM.

is om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht. Wonder in my oor kry, wegblij.

jou wil opbraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai, sal jy wens ek sien jou eendag saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

0: Daar is hy, Ray Dillon, wat ons sê, okay, stop die lorry, en voor het was het teens Jordaanse roeper van my hart. So ja, dit is nou die tyd van die aand, nee. Julle kan nou die bietjie die speellys oorneem en vir my 'n paar versoeke instuur en dan kyk ek as hulle beskikbaar is of ek hulle vir jou kan speel. So jy is welkom. Onthou net in gedagte, dis Saterdag aand, hou het opgewek, is 'n lekker keierprogram hierdie. So jy is welkom om vir my nou jou boodskapies deur te gee en jou versoeke te stuur. Ek wag vir hulle. Kom, ek gee sommer gauw vir jou ons nommer binnen in die atelier, as jy het nog nie het nie, hier is ons die nommer, dit is 082-333-667. Makkelijk om te onthou, 082-333-667. Jy is ingeskakel op Luister FM, hier is die Saterdag Sizzel en my naam is Daniel Strydom en baie dankie dat jy saam met my ingeskakel is vanavond. Kom, ons spring weer terug naar die muziek toe. Leanie Meise, pleister vir my hart.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Was hy, dit dan nou die klanke van Dirk van die Westhuizen, gooi jou suiker op my en voor het was Leanie my se pleister vir my hart. Julle paar boodskappe deurgekom en kom ons draaf hulle gauw hier deur van onderaf. Debbie sê vir my Jan, of ja, dis al wat die boodskap sê, so iets hier hoor van Jan. Dan het ons hier ene gekry, goeie naam, dankie vir gaskop show, gif appelkies van Azuroisa. Ja, of enige liedjie van Jakkels Vibes of Bliksemstraal. En dit is van JP en Adele. Ek gaan kyk wat ek kan doen daar vir julle. Dan het ek ene hier gekry van Alta Bekes. Daniel, mag ek asseblief vra vir Dancing to the Radio van Engelbert Humperdinck. Dit was my en my oorlede man se gunsteling waarop ons gedans het. Baie dankie, waardeer opreg. Nou, ek het reeds gekyk en daarin is ongelukkig nie beskikbaar nie. So stuur sommer vir my nog 'n versoekie daardeur, Alta. Ek het nog een gekry vir daai selfe liedjie, kan jy glo. En ja, hy is nou nie ongelukkig nie beskikbaar nie. Dan het ek hierso speel asseblief Dagdromer in Suburbia van Francho van Kouk. Dit kom van John af daarso. Gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar, John. Het enig gekom van Lynette, indien beskikbaar, Dancing to the Radio, Engelbert Humperdinck. Yep, Anderson's Eurythmics, so Love is a Stranger. Gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar, Lynette. Hy het nog eenetje deurgekom, het hy een naam by, hy sê net SJ, en hy sê, naand kan jy asblief my snotkopse woester saus speel. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou. Het ek enige gekry van Terence Foxcroft, en hy sê vir my naand, die Saturday Night Party Song, Venga Bus. So hy nooi ons saam op die Venga Bus. Daar gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Terence. Hy het nog een boodskap deurgekom, kom ons kyk gauw, Venita, sy sê vir my, wil net vir my man sê, ek is baie lief vir hom en dankie vir alles wat hy doen, en nou man sy naam is Jock, en sy versoek is Gloria, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen daar so, as hy beskikbaar is, dan kyk jy saam keir. Kom ons kyk, hier is nog eenetjie hier so, naan sê, speel sy bevoor ons Jakkels Vibes, Arnese plek, plek vir jou by my. Ek sal kyk wat ek kan doen daar. So vir jou, Marizaan, sê vir my, sy wil Jennifer Lopez Pitbull liekie hoor, on the floor. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Marizaan. Dan het ek een gekry van Adrian, hy vraag vir John Boucher se koue hande. Ek gaan kyk wat ek kan doen. Wat, van wie was die boodskap, het ek gesê? Ja, dis Adrian wat die boodskap vir my gestuur het. En hy het nog ene deur gekom. Goeienaand, is weer boere hier vanaand. Wil net van my neef en sy vrou Belinda Grundling sê, daarop uitsworing, ons moet 'n plan maak om by mekaar uit te kom 'n slag. Neef, gooi daai doring uit, laat hy loop. dan sê hy ook, julle het internet, so julle gaan geen verskoning het om na 90.6 luister FM te luister nie. Dis wat hy vir ons sê daar so. Kom ons kyk, ja, dit is, lyk het my al wat ek vir nou het. Het hier paar weer deurgekom, maar kom ons keer eers weer terug na die musiek toe. En dit is Jan se Two-Tone Life, hier gaat ons.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: As hy bliksemstraalse wakker word langs jou, en dan voor dit was het Fransje van Kouk se dagdromer in Suburbia. So ek lees nog een paar van jou boodskappe wat deurgekom het, en hier is eniekie, hy het nou nie een naam by nie, maar hy sê, naand, kan jy asblief vir die manne wat nachtskool werk, een bykie Every Breath You Take van die police speel, dankie, lekker aand. Kom ons kyk of jy een naam by is, het is Bota, lyk het my wat vir my so sê, ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou, en dan kyk ek of ek om vir jou kan speel. Die nog een ek deurgekom van Alta Bekes, Dancing the Night Away van Steve. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar so. Nog een boodskap hier deurgekom en hy is van Karen af. What about Oom Olifant goes out to all that know me, especially Darren my son. Dankie julle. Dis wat sy sê vir my. Kom ons kyk gauw. Hier het nog een paar deurgekom. Laat ek net gauw kyk. Hierin is van Annelie af. Goeienaand Daniel, speel asjeblief Going Back West vir my vriendin Drina van Paradise Strand. Jy moet veilig terugry huis toe en lekker aand verder. Daai boodskap kom van Annelie af. Dan het ons nog een gekry hierso. Hy is van Jacolette Kraus af en sy sê ons pa en geliefde man Gert Smit het so 2 weke gelede oorlede en hy het julle programme 24/7 geluister, loyale luister FM luisteraar. Sal jy asseblief Bless Bridges I am the eagle, you're the wind speel groot asseblief van sy vrou, seun en kleinseun Rissag pa, so sê hulle vir my. Kom ons kyk, hy het nog 'n boodskap deurgekom en hy sê, geniet jou muziek, kan jy asseblief een van Rian Strydom's liedjies vir my speel, ek is seker, ek kan 'n plan maak, en sy sê, hierdie kom van sy ouma af, en sy sê, hy moet gauw gesond raak, en dankie vir die prachtige program, dit is net 'n groot plesier, dit lyk my Susan Potgieter, wat hierdie boodskap vir my gestuur het. Ja, daar is soos hy deurgekom het hier so by my, ek gaan nou kyk of ek 'n paar van jou stemnotas kan speel, ons gesels nou weer verder, kom ons gaan terug na die muziek toe, en hier is ook een van die versoeke, Jackals Vibes, mooiste monster.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. www.luisterfm.co.za.

Daar sê jy die klanke van Jackals Vibes, se mooiste monster, en voor dit was 'n bliksemstraal se wakker word langs jou. So ek wil net vir jou sê, hey jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is om lekker te lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM oproepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerm oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. So, moenie uitmis nie, gaan volg somme @LuisterFM op TikTok vandag en bring somme 'n paar van jou vriende saam. So, ons is op die oomblik besig met ons versoekies ook natuurlik en

0: hy het so twee stemnotas deurgekom wat ek vir julle gou wil speel.
1: Hi my vriend, goeienavond, jou muziek is fantastisch. Baie, baie dankie. Ons blijf nou lekker, het is ook mooi weer. En waarvoor ek moet meer vraag. En doe my een groot guns, asseblief. Ek is Kobus van Dispatch. My familie is by my, ons braai. En speel een speciaal a song vir Bee, Red Red Roses. As jy nie omgeen, as jy kan. Baie, baie dankie. Bye.
0: Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Kobus. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En hier is nog een stemnota wat ek vir jou kan speel.
2: Kan jy vir my loopie speel, baas van die plaas, asseblief? Lekker aan verder, dankie.
0: Dan sê, daar is nog een versoekie wat vir jou deurgekom het. Had ek gekyk of ek kan sien van, oe, dit is van Eben af. Daie versoekie kom van Eben. So ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. En my naam is Daniel Strydom. En saam keir ons nog baie lekker saam. Dankie dat jy ingeskakel is. Kom, ons spring terug naar die muziek toe. En ons is nog bezig met jou versoeken. En volgende aan die beurt is het Snotkopse Woestersaus. MUZIEK

Dan sê dit die klanke van Fat Man, se oom Olifant, voor dit was het Vinger Boys, we're going to Ibiza. En ja, kom ons kyk gou na jou laaste paar boodskapies, die versoektyd is nou verstreke, maar hier is nog 'n paar wat deurgekom het, kom ons kyk gou wat ek vir jou kan sê oor hulle. Hier het ene deurgekom, laat ek net gou vinnig sien, dat ek nou nie enig van hulle mis nie. Hierso, goeienaand. Kan jy dalk 24/7 se Slave to the Music speel en dit kom van... Laat ek gou kyk. Dit kom van Glenn af, reg so. Ek gaan kyk wat ek kan doen as hy beskikbaar is. Dan het ek een gekry van Kobus af en hy sê vir my, hy soek een mooi liedjie van Red Rosie. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Kobus. Debbie Richter, sy sê, hello, can I please ask you to play a song, Mure om my hart, from Pita. And it's from me to Gerry Ferreira. Gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Debbie. Dan het ek ene gekry. Kom ons kyk gou hierso. Hallo daar, dankie vir 'n lekker program. Kan jy groot asseblief vir my Wipneus van die Kanny Worry speel? En dan wil ek dans en skorrelgoed was. En dit is van Tannie Anoniem. Reg, ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, want daar is al niks lekkerder om skorrelgoed te was op die wipneusie van die Kanniewaries nie, nie waar nie. Ek gaan sommer vinnig die skorrelgoed draf. Reg, dan het ek een gekry so van Verena Botha, en sy sê, te min te gou, gesing deur Niels Somers, geskryf deur Koekoes van Potensie. Dit is na my seense dood is die berge op Potensie en dan nie so of Skaduwee teen die muur ook oor my seun of Adam Tas hoe die hemel lyk. Ek gaan bietjie kyk wat ek vir jou daar kan doen, Verena. Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Hier het nog een deur gekom van Zelda en sy vra, dankie vir die mooie musiek, kan ek asseblief vra dat jy vir my speel How Do You Do van Roxette. Baie dankie, en is van Zelda af. Kom ons kyk of daar nog iets deur gekom het. Dankie vir 'n lekker program. Dit reën lekker nou hier by ons in South Carolina. Laat my sommer thuis voel. Laaste nacht hier en vlieg môre terug PE toe. So, sjoe, nou, ek kan nie lekker sien hoeveel maande nie, maar het lyk my na een hele lang tykie wat hy in die VSA was. En hierdie is van, het ek gesê van wie af oor, dis Kobus Victor wat hierdie boodskap van my gestuur het, al die pad uit South Carolina af, en hy vraag vir Gatiep en Marai. Gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Kobus. So ja, dit bring ons dan nou na die einde toe van ons versoeke. Dankie dat jy vir my jou boodskap gestuur het. Soos ek sê, nie al die liedjies is altyd beskikbaar nie, so soos in Engels sê, don't shoot a messenger, as ek nou nie die regte liedjie of die liedjie vir jou kan speel nie, maar dankie dat jy vir my al jou boodskappe ingestuur het. Ons werk nou in die volgende paar minute natuurlijk dier die laaste versoeke wat ek gekry het. So, kom ons gaan terug na die musiek toe. En het is Lofi en hy sê vir my, wit skoene.

0: Dan zijn er die klanken van Jennifer Lopez on the floor. Voordat was het Lofi met wit skoene. Reg, julle weet, ek is nou eindelijk bietjie laat minuut, maar is nou die tijd van die hand. Kan jy raai terwijl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al die name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Dan sê jy altyd 'n lekker uitdaging wat ek vir julle probeer gee. En dis nou hier waar ek vir julle internasionaal of plaaslike sportster gee. En ek verdoesel om agter 'n leidraad of twee. En jy moet vir my sê, wie is hierdie persoon wat ek van praat? So ons het 'n kampioen vir 2 weke in 'n ry nou. En het is Jana Jonker. So ek meen, daai girl ken haar story hoor. Sy ken haar story, is al wat ek kan sê. Sy skop stof en al die manne wat hier so probeer die regte antwoord draai. So dis nou daai tyd. So hier gaan ek jou nou jou eerste leidraad gee. Sit reg. Moenie Google nie. Hier kom jou leidraad. Gebore in 1969. Sy was 'n rekord 377 weke nommer 1 op die vrouens tennis wêreldranglys. Sy wen 107 vroue enkeltitels, onder meer 22 Grand Slam titels. Sy is die enigste tennisspeler, mannelik of vroulik, wat elke Grand Slam minstens 4 keer gewen het. So dis nou jou Roland Garros, Wimbledon, jou Australiese Open en jou US Open. Haar professionele loopbaan strek tussen 1982 en 1999. Van wie praat ek hierso? Ons nommer in die atelier is 082-333-667 en ons is besig met legende raai hierso op die Saterdag sizzle en my naam is Daniel Strydom en ek keier verskriklik lekker saam met julle vandag. Reg, terug na die muziek toe en het is Rian Strydom wat vir ons sê, jy is die een.

Dat was dan nou lekker, nee. Die kan nie worries met wit neesie. So ons is bezig met ons legende raai so op die saterdag sizzle op die oomblik. Maar voor ons gou verder gaan, ek het die so verjaarsdag versoekie gekry wat sê, please say happy birthday, happy sixth birthday to Caleb Groenewald. En dit is van Jolien af. Ja, daar is jou boodskapie, Caleb. Lekker verjaar, jong. Reg, kom ons kyk hierso na van die antwoorde wat deurgekom het en ek gee hulle in geen spesifieke orde nie, want ek wil ook nie, jy moet heeltemal weet wie die eerste ene is wat met die regte antwoord natuurlik deurgekom het nie. So kom ons kyk gou na van hulle. Kom ons begin sommer hierso. Hierdie ene sê vir my Martina Navratilova, nie heeltemal die ene wat ek nou soek nie, dan het ek ook nog enetjie gekry hierso van... Leon, hy sê vir my, jy is heeltemal reg, Leon. Ek kan nie eindelijk nou sê wat jy sê nie, want jy is heeltemal in die kol wel gedaan daar so. Dan het ek, Muriel het vir my gesê, Serena Williams, nie heeltemal reg nie, Muriel. Debbie, jy het hom ook heeltemal in die kol daar so. John, jy sê... vir my Martina Navratilova, dan het ek hier so 'n stemnota ook gekry en daai persoon was heeltemal in die kol gewees. Ek kon dit nie speel nie, maar hy het nou weggespring. Ek dink dit was Johannes gewees, as ek het nie mis het nie. O, hier so sê ek. Ja, ek dink, laat ek net gou vinnig loer hier so. Ja, dit was Johannes wat vir my ook 'n regte antwoord daar gegee het. Dan het ek Elmarie wat vir my sê, Billie Jean King, nie heeltemal reg nie. Wiekie weer gaan kopkrap daar so. Ek het nog ene gekry hier so van... Irina, en sy sê vir my Martina Navratilova. Lyk my, is baie van julle wat die antwoord vir my gee, nee. Jana Jonker, jy is in die kol, jy is in die kol, en sy het nogal gesê, jy het my op hierdie ene. So jy het hom in die kol, Jana Jonker, wat vanavond weer samenspeel. En Nikita, jy is heeltemal reg met jou antwoord, hoor. Dan het ek nog ene gekry van Dirkie, ja, is het Dirkie Kreer van Rocklands. Jy ken jou sport, my maat. Jy is heeltemal in die kol. Hein het vir my ook geraai hierso. En hy sê vir my Martina Navratilova. O, ek het baie van haar antwoord. Dit is ongelukkig nie die regte antwoord nie. Hy het ingekom van BCR en hy raai Mariah Carey. Ek dink sy is in 'n ander sport, hoor. Bietjie met 'n mikrofoon in haar hand. Kom ons kyk, het nog ene deurgekom, heeltemal reg met jou antwoord, en het lyk vir my, dis Davie, hy's nie 'n naam by nie, maar ek dink as ek so vannacht kyk na jou, wat op jou profiel staan, dan is het Davie wat vir ons so sê, Carina, jy's heeltemal reg in die kol, kom ons kyk, gou het nog ene deurgekom. Serena Williams, meisie, nie heeltemal reg nie, hoor. Jy moet bietjie gaan dink, Mornay van Algoa Park, jy is heeltemal reg in die kol. Kom ons kyk gou, wat het ons nog hierso? Dan nog, nee, dit is dit vir nou. Ek gaan julle gou vir oulaas weer die leidraad gee en dan sê jy vir my, miskien gee ek julle sommer gou nou die tweede leidraad by, nee, dan maak ons dit so klein, 'n bietjie makliker. Laat ons net gou by die leidrade kom. So, legende raai, sy legende vir vanaand is, sy is gebore in 1969. Sy was rekord 377 weke nommer 1 op die vroue tennis wêreldranglys. Sy wen 107 vroue enkels titels, onder meer 22 Grand Slam titels. Sy is die enigste tennisspeler, manlik of vroulik, wat elke Grand Slam minstens 4 keer gewen het. Haar professionele loopbaan strek tussen 1982 en 1999. Nou, hier kom jy tweede leidraad. En ek dink, as jy gewonder het, gaan jy nou hierna weet. Die gebore Duitser is deur die Associated Press aangewys as die beste vroulike tennisspeler van die 20ste eeuw. In 2001... trou sy met die professionele tennisspeler wat nog haar man is, Andre Agassi. So, daar het jy dit, jou tweede leidraad, en ek dink daar gaan jou oor die doellijn sit, hoor. Ek hoor graag van jou. Kom ons keer weer terug na die musiek toe, en is Clive Bruce wat vir ons sê, Red River Rosie.

Lekker klanke van Roxette's Dressed for Success, en voor het was Gatiep en Marai, en dat is van Niels Mooier. Reg, so die tweede leidraad het julle regtig oor die doellijn gedruk daar, so ek het twee antwoorde gekry hierso. Een is van, dit is, spring hy nou rond, is Elzette van een berg, sy sê vir my Maria Sharapova, en dan het ek nog een gekry hierso van Johan van Dispatch, wat vir my sê Margaret Court. Die rest van hulle is almal heeltemal reg. So kom ons begin sommer nou hier van 'n punt af. Koekoes, jy's reg. Sarel 100%. Lenet en Nicole. Kom ons kyk, hier's nog een, Elmarie, jy het hom. Hierdie enetjie het nou nie vir ons 'n naam by nie. Ek gou kyk. Werner, jy het hom, my maat. Kom ons kyk verder. Karen Smit en Nicole, Marlies Jansen, heeltemal reg. Kom ons kyk of hierdie ene hom het. Jep, Martin, jy het hom in die kol. Dion is 100% reg. Alta Bekes, jy ken jou story van Jeffrey's Bay. Hy is in die kol. Kom ons kyk of hierdie ene hom het. Jep, Ruth, you got it. Dis hy, jy is 100% reg. Tommy, 100% reg. En dan het ons hier so ene gekry van Maisie. Jy het hom, jy het hom, jy het hom. Hierdie ene het nie een naam by nie, maar ek dink is Petru. Ek dink is Petru, jy het om Petru, dan het ons vir Jacques van Uitnaag in die kol, en Alet het om ook reg, en kom ons kyk, Tanya Meyer, yep, jy is ook heeltemal reg, en sy wil net bykie liefde stuur vir haar man Sean Meyer en haar dochter Jana Meyer. Dan het ons hier so ook een regte enetje gekry, is hier een naam by, laat ons gauw vandag loer, ja, Jacques, jy het om. Dan het ons ene van Graf Renet afgekry, Rochelle, jy ken jou story. En is dit allemaal? Dit lyk my amper so. Kom ons kyk gauw hier so. Ja, dit is al die regte antwoorde. So, daai is niemand anders nie as die tennislegende Steffi Graf. So, as jy Steffi Graf gesê het, is jy heeltemal reg. En ek het 'n sweter heel regte antwoorde gekry. En die heel eerste ene wat deurgekom het, ons legende raai van 2 weke, die kampioen wat 2 weke daar was, dit was Jana Jonker. Jy is ontroon vanavond, en ons wenner is Debbie. Debbie, jy was heel eerste met die regte antwoord, en jy is ons legende raai kampioen vir hierdie week, en jy kan Breebors lekker rondloop, want jy weet, jy het hom gekry, jy ken jou story hoor. Ek meen, ek was nog eens klaar gepraat nie, en toe kom hy regte antwoord deur. So, baie wel gedaan aan Debbie, en sy is ons legende raai kampioen vir die week. Kom, ons gaan weer terug naar die muziek toe, en is Dodo Nyoka wat van sê, frikkie vir 'n rikkie.

Dat is Bon Jovi, wat we ons zeggen. Have a nice day. En voor het was het Adam met Liefde Soldaat. En ja, so dat is die tijd van die aand, julle. Dat is die tijd van die aand. Die tijd het gevlieg. Het was so lekker om samen met jou te keier. Dankie dat jy my toegelaat het. En dat jy ingeskakel was hier so op die saterdag sizzle. En dit is altijd vir my lekker. Ek is hoogtepunt. Ek sien altijd uit om samen met julle te keier. En dankie dat julle lekker met my saamgesels het, man. Ek los julle met... ek groet julle met... met 'n quote, met 'n sê ding wat kom van Steffi Graf. Sy is mos nou ons legende gewees. En sy het gesê, you can't measure success if you have never failed. So, Farai, gebruik hom, use it, don't use it. Maar julle moet 'n fantastiese week hê wat voorlê. En ek weet, ek gaan lekker potjie maak saam met die familie môre Sondag. So, ek sien baie uit daarna. So, jy moet ook jou Sondag môre geniet, die res van jou naweek. En dan moet jy 'n fantastiese geseënde week hê. Tot ons mekaar weer sien. Goed gaan.

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koplys of by bachelor parties muisvuis. Op 'n baarstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die

nooit geweet waar die leeuw loop is. En hy het geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene. Met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

gesels. Nou gee geselskap ou vanaand vanaf 9 tot en met so net voor 10. Ek vra om verskoning dat ek 'n bietjie laat is, maar ek is hier en ek is reg om musiek vir jou te maak. Maar kom ons gooi rooi. Ons gaan sommer direk oorgaan na jou Remix 3 speel. Net eersins bye dankie aan Daniel vir Saterdag Sizzle. Maar kom ons gooi hom. Hier is jou Remix 3 speel dan nou. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi daai meel, maar nie te veel. Hier gaan!

En ons dag luister na Afrikaans wil dans met Son op Blom, saam met Benice West, Ava Max met Sweet But Psycho, Morgan Page remix. En Afrikaans wil dans met die Campbells met Hoe lyk dit met 'n soen. Dit bring ons nou na so 25 minute net voor 10. Dit is Saterdag die 23ste Mei 2026. En dit is ook nou tyd vir jou jou klitsrittels, so ek hoop jy is reg daarvoor. Ons kyk 'n paar na die boodskappe wat hier gekom het. Hier is enetjie wat net sê, Naan sê, los, bly my stem weer te hoor. Mis jou, my ou breiertjie, jy weet, jy amper weer laat. Bye bye, dankie daarvoor. 'N boodskap hier so aan my vroukie Jaline, my skoonma Nenna, ouma Kelly en mother Avy. Lekker kaartspeel van Eugene. 'N boodskap ook wat sê, Naand Renkie of hallo Renkie, hoe gaan dit met jou? Nou hulle maat chips, is lekker om weer van jou te hoor. Het gaan goed met my en dan met jou. En dan nog 'n boodskap hier so wat sê, Naand Lolos, welkom in ons kombuisie, ons speel kaarte, outer gewoonte, maar vanavond is 'n baie spesiale dag, my honey bun Johan Knight, raak 'n hele 7 jaar oud vandag. Johan Nan en ouma Kelly is vreeslik lief vir jou, en ons hoop Jesus seën jou prachtige, geseende en gesonde jare vorentoe. Speel asseblief, dis 'n boere ding daai. As moontlik, baie dankie, groete Marietta, ouma Kelly, Jolene, Eugene, Avril en Winston. Nou natuurlik, hoe kan ons dit nou nie so maak? Ek gaan nou nie veel geluk liewe maatjie sing nie, want ek wil nie die klankgolwe breek nie, maar ek sal my best probeer om daai liedjie dan op te sit daar vir julle. En dan is dit 'n boodskap hier wat sê, môre middag of naand, mater, dankie vir jou musiek en tyd. Kan jy dalk of Old Soul se Achy Breaky, Achy Shaky Heart of I'll Be Missing You van Puff Daddy speel? Asseblief, mater, van Willie Meiberg uit sy MG volle garage sê hier so. Hy het ook hier vir my 'n foto gestuur van sy garage en... Dit lyk interessant, dis wat ek gaan sê. My foto gestuur van sy garage en dit lyk interessant, dis wat ek gaan sê. Maar ja, dit is nou tyd vir jou

my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie.

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou. So, ek het die jeugd daar gehad. My kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, want die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n...

0: early bee daar gewees. Ons het ook geluister na Nicholas Slow met miljoene soene, Pen & Paper met soen, soos wat jy dans, en dan Bok van Blerk met Ek ben een Afrikander daar gewees. Lekker muziek, net hier op jou lekker luisterstasie. Ons kyk op die boodskappe as jy al reg geraai het. Kom ons kyk. Hier is een hele paar het ingekom uiteindelik. Ons kyk hier so wat sê jy. Ons het hier so vir, natuurlijk koekoes, heel eerste reg, kan dan nie uitvang nie. Jy is 150% in die kol met die eniekie. En een boodskap hier so wat sê, jy is reg met een van hulle Mariska. Baie, baie dankie. Sy sê naand Lollos, altyd lekker om jou stem en program te luister. Baie, baie dankie. Beteken baie vir my. En een boodskap hier wat sê, Lollos, jy het my uitgebal al waarin ek kan dink is. En, raai wat, jy is soort van reg met die tweede ene. Jy is definitief reg met die eerste ene. Jy is op die rechte track met die tweede ene. Kom ons sê dit vir jou. En ons die so vir Gilmarie, natuurlijk is jy ook reg met die eniekie. Nog een boodskap wat sê, hallo daar, kan jy vir my Fila sê, ek is baie lief vir haar. Ek kan, en kan jy vir haar Knock 3 Times speel asseblief, en dankie, het kom van Sissa af. Nou, ek het gekyk, Knock 3 Times is ongelukkig nie beskikbaar op die speelhuis vandag nie, maar jy kan net laat weet as enig iets anders is. Een boodskap hier so wat sê, Lolo, so loop ons dan Memory Lane, groete Hester, en sê die so vir my, een foto gestuur van my, my oma en my oorlede tannie. En ek kan dit nie glo nie, dit is een hele ruk terug wat ons die foto geneem het, en ja, ek mis die tannie van my verskrikkelijk baie, so baie baie dankie vir die boodskap, ek waardeer het verskrikkelijk baie. Een boodskap is wat sê, hallo, hoop dit gaan goed, ja, jy is reg, en dan vraag hulle, asseblief een droombrief van Spoegwolf. Het kom van Louise natuurlijk. So nou Louise, gaan kyk wat ons daar vir jou kan maak met die liekie. Maar ja, ek gaan het weer vir jou gee. Ek wil by jou weet wat so twee liekies bestaan in die sin. Jy gaan so 3 liekies kan sê om vir my deur te stuur wat jy dink die liekie is, of die liekies is. Ek sê vir jou, my hart breek as ek dink ek is in my 30s. My hart breek as ek dink ek is in my 30s. So wat so 2 liekies dink jy bestaan uit die sin. En die rede daarvoor is, want as jy in jou 30s is, dan begin jou rug seer raak. Jy begin sukkel om op te staan. Jy begin sukkel met baie dinge. So, ek dink net, dit is een goeie boodskap om my te bring. Maar nou ja, stuur vir my dier 082-333-667. Onthou standaard datatriewe geld.
1: Hey Lofi,
2: lekker praat, jylle verdwaal.
1: Nee, ons kom,

0: of Jack, Jack Barrow, jammer, met my koninkryk, Gert Stein, Lofi, Jacques Duplessis met Fally Cruiser, en dit was jou drie spel wat ons nou gebring het na 5 minute net na 10 op Saterdag die 23ste Mei 2026. Ons kyk ons na paar boodskappe deurgekom het vir die die raaiskoot, en yes, okay. Ek, ja, Louise, ja, jy het die regte twee liedjies geraai, en yes, ek het gesê, ek gaan die spoegwolf sinne vir jou speel, as dit is wat jy wil hoor, of ek gaan kyk as dit beskikbaar is. Maar, nietemin, dit is nou tyd dat ek vir die antwoorde gee. Die klitsrittels van vanavond was Demi Lee Moore met Heartbreak en Dirk van Westhuizen met Dirty Thirties gewees. En ek het gedink is moeilik, maar heel duidelik was dit nie. So ek sal volgende week probeer om dit 'n bietjie moeiliker te maak as dit. Ons kyk. Maar nou ja, dit is ook nou tyd vir Lysie met 'n wysie hoe dit werk. Stuur vir my jou versoeke deur of liedjies dat jy graag vanaand wil hoor. En dan kyk ons watter 5 liedjies ons in 'n ry vir jou kan speel in die volgende, wel na die volgende 30 minute. Gewees so 30 minute gee om vir my deur te stuur wat se liedjies jy graag wil hoor. En dan maak ons die speelhuis vol met jou versoeke natuurlik. So stuur dit vir my deur 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld.
1: Jy is ingeskakel saam met Lourenco op Luister FM 90.6.

wat ek met beer verloor. Dirk van de Westen is met Dirty 30s en dan het ons ook daar gehad vir Demi Lee Moore met Hartbreek. Maar ja, dit is nou tyd vir jou lysie met wysie, nog so 15 minute of so oor vir jou om die versoeke vir my deur te stuur. Ek sien die versoeke het besig om in te stroom. So as jy jou liedjie op die speellys wil hê, stuur dit vir my deur op 082333367. Onthou standaard datadriewe geld en dan kyk ons watter lysie met 'n wysie sal vanaand op die speellys wees. Verder as dit gaan ons verder met jou musiek net hier op jou lekker luisterstasie.

0: beste daler voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

op vleis vir maan en vir Abbot Zilangre, hand aan hand, ons het dan gehad vir Elof met Groot in Korea, Joan Jett and the Black Hearts met I Love Rock and Roll, en Bobby van Jaarsveld en Early B met Sprookie. Nou, vir die volgende so 30 minuut, gaan ons net lekker saam gesels en gaan jou boodskappe lees. Hier is enetjie wat sê, hi wonderlike mens, kan jy asseblief speeltjie of harde kole, grassade en skepe dalk laat op die speel. Hy is geseen aan verder, dankie vir die wonderlike program. Nou sê Sarah of Sarah, ek maak so vir jou, ek gaan eindelijk kyk wat sê een van die beskikbaar is, dan doen ek dit vir jou. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziek, is ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie natuurlijk.

Ik wat sê, kan jy asseblief vir Bee die song speel van Sonja Harold? Natuurlik maak ons so. Soos om 'n hartlike kind speel. Maar lekker remix enetjie van hom. En dan sê Maatschips, goeie nacht. Nou, goeie nacht, Maatschips. Ek hoop jy het 'n lekker aand ook verder daar. Maar kom, ons gaan verder met die muziekjes ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk.

begon er die zon. Ek het die foto gehang, die nie meer tot jy terugkom. Sê my, waar was jy dan? Ek het beloof, ek sal jou nooit terughou.